0: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Och jag, Erika Niggol, sitter här med
1: Gunnar Kronenberg.
0: Vi ska prata lite om söndagens text, andra söndagen efter trefaldighet. Och det handlar ju om kallelsen till Guds rike. Och jag ska börja med att läsa från Markus evangeliet. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder Guds ord. Ja, vad tänker vi då om den här texten? Vad är det liksom som tar tag i mig och i dig, Gunnar?
1: Men jag tänker på att en tullindrivare på den tiden var någon som var närvarande i samhället på ett helt annat sätt än tullen idag. Man hade ju tullar överallt, ut efter vägen, och varenda stad hade ju en tullport. Och där man tog betalt och ibland ganska bryskt tog pengar av folk. Så de var allmänt avskydda, vilket märks här i texten. Mm. Och då tänker jag så här, vem är tullindrivare idag? Vad tror du?
0: Ja, alltså, just nu är det ju väldigt intressant. Ja, precis just nu kanske vi inte pratar så mycket om tullar, men det var en period tidigare i år då det pratades jättemycket om tullar hit och dit. Och det var ju Trump som var den stora, hemska tullindrivaren. Och för mig är det ju liksom intressant då, för att när vi pratar om i texten här, då är det ju att han umgås med tullindrivare och på andra ställen i Bibeln så står det ju om att han umgicks med skökor och horor och med de som stod längst ner på samhällsstegen. Mm. Men ska vi prata om Trump, då står ju han högt, högt, högt uppe på stegen. Mm. Och att titta på honom som tullindrivare, för mig blir det ju liksom hemskt i huvudet, för hur ska jag förhålla mig? Hur ska jag förhålla mig till det då?
1: Men jag tänker på att tullindrivaren var inte den fattigaste i samhället. Utan hade ju en viss makt som de ibland missbrukade. Men personen var ju avskydd just på grund av sina handlingar och det jobbet de utförde. Och när Jesus då ligger till bord som är tullindrivare och liknande, så umgås han ju med dem som ingen ville umgås med, personen om grata. Och det är intressant om vi tittar i Sverige idag, vem är det som inte får vara med vid bordet? Skulle vi våga ligga till bords och dricka vin med dem?
0: Nej, det är ju, alltså, jag tänker bara på dem som inte vill umgås med mig, som inte vill liksom vara med oss, eller som tycker att, eller som vi inte vill umgås med, eller som vi tycker illa om, eller som vi har svårt för. Det är ju dem egentligen vi skulle gå och möta. För det är ju det Jesus säger. Mm. Det är ju det Jesus säger, att han umgås. Kom, för det är inte de friska som behöver, utan det är de sjuka. Mm. Och det är ju svårt för mig och för dig att säga, vem är det som är sjuk idag i samhället då? Vem är det som behöver Jesus på riktigt? Och det här är jätteintressant och så svårt, tycker jag. Mm. För hur ska vi förhålla oss till det? För mig är det ju sådär min gudsbild med att Gud är kärlek och människors syn, den ligger ju väldigt nära varandra. Och det innebär ju att jag och du, vi ska älska varandra, vi ska älska alla människor. Men hur gör vi det då? Hur kan vi med Jesus i hjärtat se andra människors hjärta med Jesus? Och det här är verkligen en brottningsmatch för mig, tycker jag, att få får gå och tänka på det och be för det, för att det är svårt.
1: Mm. Jag tänker på det här med högmod. Och alla bär vi på ett visst mått av högmod. Det gäller att bekämpa det, för det är verkligen en farlig synd. Och att kunna ligga till bords med tullindrivaren och idag, det kräver ju att vi rensar i vårt högmod. Det kräver att vi är ödmjuka och ser våra egna hjärtan och släpper in i våra hjärtan. Vi behöver inte tycka om vad gärningarna, tullindrivaren kanske var hemsk mot folk, men människan är ju värd att bli älskad.
0: Och det är ju det som jag också tänker på. Hur kan vi med handlingar möta de människor som vi har svårt för? Hur kan vi liksom komma över det här högmodet, kliva över det på något vis så att vi verkligen kan möta människor och se människor som kanske andra har svårt för, som vi kan kliva in då och möta med kärlek.
1: I människor som är jobbiga, störiga.
0: Ja, precis, precis. Och det är ju jättesvårt.
1: Det är otroligt svårt. Men en otroligt bra övning också i ödmjukhet.
0: Ja. Ja, men det är ju det där att vara människa liksom, och umgås med alla människor. Och känna kärlek till människor. Och det är inte enkelt alla gånger. Mm. Men jag tror ju på att ska vi leva i Jesu efterföljelse, så är det det vi ska göra. Vi är kallade till Guds rike. Vi ska vara de som går ut och kallar andra människor till Guds rike genom att möta dem med kärlek.
1: Mm.
0: Och det är ju det som jag tycker är så svårt.
1: Mm. Det är svårt, men det är också en otrolig belöning i sig i att göra det. Och vi växer som människor då, och vi växer i Gud.
0: Så hur gör vi det då? Hur ska vi gå ut och, i handling och göra detta?
1: Vi börjar så fort den här andakten är klar.
0: Så går vi ut och möter människor här utanför. Precis. Med kärlek i hjärtat.
1: Som varje dag, som vi försöker göra varje dag.
0: Ja.
1: Men vi lyckas inte alltid, men vi måste tänka på det. Och jag tycker texten är väldigt bra.
0: För ja, den
1: sätter saker på sin spets.
0: Den är jättebra, men den är som sagt väldigt, väldigt svår. Så att jag, du som lyssnar, fundera över vem är det du har svårt för? Vem är det du skulle vilja känna kärlek till som du kanske absolut inte kan känna kärlek till? Jag brukar säga det här, att jag älskar alla människor, men jag tycker inte om alla. Och det är ju jättesvårt. För det är ju det vi behöver träna på, att älska varandra precis så som Jesus älskar oss. Och det här tål att tänkas på många gånger om. Och vi gör det, vi tänker på detta, vi pratar mycket om detta, och jag tänker att du som lyssnar kan också fundera. Så jag ska läsa texten en gång till, så du får lyssna på den. Ur Markus evangeliet kapitel 2, vers 13-17 är detta. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda ibland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, sa de till hans lärjungar: äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Vi ber. Jesus, vi kommer till dig med vårt högmod, för att vi tror att vi kan och vet allt, och vi vet vem som är god och vi vet vem som är ond. Men vi ber dig om hjälp. Vi ber att du hjälper oss att vara de människorna som ser de som behöver hjälp, och framförallt ser oss själva så att vi kan hjälpa andra, så vi kan vara goda efterföljare för dig och verkligen möta människor med kärlek i deras hjärtan och i våra hjärtan. Därför lägger vi alla som lyssnar och oss själva i dina kärleksfulla händer och ber om din hjälp. I ditt namn, Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Och nu ska vi avsluta med en sång ur en mässa som heter Gudomlig poesi. Och det är Carl Dahlbäck som har skrivit den, som är kyrkoherde i Nacka. Och det finns en sång där som heter Den nya tiden. Och i den sången finns det en strof som går så här. Gud dog i våra kyrkor, begravd av alla ord. Guds rika välsignelse. Tack.

0: Ja, du lyssnar till fer så här på lördag morgon eller om du lyssnar på kvällen. Det är den 13 juni och igår så firades studenten här i Falköping. Idag ska vi lyssna till ett intressant samtal med Rickard Herrey. Ja, ni minns väl honom eller bröderna Herrey med de gyllene skorna.
1: Hej och välkommen till podden Varför Israel med oss med Israel för fred. Dags för ett nytt avsnitt, det här är avsnitt 31. Och eftersom vi nu spelar in det här den 19 maj och ska publicera den 21 maj, det är ju precis veckan efter Eurovision. Så jag tycker vi måste ju prata om Eurovision. Och vem är då en lämpligare gäst än Rickard Herrey?
2: Hej!
1: Hej!
2: Vad trevligt att vara här.
1: Ja, välkommen. Du är ju Mr. Eurovision nästan för Sverige, kanske.
2: Ja, en av dem alla
1: fall. En av dem, ja. Och i ropet just nu, därför att ni har en dokumentär om bröderna Herrey på SVT, eller hur?
2: Ja, precis. Guldbröderna. Ja. Den är, ja, jag är väldigt glada för den. De gjorde ett väldigt fint jobb.
1: Du rekommenderar den, den är bra.
2: Ja, ja, men jag tycker det. Jag tycker den är lite fin. Ja. Mm.
1: Då rekommenderar vi den. Ja. Jag vill påminna er som tittar och lyssnar att prenumerera på podden på YouTube och Spotify så ni inte missar några nya avsnitt. Rickard, vi har sett en gång förut.
2: Ja.
1: Kommer du ihåg det?
2: Nej.
1: Det måste du komma ihåg.
2: Ja,
1: det var
2: ju
1: det måste vara en stor dag i ditt liv. Ja. Den 6 februari år, jag måste själv kolla, 2000. 6 februari år 2000. Vad hände då? Det var så här, du hade ju en show tillsammans med Christer Björkman.
2: Just det.
1: Rätt låt vann.
2: Precis.
1: Som ni turnerade med en hel del under, hur länge var det? 8-10
2: ja,
1: år?
2: 10 år i alla fall.
1: Ja. Ja. Mm. Och ni var så vänliga att ni ställde upp. Det var så här att jag arbetade med en organisation som ordnade Israelkvällar lite då och då. Mm. Och ni ställde upp. Du och Christer med musiker var med och spelade upp en del av er show.
2: Okej, okay. Ja, du ser. Bara ja. Det var trevligt.
1: Det blev succé.
2: Ja, nej, ja. Men, absolut. Ja. Nej, vi gjorde nästan 1000 shower. Så jag
1: är så lite besviken att du inte minns.
2: Jag minns inte alla. Nej.
1: Men okej, okay. Gyllene skor, 1984, alla kommer ihåg detta. Men berätta vem du är och familjen. Och vad har du gjort efter alla de här skorna du har hållit på med och sjungit om? Okay. Berätta lite, du har gjort mycket.
2: Ja, nu har jag blivit lite till åren, så jag har varit med om en hel del. Jag har ju jobbat mycket med, efter vi bröd eller av, så jobbade jag mycket med musikalteater. Mm. Var på Kinateatern, var på Riksteatern, Oscarsteatern. Gjorde lite olika, West Side Story, Hair, Grease, den typen av musikaler helt enkelt. Mm. Och jobbade med det ett tag. Sen flyttade jag till USA igen med mina barn. Jag fick familj själv. Och däremellan spelade jag lite fotboll också i division 1 ett tag. Jag höll på med sånt.
1: Wow!
2: Ja, och sen,
1: men då är man väldigt duktig.
2: Ja, ja, men det är rätt bra. Jag satt i och för sig mest på bänken, måste jag erkänna. Men ändå. Det är rätt hög nivå. Så ja. Att, absolut, och jätteroligt. Ja. Jag älskar fotboll. Ja. Men hamnade i USA i ett antal år i början på 2000-talet. Mm. Och skulle vara det något år bara med mina barn. Men det blev 8-9 år ungefär. Och var kvar där. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och ja, hoppade direkt in igen i teater och kanske show-restaurangvärlden. Jag blev chef på Golden Hits. Jobbade med Hasse Wallman. Mm. Och drev den under ett par år. Sen sålde han hela sitt imperium och så hamnade jag på Vätternrundan som marknadschef för dem under ett par år. Gillade, ja, det är en fotbollsklubb som äger Vätternrundan, så att lite, det fanns lite kopplingar. Ja. Och sen så hamnade jag på Hard Rock Café i många år som chef på Hard Rock Café i Stockholm. Mm. Ja, och lite sådär. Så jag har gjort lite av varje. Senast var jag kulturhus-vd uppe i Kiruna. Mm. Under ett par år, deras nya kultur- och kongresshus där uppe, var jag vd på det. Mm. Och ja, sådär. Så att jag har 2 stycken vuxna barn, 2 barnbarn och ja, en fru sedan 40 år tillbaka. Ja. Nästan i alla fall 39.
1: Ja. Mm. Jag har inte riktigt så lång fru, höll jag på att säga. Jag har inte så långt äktenskap, men många år, 2 barn, inte riktigt lika duktig i fotboll, inte riktigt lika duktig på att sjunga kanske sådär också, men annars är vi jättelika.
2: Ja, men du ser, livet. Man gör lite olika saker, det är trevligt.
1: Ja. Men du, 1984, det var ju stjärnor över en natt. Vad kommer du ihåg från själva den kvällen, Eurovision 1984, och hur allt förändrades?
2: Det var väldigt... dels kommer jag ihåg att vi var ju där först. Alltså vi hade ju start nummer ett. Så att vi blev ju liksom klara direkt. Så vi satt ju och väntade väldigt länge. Och för att försöka fördriva tiden och inte bli nervösa och göra något annat, så satt vi och spelade Fia. Mm. Och så vet jag att jag och min bror Louis gick runt till alla delegationerna och fick deras autografer i någon slags sån här, ja, liksom ett häfte med alla. Där, för alla hade bild på sig själva. Så det gick vi runt och tog alla autografer för att liksom försöka ändå... Jag vet inte vad det häftigt är någonstans idag, men någonstans vi gjorde det då. Vi tänkte att vi skulle ändå ha ett minne med oss hem och lite sådär. Så att, vi var ju ganska unga. Jag var 19, min lillebror Louis var ju 17. Han är faktiskt den tredje yngste, tror jag, att vinna Eurovision. Han är den yngste killen att vinna Eurovision i alla fall, vet jag. Och,
1: minns du det israeliska bidraget?
2: Från det året?
1: Mm. Nu ska jag vara snäll mot det. Det är en trick question. För det här är faktiskt ett av de få åren när Israel inte var med.
2: Nej, men jag tänkte säga
1: 1984.
2: Jag kunde inte komma på det.
1: Nej, att de var med. Det är två eller tre gånger Israel inte har varit med. De var inte med 1984 därför att den här Eurovision-finalen inföll på en helg.
2: Den datumet som...
1: På Yom HaZikaron. Yom HaZikaron är minnesdagen över stupade israeliska soldater och terroroffer genom Israels sedan 1948. Så därför var ingen med. Men 1983, nu ska vi spela upp någonting här, tänkte jag. Israels låt från 1983. För det är någonting som jag tror en del känner igen.
2: Ska vi kan sätta mig på pottan. Jag bodde inte i Sverige 1983.

0: Vi stannar där och tänker, känner du igen den här?
1: Nej.
0: Nej. Nej. 1983 var det här en jättehit. Okay. Både i Israel och internationellt. Hon som sjunger är Ofra Chasa, jättekänd.
1: Mm. Ja, jag vet precis
0: vad hon är. Och man kan ju notera att Eurovision idag jämfört med då är lite olika i produktion, om man säger så. Det går lite annorlunda till. Men det hon sjunger är faktiskt väldigt symboliskt intressant. För hon sjunger, låten heter Chai. Mm. Och Chai betyder liv. Och så sjunger hon om hur saker går vidare från generation till generation och sjunger om farfar som går vidare till hennes pappa som går vidare till henne och här är jag och jag lever och jag för vidare till nästa generation och Am Israel Chai, Israels folk lever. Symboliskt väldigt starkt. Och den blev tvåa 1983.
1: Du ser.
0: Och trea blev
1: Sverige.
0: Carola, ja. Främling faktiskt.
1: Exakt, ja. Precis.
0: Så där kom in, det är min Eurovision-kunskap som kommer in där kan man säga.
1: Man så, gjorde då Luxemburg.
0: För, just det, man gjorde Luxemburg.
1: Eftersom jag var i Luxemburg. Och
0: just det, precis, precis. Så om vi går till årets Eurovision, följer du de här sakerna fortfarande? Eller är det passerat för dig?
1: Ja och nej. Ibland följer jag jättemycket. Ibland tittar jag inte jättenoga. Jag följer med ena ögat lite grann. Och, så det är lite olika. I år var det lite så. Följde med lite ena ögat. Och sen så tittar jag på... Jag följde ändå hela finalen, så det var inte så, men jag kanske inte kollade på alla nummer så jättespecifikt.
0: Nej, det gjorde ju inte jag heller, om man ska vara riktigt ärlig. Jag tittade på de första, jag röstade på Israel så mycket man bara kunde. Mm. Sen tittade vi på en film.
1: Okay.
0: När filmen var slut, då var det röstning
1: omröstning och sånt.
0: Man får väl ändå säga att Israel har ju många starka år i Eurovision, eller hur?
1: Absolut.
0: Det är ett starkt Eurovision-land och vad tänker du om hela situationen för Israel i Eurovision, framförallt de senaste åren? Sådär principiellt eller generellt?
1: Nej, men alltså, till att börja med så har de ju stark musik. Alltså, de har ju vunnit ett par gånger dessutom. Tre gånger till och med så har de vunnit.
0: Fyra.
1: Fyra till och med, ja, du ser. Ja, precis. Ja, men Viva La Diva vet jag och sen så Bannerby och Halleluja, visste jag. Men,
0: och så var det en för några år sedan också för...
1: Ja.
0: Just det.
1: Precis.
0: Just
1: popcornlåten.
0: Just det, popcornlåten.
1: Ja, precis. Just det. Just det. Var du med?
0: Ja, det är det.
1: Såklart. Såklart. Nej, men... då... är Rotas väldigt duktiga på det här formatet, faktiskt. Man säger ren entertainment, Eurovision entertainment, om man säger så. Då, och prestera, göra bra låtar, göra bra sångare, bra... Hade ju en fantastisk sångerska här med när de var i Sverige här för ett par år sedan ju. Som var ju, hon var ju helt fantastisk.
0: Ja, Eden Golan, nere i Malmö. Ja.
1: Just det, exakt. Då var jag ju där på plats. Ja. Men,
0: du var där då?
1: Ja, jag var där då.
0: I egenskap av, du skulle kommentera eller av intresse?
1: I egenskap av gammal Eurovision-artist. Och vi var med och vi bröder sjöng på andra semifinalen. Mm. Var vi där som en lite då, akt. Mm.
0: Och sen, var det den semifinal där Israel var med? Eller var de med den...
1: Det minns jag inte, men jag minns att jag såg finalen när Israel var med.
0: Vad upplevde du? Det var ju mycket diskussion. Det har ju varit i tre år nu. Mm. Hur Israel behandlas, hur artisterna behandlas, buanden och allt detta.
1: Man kan väl säga att det här är ju... Ja, dels är det ju jättetråkigt naturligtvis. Och det är ju någonting som har kommit in i bilden redan innan Israel. Det kom ju in med Ukraina-frågan också, kan man ju säga. Och Ryssland och Ukraina. Och det var ju... Helt plötsligt blev det mycket buande i publiken. Det blev sådana saker som lite politiserat, får man väl säga. Och tyvärr har det ju blivit det... nu på senare år, absolut då, gentemot Israel framförallt. Och det brukar ju tyvärr bli en sån debatt så fort Israel är involverat i någon form av konflikt. Så fort det hettar till där nere, eller blir något, det är ju alltid konflikt, kan man väl nästan säga, men när det blir blossar upp då, lite större, så blir det gärna då politiserat. Och det är lite tragiskt, tycker jag. Lite synd. Jag har ju varit med om det några gånger faktiskt med Eurovision, där man har liksom ändå haft lite problem med detta.
0: Men har du varit med om det?
1: Nej, men alltså att man pratar om det, eller att kommentatorer pratar, eller att man liksom tar upp, eller man ifrågasätter deras medverkan, och man ifrågasätter om de ska vara med eller inte. Och jag hade ju en kollega, Christer Björkman, som hamnade lite problem med något uttalande för ett antal år sedan själv, när han var kommentator. Och
0: Ja, han sa något om att han skulle inte ge någon poäng.
1: Nej, men jag kommer inte ihåg vad han sa. Jag kommer inte ihåg vad han sa, men jag råkade faktiskt vara där på samma Eurovision när det hände. Så att, vi hade en dialog om detta. Men, men det blir gärna lite politiserat. Och,
0: det går ju inte riktigt att förstå hur de här jurygrupperna utses. Vet du något om det? Jag tänker att nu har Sverige gett Israel 0 poäng 3 år i rad. Ja. Samtidigt som svenska folket gav Israel 12 poäng för 2 år sedan. 12 poäng förra året och 7 poäng i år.
1: Ja.
0: Okej, svenska folket är inte någon musikexperter. Ja. Fine, det är vanliga människor som tycker saker. Ja. Men vad kan man säga om detta?
1: Ja, det ser inte bra ut. Det är väl det man kan säga. Det ser naturligtvis inte bra ut. Alltså, sen kan man ha olika tycker och musiksmak. Och ska man vara, ska vi vara liksom helt ärliga, så är det ju också så att vissa röstar ju också på Israel för att stötta.
0: Mm.
1: Ganska många. Så att, men de har ändå haft sådan kvalitet och sådan de här åren som vi pratar om. Att det finns ingen rimlighet och logik i att de skulle ha haft 0 poäng från Sveriges jurygrupp i 3 år i rad. Det gör ju att det inte ser speciellt bra ut.
0: Vet du hur de utses?
1: Nej, men det är lite olika. De utser lite olika musikexperter. Det kan vara någon artist som är med, någon låtskrivare eller någon som är, jobbar på någon skivbolag eller någon som är allmänt då, så att säga. Så det är lite olika från år till år, det är inte alltid samma.
0: Vem är det som väljer den här juryn? Är det Sveriges Television?
1: Det är nog Sveriges Television, skulle jag nog säga.
0: Det ser likadant ut överallt kanske. Eftersom det är EBU som arrangerar, så är det, ja, det är de lokala TV-bolagen.
1: Så det är lite olika från år till år, det är inte alltid samma.
0: Vem är det som väljer den här juryn? Är det Sveriges Television?
1: Det är nog Sveriges Television. Skulle jag nog säga.
0: Det ser likadant ut överallt kanske. Eftersom det är EBU som arrangerar, så är det.

0: då ser jag till exempel att i år fick ju Israel fler juryröster än de fått de senaste åren. Israel, om jag minns rätt, låg ändå 8 efter juryrösterna. Ja, yes. Och sen kom folkets röster och då gick man upp till andra plats. Men jämför man med de senaste 2 åren har det varit sämre med juryröster. Ja. Nu fick man till och med, nu ska vi säga, man fick juryröster från 22 av länderna. Mm. 22 av 35 länder. Yes. 12 poäng från Polen bland annat, från juryn.
1: Ja, det noterar jag faktiskt.
0: Och 12 poäng från, ska vi säga, Frankrike, Azerbaijan, Tyskland, Schweiz, Portugal och Finland. Alltså från folken i de länderna. Inga poäng från Litauen och Kroatien då, från folken. Men man kan ju också säga att om Bulgarien får flest röster av jury och av folk, då är det ju rätt vinnare. Mm. Det är inte så att vi kan sitta och säga Israel ska alltid vinna, för Israel är alltid bäst. Det är inte det jag menar,
1: men exakt.
0: Det känns ju som en förfördelning. Mm. Var det någon politik överhuvudtaget i bilden när ni var med? Fanns det något snack om sådana här saker? Jag
1: har ingen aning.
0: Minns ju inte något sånt.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag var inte involverad i tv-produktion överhuvudtaget. Jag var ju gröngöling som artist. Mm. Vi hade fullt upp med att fokusera på det vi gjorde. Fanns det någon politik bakom? Ja, säkert. Grannländer som röstar på varandra,
0: ja,
1: kanske.
0: Så är det alltid.
1: Eller till och med, och jag vet när Ryssland kom in i bilden och östländer kom in i bilden, så var det ju mycket snack om att folk mutade, och det var lite sådär att man hjälptes åt eller såg till att man fick lite poäng till Ryssland eller fick lite, vad det nu kan vara. Så det där kan ju ha varit, men jag vet inte faktiskt. Jag måste säga att jag har ingen aning om hur det funkade på min tid vad det gäller juryarbetet.
0: Men boykottdiskussioner har man ju sällan hört.
1: Ja, nej, det har man sällan hört. Men nu har det ju blossat upp då, så att säga. Men det här är ju en global diskussion som inte har någonting att göra med musik överhuvudtaget. Mm. Jag vet inte om det har så mycket med Israel att göra heller egentligen överhuvudtaget. Men det är ju en tråkig, så att säga, situation. Där det utnyttjas av, skulle jag säga, för att skapa en misstro och en debatt bara mot judar eller Israel specifikt. Och så skapar man en debatt och så blir det att vi måste bojkotta. Ja, men varför då? Mm. Och vad är anledningen till varför? Ja, men det är konflikt och det är de krigar mot. Och det är... Ja, men okej. Okay. Ska de inte göra det, menar du då? Hur skulle de överleva då, tänker du? Mm. Sen kan man diskutera olika typer av situationer eller olika typer av konflikter, hur man hanterar. Det kan man alltid göra. Och det gör man ju definitivt i Israel också. Mm. Debatterar.
0: Det är det som är grejen.
1: Ja, alltså det är ett öppet land. Man är fri att, och alla har olika åsikter. Och gärna kan finnas 3 olika åsikter på 2 personer. Mm. Och det är inget konstigt. Det som är konstigt är att för mig det grundläggande är ju att Israel har rätt att existera. Mm. De måste ju få finnas. Och alternativet som många då förespråkar är att säga, ja, men Israel ska inte göra någonting. Nej, men då kommer de inte att existera. Mm. Det blir ju
0: talar om att försvara sig på olika sätt.
1: Om de inte ska bära vapen eller slå tillbaka eller på något sätt i förebyggande eller i efterhand, så att säga. Ja, då skulle de ju inte existera. Mm. Alltså, det är ju den krassa verkligheten. Mm. Och det vill folk inte riktigt höra när man pratar om detta. Mm. Utan det är ju tyvärr så att man kan diskutera det här i alla möjliga detaljer. Och jag är den sista att säga att Israel har rätt i allting de gör. Men grundläggande är att lägger Israel ner vapen, då försvinner Israel. Lägger palestinierna eller araberna ner vapen, då blir det fred. Mm. Det är den grundläggande principen. Mm. Sen kan vi diskutera detaljerna där i.
0: Precis. Hamnar du i sådana här diskussioner?
1: Jajamän. Hela tiden.
0: Berätta. Var, när, hur?
1: Nej, men framförallt när man då... Ja, det är konflikt och det är ju hemskt. Krig är ju fruktansvärt på alla sätt. För alla involverade är det ju hemskt. Inte minst de som inte har någonting att säga om det. Som när man är barn... som råkar illa ut eller som inte har gjort någon illa på egentligen, utan men som hamnar i konflikt och krig. Mm. Så att det är klart att det är fruktansvärt. Men det är i grunden en situation där Israel har rätt att existera. Mm. Och så länge de hotas av utplåning, annihilation... Mm. Ja, det är ju
0: bara
1: det som
0: att man
1: finns.
0: Ska behöva säga det, att Israel har rätt att existera. Ska man ens behöva

0: säga det. Nej. Vi ifrågasätter inga länder i världen.
1: Nej, jag förstår inte den. När folk, jag blir ofta kallad då sionist av folk. Och de tror att jag skulle ta illa upp. Ja. Du får gärna kalla mig det. För jag tror nämligen att Israel har rätt att existera. Ja. Jag tror på deras rätt att finnas. Att de ska få vara där, så att säga.
0: Vad tänker du? Ja, just det. Det där ordet sionist som har blivit så känsligt. Jag träffade några vänner på väg hit faktiskt. Ja, jag ska inte gå in i några detaljer där, men en av dem går en kurs då, där ordet sionist används som något väldigt negativt då. Ja. En god jude är en jude som inte är sionist. Och säger då läraren ungefär, och hon dristar sig till att säga att ja, men alla judar är ju sionister, nästan alla är ju sionister, därför att sionist betyder bara att Israel ska finnas.
1: Ja.
0: Det pratar inte någonting om gränser och fred och hur det ska gå till med grannar, utan det är ju bara sionismen är en nationell rörelse.
1: Ja.
0: Sen kan man ha olika politiska åsikter, men alla israeler är sionister oavsett vad de står politiskt.
1: Ja, ja, och jag tror egentligen om man ställer alla mot väggen så är de flesta andra människor, det är också i västvärlden åtminstone. Mm. Men man blir liksom lite förblindad av det som händer i dagen, i ögonblicket. Och så helt plötsligt så rycks man med att man liksom ska diskutera det här. Och så bara, ja, men det är så hemskt och det händer så. Ja, det är hemskt. Men ska Israel inte få finnas? Mm. Det är ju alternativet.
0: Mm.
1: Det måste vi liksom ändå vara överens om, att de måste få finnas.
0: Och vad säger folk då?
1: Ja, men då har de ju inte så mycket svar, utan de säger, Palestina måste också få finnas. Palestina måste, ja, absolut, de har rätt. Och de har också erbjudits möjlighet att få finnas och på alla möjliga sätt.
0: Mm.
1: Och det vore ju mycket, mycket enklare om de inte använde våld för att liksom försöka hävda sig rätt att finnas. Mm. För då skulle det gå att hitta en väg framåt.
0: Mm.
1: Jag tror ju inte på något sätt att det finns en tvåstatslösning till exempel, så länge som palestinier och araber hotar att utplåna Israel. Det kan inte liksom gå till förhandlingsbordet och säga att ja, men vi vill att ni utplånas och vi vill ha en tvåstatslösning. Jaha, ni får ju börja med att säga att vi inte ska utplånas.
0: Mm.
1: Det måste ju vara en grund till att vi har båda rätt att existera.
0: Mm.
1: Det måste ju
0: vara. Så vad krävs, tycker du?
1: Vad säger du?
0: Vad krävs? Vad krävs för förändring för att något ska gå framåt?
1: Ja, i dagsläget tror jag egentligen att det krävs att man stryper all ekonomisk stöd. Och tvingar egentligen fram en ekonomisk lösning där man inte pumpar in pengar till palestinska organisationer som kan använda det för att skaffa vapen och underminera hela den process som man eventuellt då skulle vilja se.
0: Du menar inklusive palestinska myndigheten också?
1: Ja, ja, men alltså här gäller det att stryka.
0: Ekonomiskt tryck alltså?
1: Ja, jag tror det. Jag sitter inte på någon magic wand här. Jag är men man har ju följt det här. Jag är ändå ganska gammal. Jag har följt det här sedan jag var, åtminstone sedan då 73-kriget. Som jag började diskutera det här och var 7 år gammal eller någonting. Eller lite drygt, kanske 9 år gammal. Och har ju alltid varit intresserad av och följt med det här. Och gillar historia. Och är det ett av de ämnen i skolan som jag verkligen var, var bra på. Vet du, de få ämnen, just historia. Men, och det är en hopplös situation att våld ska ligga till grund för liksom att skapa lösningen. Det går inte att någon står med en pistol och säger att okej, så fort du tar ner din gard så kommer jag skjuta dig och din familj. Så kan man ju inte förhandla. Det blir liksom inte rimligt.
0: Kan man säga att någonting har förändrats? Du var barn. Varför var du så inne på det här som så ung? Kommer du hemifrån?
1: Ja, det kom nog hemifrån lite. Alltså, vi uppväxte i kristet hem. Och vi hade väl lite Israel allmänt. Sådär, men pappa var ju allmänt intresserad av världshändelser. Han var journalist. Och så vi diskuterade väldigt mycket och tittade mycket på nyheterna. Mm. Så att det var väl, jag hörde väl mycket från pappa, gissar jag.
0: Mm.
1: Jag vet inte riktigt.
0: Så om vi går tillbaka till 73, det är drygt 50 år sedan då.
1: Mm.
0: Har någonting förändrats i grunden?
1: I grunden, nej. Tvärtom, jag tycker det har blivit värre nästan. Alltså, jo, det har förändrats. Förlåt. Det har förändrats på det sättet att de stora länderna runt omkring Israel, många av dem, har ju med åren, det började med Sadat, med Egypten egentligen, och med hela den han fick han ju betala dyrt för.
0: Mm.
1: Och sen har ju då så småningom många av de här länderna insett att fred är en mycket bättre lösning för oss ekonomiskt. Saudiarabien, Jordanien. Alltså länder som ligger runt.
0: Du har Abrahamavtal och du har några fredsavtal.
1: Ja, det finns en inställning till att vi vill egentligen ha fred här. Mm. Sen finns det ju massa andra politiska aspekter och liksom saker under ytan. Men i grunden har ju det förändrats. Från att man i princip har varit eniga om att vi ska bara putta ut dem i Medelhavet. Mm. Och när man misslyckats med det ett antal gånger, då inser man, ja men det här är väl inte bra. Man får bättre relationer med USA, man får bättre ekonomi, det blir lättare att hantera andra saker. Man är intresserad av att ens land ska ha välfärd och fred och ordning.
0: I bästa fall, om du har ledare som vill sitt folk väl. Ja. Det är ju ett bekymmer med en del länder, de vill inte sitt folk väl.
1: Nej, så är det ju.
0: Iran. Och en del andra.
1: Jo, ja, men så är det. Men många av de länderna, förut var det ju alla länder i princip. Ja, möjligtvis, förut var det ju tvärtom. Från början var ju Iran en vän till Israel mer än de arabländerna, man säger så då. Mm. Men sen bytte ju det plats lite grann då i slutet på 70-talet. Där. Men det har förändrats och det ger ändå ett visst hopp tycker jag. Mm. För där finns det ju en press. Där kan ju arabländerna sätta press på, så att säga, då palestinier och ta bort, skruva av lite kranen, ekonomiska kranen, och tillsammans då med andra länder försöka påverka på något sätt. Mm. För problemet för palestinierna har ju varit länge att de ingen egentligen vill ta emot dem. Man har tyckt att det var bra att de bråkar med Israel. Mm. Håller där borta, bråkar med dem, och så har vi liksom en kaos där borta, det blir jättebra. Men vi vill absolut inte att ni kommer till oss. Mm.
0: Eller så får de vara där och behandlas som andra klassens medborgare.
1: Precis, dessutom det. Och det är någonting man ofta glömmer bort. Att arabvärlden behandlar ju palestinierna väldigt illa. Alltså, får man ju då säga. Sen kan man ju säga... Ja, man kan
0: vissa... Jo, men både Jordanien, Libanon och Syrien. Ja. De har inte fått bli medborgare, fått bo speciella platser och inte ha vilka jobb de vill och inte bli... Ja.
1: Nej, men exakt. Och det kan man ju ha olika synpunkter på. Varför det är så, varför inte så, vems fel det är. Men så är det. Mm. Alltså, Egypten har ju inte velat... Det kriget som har pågått i Gaza efter oktobermassaken, så var det ju en... Men det är ju nästan första gången man har hört talas om att ett grannland, som är dessutom ett arabiskt grannland, inte har velat släppa in människor för att de vill fly från krig. Mm. Utan de har sagt nej, ni måste stanna. Mm. Det har man nästan aldrig varit med om faktiskt i ett stort krig på det sättet. Man har nästan aldrig sett att ett vänligt grannland har vägrat ta emot så att säga, ett broderfolk. Då, så att säga.
0: De hatar ju Hamas, Egyptens ledare, och de är ju livrädda att få in terrorister.
1: Ja, jag förstår flyktingar. Det. Men det skapar ju en väldigt unik och speciell situation. Mm. Så att där man tvingar ett folk att stanna kvar i ett krig som då som pågår och det blir väldigt speciellt.
0: Ja, vad tänkte du eller kände 7 oktober och tiden därefter? Hur upplevde du den tiden? Nu har det gått lite, det har gått 2,5 år drygt.
1: Nej, jag mår nästan bara illa när jag tänker på det. Jag tycker det är så otroligt fruktansvärt barbarisk, så omänsklig så att säga händelse som är svår att tänka på, tycker jag. Jag tycker det är svårt, för att det är så fruktansvärt. Det går liksom inte att beskriva den ondska, och att människor med berått mod och med glädje och firande kan vara så fruktansvärt onda mot andra människor och glädjas över det. Inte bara det att de liksom gör det, utan de gläds över det. Och för mig är det liksom, man blir liksom illamående och man tappar lite hoppet för mänskligheten på något sätt. Är vi verkligen kapabla till sån här fruktansvärd? Och det är ju väldigt... Jag mår lite illa när jag tänker på det faktiskt. Men att behöva påminna människor, att människor kan ta det i försvar, att människor på något sätt kan...
0: Ja, att det kunde firas på våra gator och torg och bilkaravaner och fyrverkerier.
1: Ja,
0: har du judiska vänner?
1: Jag har många judiska vänner. Ja.
0: Hur ser det ut när ni pratar eller om detta?
1: Nej, men det är ju... Nej, men och det är ju en sån... Realiteten är ju tyvärr sån, oavsett om det är judiska vänner här i Sverige eller judiska vänner i USA. Jag råkade ju bo i ett område i USA där det bodde väldigt mycket judar, och jag gick på high school och hade väldigt många judiska vänner i high school. Jag brukar säga att min bror hade 3 kamrater. De var 4 stycken, det fyras gäng. De hette Paul, Saul och David, hans kamrater. Så att de var, och en av dem
0: väldigt bibliskt.
1: Väldigt, ja precis, exakt. Paul, Saul och David. Och David var faktiskt David Schwimmer av alla. Ja, precis. De 4.
0: Det är intressant.
1: Ja, precis. De är samma årgång och gjorde lite.
0: Var det någonstans?
1: I Los Angeles, i Kalifornien. Ja,
0: yes. Alltså min systerdotter pluggar också med honom på något sätt, tror jag.
1: Okay.
0: Hon bor i Kalifornien. Ja. Men vi ska prata om det här i podden.
1: Nej, precis.
0: Världen är lite.
1: Nej, men det är lite. Ja. Men så att jag har ändå en viss förståelse för och en viss. Och idag, jag menar, jag har ju varit ute och knackat dörr som politiker. Och ibland knackar man då på en dörr. Och så står det, jag minns väl, jag knackade på en dörr och så står det en kvinna i. Hennes barn öppnade som var i äldre tonåren kanske. Och så kom kvinnan till dörren och fick syn på mig. Och ge mig en kram. För hon är judinna. För hon vill bara tacka för att jag liksom då står upp och försöker liksom, ja, förklara och står upp för, ja, mot antisemitismen. Och hon säger att det är så svårt för henne att göra det själv. För att det sätter det blir ett annat tryck på henne att liksom hela tiden då lyfta upp sin judiska identitet. Och det blir man också mer sårbar när man har familj och vänner. Så hon var så glad att andra människor gjorde det. Och hennes vägnar tyckte hon, jag gjorde det bara för att jag kände att det är rätt. Jag tänker liksom inte specifikt på någon sådär. Utan i min värld så är det bara det rätta att göra. Det är väl liksom, oavsett om det är antisemitism eller någon annan form av rasism som är så. Som är så glasklar som den ändå är, tyvärr.
0: Så tycker jag tänker om det politiska landskapet i Sverige då? I de här frågorna om antisemitism och antisionism och synen på Israel och den stor frågan. Men du får ta den som du känner.
1: Det är en svår fråga, för jag tror att de allra flesta egentligen skulle säga att de klart är emot antisemitism.
0: Ja, det är alla.
1: Ja, men absolut, jag är emot antisemitism. Men, och så kommer det alltid en massa män. Och så blir det, ja men det förstår du väl, att de kan bli attackerade, att vi behöver vakter utanför synagoga med tanke på vad Israel gör nu då i Libanon. Jag sa, vad har svenska judar med Israel i Libanon att göra? För 100 gubbar. På riktigt. Vad har generations, alltså människor som har bott i Sverige generationer som judar, vad har de för ansvar för vad eventuellt Israel gör för fel eller rätt i Libanon just nu? Ingenting. Men du tycker att det är rimligt att de ska känna sig hotade i Sverige och känna att de vill lämna landet för att de inte känner sig trygga. Det är ju en helt orimlig. Det finns liksom ingen logik i sättet att argumentera. Det är som att säga att jo, men vi är i krig nere i Nigeria, så alla som är då nigerianer som bor i Sverige, de ska ta ansvar för detta. Va? De har väl inte med det? Det är inget. Ja. Så att det blir en väldigt ologisk debatt när man försöker försvara antisemitismen på något sätt mot att man bara är kritisk mot Israel.
0: Ja, det händer ju ibland att man beskyller offren, så att säga. Vi ska förklara varför man inte ska tycka illa om oss av någon anledning. Mm. Eller att vi har något eget ansvar för att vi blir hatade, för att vissa gör sig och vissa gör så, och därför så får vi nästan skylla oss själva lite grann.
1: Ja, ungefär som att judar hade något speciellt eget ansvar, liksom en egen grupp. Alla människor har både bra och dåliga människor. Alla människor är mer eller mindre, så att säga, ja, då har fel på sig eller gör saker. Alla grupper av människor, oavsett vem det är. Det är ju inte något specifikt. Ja, men bara för att ni är, om då ska alla dras över. Det blir jättekonstigt. Alltså, det är ju bara, för mig är det bara ren rasism. Det finns ju liksom ingen logik i det. Och med tanke på den historia som finns, så är det ju, det är det väldigt speciellt när det börjar blossa upp igen en sån här hat. Och där det i vissa delar av världen så är det ju väldigt mycket hat mot judar. Det här är ju ingen hemlighet. Framförallt i den muslimska världen. Och det är ingen hemlighet. Man måste kunna prata om det och kunna säga det. Och människor som kommer från de här länderna, alla är ju inte, hatar ju inte judar. Men det finns ju en kultur. De bär ju med sig en kultur där man har fått lära sig saker som kanske är mer eller mindre då falska eller ja, sanna. Och bär med sig det här på något sätt i modersmjölken, i kulturen. Mm. Vilket gör att det sprider ju sig och det får ju fäste också här när det uppstår situationer och konflikter.
0: Alltså, vi har ju haft olika gäster i den här podden och vi har haft olika judiska företrädare eller individer. Och vissa är mer optimistiska och vissa är mer pessimistiska. Vissa tänker att ja, men jag måste vara optimist. Det är klart att det finns en judisk framtid i Sverige och det går lite, det är dåligt nu men det kommer bli bättre. Mm. Och andra är mer pessimistiska. Så, nej, men det är kört, det går liksom inte att vända den här skutan. Det finns ingen framtid för judisk liv i Sverige. Det kommer sakta men säkert att bli mindre och mindre och så vidare. Mm. Ja, du är inte någon expert i ämnet, jag förstår ju det. Nej. Men när du hör det här, vad tänker du om detta?
1: Nej, jag är bara ledsen. Jag är uppriktigt ledsen. Och jag vet ju att det är så. Jag vet ju att det blir svårare och svårare. Och framförallt i vissa städer och vissa områden så är det ju allt svårare. Och det är inte bara i Sverige utan även i andra länder och i västvärlden. Och det är ju otroligt skam. Det är skamligt att vi inte kan stå upp tydligt och rakt sätta ner foten och säga bara att det här accepterar vi inte. Punkt. Vi är ett demokratiskt land som värderar frihet och demokrati och står upp mot all form av rasism eller all form av antisemitism då i det här fallet. För mig är det liksom bara en självklarhet att vi behöver sätta ner foten. Inte bara för att det liksom råkar handla om just judarna i det här fallet. Utan för att det är rätt. Mm. Det är ju det enda rätta att göra. För är det inte då judarna, så nästa gång är det någon annan grupp som helt plötsligt blir då. Eller så är det någon tredje grupp som helt plötsligt blir föremål för detta liksom, dessa fördomar eller detta hat. Eller det, men de där ska minsann inte. Och de där ska minsann inte. Jaha, okej. Okay. Vill vi ha ett fritt, öppet samhälle där vi värderar och står för våra värderingar av allas lika rättigheter och där vi står upp mot antisemitism och rasism, då måste vi sätta ner foten. Mm. Jag tycker det är skamligt.
0: Så vad gör vi då? Vad betyder att sätta ner foten?
1: Att stå upp och säga ifrån. Mm. Att alltid stå upp och säga ifrån. Mm. I alla lägen, alla skeenden. Att säga ifrån och säga att nej, det här är inte okej. Okay. Du får gärna tycka så där, men det är fel. Mm. Vi som samhälle har ju möjlighet och politiker har ju möjlighet ändå att lagstifta på olika sätt. Mm. Men också möjlighet att påverka i hur skolor undervisar, hur vi använder vårt rättssystem, vad som är lagligt, vad som är inte lagligt. Allt det här finns ju möjlighet att påverka politiskt. Inte bara verbalt att stå upp och säga att det här är fel. Men också lagstifta om vissa saker. Man kan ju inte lagstifta bort tyckande. Men i grunden måste man göra allt man kan för att bibehålla ett tryggt samhälle som värderar allas lika rättigheter och värde. Där vi är måna om våra värderingar som vi ändå har i Sverige. Sen har ju de sett lite olika ut, kan man, beroende på vilket år, om vi går långt tillbaka. Vi behöver inte gå så långt tillbaka, men vi har ju utvecklats väldigt mycket, får man ju säga, i västvärlden och i Sverige också, där vi har rättigheter för hbtq-människor. Vi har ju utvecklats något otroligt egentligen, i stora framsteg vad det gäller lika rättigheter och
0: Finns det en risk att demokratin undergräver sin egen existens? Att vi är så demokratiska öppna så att de som inte vill ha demokrati och öppenhet verkar mot demokratin? Jag tänker ju bland annat på de här pro-palestinska demonstrationerna. Vi har ju en väldigt stor yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, och det vill vi ju ha. Alla vill vi ha detta. Ja. Men vad händer när man utnyttjar det mot demokratins fundamenta, liksom, vad meningen är med demokratin, när man liksom gör andra människor mer ofria genom att använda sin egen frihet på ett visst sätt.
1: Jo, men
0: vad gör vi?
1: Tolerans mot intolerans på något sätt. Ja, men det är religionsfrihet. Mm. Ja, fast våra lagar måste ändå liksom, man kan ha religionsfrihet, men till en viss gräns. Mm. Om min religion säger att jag ska få gå och slå liksom alla 10-åringar på huvudet med en hammare, för det är min religion. Mm. Nej, men det funkar ju inte riktigt. Utan man måste ju ha gränser och man måste sätta ner foten som land och bestämma sig för att det här är inte okej.
0: Okay. Tänk om till exempel demonstrationsfriheten och pro-palestinska demonstrationer som går över styr, där de attackerar folk som bara tittar på för de känner igen någon som är jude, eller de har de här obehagliga showerna i tågen.
1: Ja.
0: Där ja, du har säkert sett både bilder och filmklipp på detta. Vad gör man?
1: Ja, nej, men vi har ju lagstiftningen då så att säga, och där vi har en viss hets mot folkgrupp till exempel. Och så, men det är svårt. Alltså tyckande, häcklande, alltså var gränserna går, och så ändrar man då, ja men ni får inte säga de här fraserna som man har gjort till exempel i Australien. Mm. De har ju förbjudit vissa, då hittar man en annan fras istället bara som påminner om den, och så använder man den istället då. Så att häcklandet blir detsamma, och budskapet egentligen detsamma, bara att man använder andra ord för att komma runt lagstiftningen. Så det är ett väldigt... Alltså det är ett delikat problem att i ett demokrati att komma helt till rätta med. Men som politiker och som ledare och som media och som där man har ett ansvar och en plattform, där måste man tillsammans ändå vara överens om att vi måste stå upp och stå emot. Vi måste säga nej, det här är inte okej, det här är inte bra. Och få ändå människor känna att ja, men vi är kanske, det här är nog inte riktigt. Vi inte accepterar det när vi gör det här. För det måste ju ändå bli känslan. Att visst, vi har ju människor som är högerextrema också. Så går det runt 200 stycken nazister och skriker Sieg Heil. Okej, det tycker ju inte någon är okej. Alltså, förutom de 200 möjligtvis då, och några närmast sörjande. Men, och det står vi ju ändå upp och säger ifrån. De samlade, nej men det där är verkligen inte okej. Och på samma sätt måste man ju göra mot andra som har liknande budskap, fast det är bara klätt i en annan sjal. Eller en annan... Då. Och det, nej, vi måste stå upp och säga ifrån.
0: Har du varit i Israel någon gång?
1: Nej.
0: När åker du?
1: Ja.
0: Är det lite jobbigt just nu kanske?
1: Men... Ja, just det. Nej, men jag har alltid velat åka till Israel. Men jag har aldrig varit där.
0: När det lugnar ner sig.
1: Ja, det är
0: det man alltid säger när du
1: lugnar ner sig. Det kan ju dröja ett tag. Men jag hoppas verkligen att jag ska få möjlighet att åka till Israel.
0: Du skulle älska det, tror jag.
1: Jag tror verkligen det. Och det är en möjlighet som jag hoppas kommer att uppenbara sig.
0: Det var jättehärligt att ha dig här. Började med Eurovision, kom in på mer seriösa saker så småningom. Det är jag jätteglad för.
1: Trevligt.
0: Första gången vi sågs på 26 år. Fantastiskt. Ja, nästa gång om 26 år får vi säga ja. Kanske innan dess.
1: Ja, vi ses då innan dess.
0: Tack så jättemycket för att du var med.
1: Men tack så mycket, Richard. Själv.
0: Och till alla som har tittat och lyssnat, tack för att ni var med. Glöm inte, stötta gärna oss genom att bli medlem eller ge en gåva. Alla våra kanaler är ju helt gratis och öppna. Vår hemsida, inga låsta artiklar och sociala medier. Den här podden också gratis. Så att stötta oss gärna på andra sätt. Tack för den här gången. Hej så länge.
2: Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen och ett samtal med Richard Herrey. Nästa vecka kommer att se lite annorlunda ut. Det är ju så att på måndag och tisdag så är det regionfullmäktige. Så att då utgår förmodligen kvällsprogrammen. På samma sätt är det då på lördag då... Det är ju midsommardagen och då pågår det sändningar ifrån Nyhemsveckan. Onsdag till söndag så kommer Nyhem och Pingstkyrkan Studio Botvid att ockupera den mesta sändningstiden här i radion. Jag tror det är någon gång mellan 9 och 10 och fram till slutet på kvällen. Men vi återkommer ju veckan efteråt och ja, någonting blir det nog på midsommardagen på morgonen där i varje fall. Och det är ju likadant på de andra dagarna i veckan där, att någon typ av poddprogram blir det. Ha nu en riktigt skön helg och midsommarhelg önskar jag P.O. Dalesjö, och så hörs vi.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan jag redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dothausgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10-14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30-13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst Stefan Klint och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällestad kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8.21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikarna Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Fardio Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lundgren.

0: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Och jag, Erika Niggol, sitter här med
1: Gunnar Kronenberg.
0: Vi ska prata lite om söndagens text, andra söndagen efter trefaldighet. Och det handlar ju om kallelsen till Guds rike. Och jag ska börja med att läsa från Markus evangeliet. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så lyder Guds ord. Ja, vad tänker vi då om den här texten? Vad är det liksom som tar tag i mig och i dig, Gunnar?
1: Men jag tänker på att en tullindrivare på den tiden var ju någon som var närvarande i samhället på ett helt annat sätt än tullen idag. Man hade ju tullar överallt ute efter vägen och varenda stad hade ju en tullport. Och där man tog betalt och ibland ganska bryskt tog pengar utav folk. Så de var allmänt avskydda, vilket märks här i texten. Mm. Och då tänker jag så här, vem är tullindrivare idag? Vad tror du?
0: Ja, alltså, just nu är det ju väldigt intressant. Ja, precis just nu kanske vi inte pratar så mycket om tullar, men det var en period tidigare i år då det pratades jättemycket om tullar hit och dit. Och det var ju Trump som var den stora, hemska tullindrivaren. Och för mig är det ju liksom intressant då, för att när vi pratar om i texten här, då är det ju att han umgås med tullindrivare och på andra ställen i Bibeln så står det ju om att han umgicks med skökor och horor och med de som stod längst ner på samhällsstegen. Mm. Men ska vi prata om Trump, då står ju han högt uppe på stegen. Mm. Och att titta på honom som tullindrivare, för mig blir det ju liksom hemskt i huvudet, för hur ska jag förhålla mig till det då?
1: Men jag tänker på att tullindrivaren var ju inte den fattigaste i samhället. Utan hade ju en viss makt som de ibland missbrukade. Men personen var ju avskydd just på grund av sina handlingar, det jobbet de utförde. Och när Jesus då ligger till bords med tullindrivare och liknande så umgås han ju med dem som ingen ville umgås med, personen om grata. Och det är intressant om vi tittar i Sverige idag, vem är det som inte får vara med vid bordet? Skulle vi våga ligga till bords och dricka vin med dem?
0: Nej, det är ju, alltså, jag tänker bara på dem som inte vill umgås med mig, som inte vill liksom vara med oss, eller som tycker att, eller som vi inte vill umgås med, eller som vi tycker illa om, eller som vi har svårt för. Det är ju dem egentligen vi skulle gå och möta, för det är ju det Jesus säger. Mm. Det är ju det Jesus säger, att han umgås. Kom, för det är inte de friska som behöver, utan det är de sjuka. Mm. Och det är ju svårt för mig och för dig att säga, vem är det som är sjuk idag i samhället då? Vem är det som behöver Jesus på riktigt? Och det här är jätteintressant och så svårt tycker jag. Mm. För hur ska vi förhålla oss till det? För mig är det ju sådär min gudsbild, att Gud är kärlek. Och människors syn, den ligger ju väldigt nära varandra. Mm. Och det innebär ju att jag och du, vi ska älska varandra. Vi ska älska alla människor. Mm. Men hur gör vi det då? Mm. Hur kan vi med Jesus i hjärtat se andra människors hjärta med Jesus? Mm. Och det här är verkligen en brottningsmatch för mig, tycker jag, att få... får gå och tänka på det och be för det, för att det är svårt.
1: Ja, jag tänker på det här med högmod. Och alla bär vi på ett visst mått av högmod. Det gäller att bekämpa det, för det är verkligen en farlig synd. Och att kunna ligga till bords med tullindrivaren och idag, det kräver ju att vi rensar i vårt högmod. Det kräver att vi är ödmjuka och ser våra egna hjärtan och släpper in i våra hjärtan. Vi behöver inte tycka om vad gärningarna, tullindrivaren kanske var hemsk mot folk, men människan är värd att bli älskad.
0: Och det är ju det som jag också tänker på. Hur kan vi med handlingar möta de människor som vi har svårt för? Hur kan vi liksom komma över det här högmodet, kliva över det på något vis så att vi verkligen kan möta människor och se människor som kanske andra har svårt för?
1: Mm.
0: Som vi kan kliva in då och möta med kärlek.
1: Mm. I människor som är jobbiga, ja, störiga.
0: Ja, precis, precis. Och det är ju jättesvårt.
1: Det är otroligt svårt. Men en otroligt bra övning också i ödmjukhet.
0: Ja. Ja, men det är ju det där att vara människa liksom, och umgås med alla människor. Och känna kärlek till människor. Och det är inte enkelt alla gånger. Men jag tror ju på att ska vi leva i Jesu efterföljelse, så är det det vi ska göra. Vi är kallade till Guds rike. Vi ska vara de som går ut och kallar andra människor till Guds rike genom att möta dem med kärlek.
1: Mm.
0: Och det är ju det som jag tycker är så svårt.
1: Mm. Det är svårt, men det är också en otrolig belöning i sig i att göra det. Och vi växer som människor då, och vi växer i Gud.
0: Mm. Så hur gör vi det då? Hur ska vi gå ut och, i handling och göra detta?
1: Mm. Vi börjar så fort den här andakten är klar.
0: Så går vi ut och möter människor här utanför. Precis. Med kärlek i hjärtat.
1: Som varje dag, som vi försöker göra varje dag.
0: Ja.
1: Men vi lyckas inte alltid, men vi måste tänka på det. Och jag tycker texten är väldigt bra.
0: För ja, den
1: sätter saker på sin spets.
0: Den är jättebra, men den är som sagt var väldigt, väldigt svår.
1: Mm.
0: Så att jag, du som lyssnar, fundera över vem är det du har svårt för? Vem är det du skulle vilja känna kärlek till som du kanske absolut inte kan känna kärlek till? Jag brukar säga det här, att jag älskar alla människor, men jag tycker inte om alla. Och det är ju jättesvårt. För det är ju det vi behöver träna på, att älska varandra precis så som Jesus älskar oss.
1: Mm.
0: Och det här tål att tänkas på många gånger om. Och vi gör det, vi tänker på detta, vi pratar mycket om detta, och jag tänker att du som lyssnar kan också fundera. Så jag ska läsa texten en gång till, så du får lyssna på den. Ur Markus evangeliet kapitel 2, vers 13-17 är detta. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda ibland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, sa de till hans lärjungar: äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Vi ber. Jesus, vi kommer till dig med vårt högmod, för att vi tror att vi kan och vet allt, och vi vet vem som är god och vi vet vem som är ond. Men vi ber dig om hjälp. Vi ber att du hjälper oss att vara de människorna som ser de som behöver hjälp, och framförallt ser oss själva så att vi kan hjälpa andra. Så vi kan vara goda efterföljare för dig och verkligen möta människor med kärlek i deras hjärtan och i våra hjärtan. Därför lägger vi alla som lyssnar och oss själva i dina kärleksfulla händer och ber om din hjälp. I ditt namn, Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Och nu ska vi avsluta med en sång ur en mässa som heter Gudomlig poesi. Och det är Carl Dahlbäck som har skrivit den, som är kyrkoherde i Nacka. Och det finns en sång där som heter Den nya tiden. Och i den sången finns det en strof som går så här: Gud dog i våra kyrkor, begravd av alla ord. Guds rika välsignelse. Tack.

0: så här på lördag morgon eller om du lyssnar på kvällen. Det är den 13 juni och igår så firades studenten här i Falköping. Idag ska vi lyssna till ett intressant samtal med Richard Herrey. Ja, ni minns väl honom eller bröderna Herrey med de gyllene skorna.
1: Hej och välkommen till podden Varför Israel med oss med Israel för fred. Dags för ett nytt avsnitt, det här är avsnitt 31. Och eftersom vi nu spelar in det här den 19 maj och ska publicera den 21 maj, det är ju precis veckan efter Eurovision. Så jag tycker vi måste ju prata om Eurovision. Och vem är då en lämpligare gäst än Richard Herrey?
2: Hej!
1: Hej!
2: Vad trevligt att vara här.
1: Ja, välkommen. Du är ju Mr. Eurovision nästan för Sverige, kanske.
2: Ja, en av dem i alla fall.
1: En av dem, ja. Och i ropet just nu, därför att ni har en dokumentär om bröderna Herrey på SVT, eller hur?
2: Ja, precis. Guldbröderna. Ja. Den är, ja, jag är väldigt glada för den. De gjorde ett väldigt fint
1: jobb. Du rekommenderar den? Den är bra?
2: Ja, men jag tycker det. Jag tycker den är lite fin. Ja. Mm.
1: Då rekommenderar vi den. Ja. Jag vill påminna er som tittar och lyssnar att prenumerera på podden på YouTube och Spotify så ni inte missar några nya avsnitt. Richard, vi har setts en gång förut.
2: Ja.
1: Kommer du ihåg det?
2: Nej.
1: Det måste du komma ihåg.
2: Ja,
1: det
2: var ju en
1: stor dag i ditt liv. Ja. Den 6 februari år, jag måste själv kolla, 2000.
2: 6 februari
1: år 2000. Vad hände då? Det var så här, du hade ju en show tillsammans med Christer Björkman.
2: Just det.
1: Rätt låt vann.
2: Precis.
1: Som ni turnerade med en hel del under, hur länge var det? 8-10 år?
2: Ja, 10 år i alla fall.
1: Ja. Mm. Och ni var så vänliga att ni ställde upp. Det var så här att jag arbetade med en organisation som ordnade Israelkvällar lite då och då. Mm. Och ni ställde upp. Du och Christer med musiker var med och spelade upp en del av er show.
2: Okej, okay. Ja, du ser. Bara det var trevligt.
1: Det blev succé.
2: Ja, men absolut. Ja. Nej, vi gjorde nästan 1000 shower. Så
1: jag är lite besviken att du inte minns.
2: Jag minns inte alla. Nej.
1: Men okej, okay. Gyllene skor, 1984, alla kommer ihåg detta. Men berätta vem du är och familjen. Och vad har du gjort efter alla de här skorna du har hållit på med och sjungit om? Okay. Berätta lite, du har gjort mycket.
2: Ja, nu har jag ju blivit lite till åren så jag har varit med om en hel del. Jag har ju jobbade mycket med, efter vi bröder la av så jobbade jag mycket med musikalteater. Mm. Var på Kinateatern, var på Riksteatern, Oscarsteatern. Gjorde lite olika, West Side Story, Hair, Grease, den typen av musikaler helt enkelt. Mm. Och jobbade med det ett tag. Sen flyttade jag till USA igen med mina barn. Jag fick familj själv. Och däremellan spelade jag lite fotboll också i division 1 ett tag. Jag höll på med sånt.
1: Wow!
2: Ja, och
1: sen... Men då är man väldigt duktig.
2: Ja, ja, ja, men det är rätt bra. Jag satt i och för sig mest på bänken, måste jag erkänna. Men ändå. Men det är rätt hög nivå. Så ja. Att, absolut, och jätteroligt. Ja. Jag älskar fotboll. Ja. Men hamnade i USA i ett antal år i början på 2000-talet. Mm. Och skulle vara där något år bara med mina barn. Men det blev 8-9 år ungefär. Och blev kvar där. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och ja, hoppade direkt in igen i teater och kanske show-restaurangvärlden. Jag blev chef på Golden Hits. Jobbade med Hasse Wallman. Mm. Och drev den under ett par år. Sen sålde han hela sitt imperium och så hamnade jag på Vätternrundan som marknadschef för dem under ett par år. Gillade, ja, det är en fotbollsklubb som äger Vätternrundan så att lite, det fanns lite kopplingar. Ja. Och sen så hamnade jag på Hard Rock Café i många år som chef på Hard Rock Café i Stockholm. Mm. Ja, och lite sådär. Så jag har gjort lite varje. Senast var jag kulturhus-vd uppe i Kiruna. Mm. Under ett par år deras nya kultur- och kongresshus där uppe var jag vd på det. Och ja, sådär. Så att jag har 2 stycken vuxna barn, 2 barnbarn och ja, en fru sedan 40 år tillbaka. Ja. Nästan i alla fall 39.
1: Ja. Mm. Jag har inte riktigt så lång fru, höll upp sig. Jag har inte så långt äktenskap, men många år, 2 barn, inte riktigt lika duktig i fotboll, inte riktigt lika,

0: lika duktig på att sjunga kanske sådär också, men annars är vi jättelika.
1: Ja, men du ser, livet. Man gör lite olika saker, det är trevligt.
0: Ja, ja. Men du, 1984, det var ju stjärnor över en natt. Vad kommer du ihåg från själva den kvällen, Eurovision 1984, och hur allt förändrades?
1: Det var väldigt... dels kommer jag ihåg att vi var ju där först. Alltså vi hade ju startnummer ett. Så att vi blev liksom klara direkt. Så vi satt ju och väntade väldigt länge. Och för att försöka fördriva tiden och inte bli nervösa och göra något annat, så satt vi och spelade Fia. Mm. Och så vet jag att jag och min bror Louis gick runt till alla delegationerna och fick deras autografer i någon slags sån här, ja, liksom ett häfte med alla. Mm. Där, för alla hade bild på sig själva. Så det gick vi runt och tog allas autografer för att liksom försöka ändå... Jag vet inte vad det är häftigt, det är någonstans idag, men någonstans vi gjorde det då. Vi tänkte att vi skulle ändå ha ett minne med oss hem och lite sådär. Så att, vi var ju ganska unga. Jag var 19, min lillebror Louis var ju 17. Han är faktiskt den tredje yngste, tror jag, att vinna Eurovision. Han är den yngste killen att vinna Eurovision i alla fall, vet jag. Och,
0: minns du det israeliska bidraget?
1: Från det året? Mm.
0: Nu ska jag vara snäll mot det. Det är en trick question. För det här är faktiskt ett av de få åren när Israel inte var med.
1: Nej, men jag tänkte säga
0: 1984.
1: Jag kunde inte komma på
0: det. Det är två eller tre gånger Israel inte har varit med. De var inte med 1984 därför att den här Eurovision-finalen inföll på en helg.
1: Den datumet som...
0: På Yom HaZikaron. Yom HaZikaron är minnesdagen över stupade israeliska soldater och terroroffer genom Israels sedan 1948. Så därför var ingen med. Men 1983, nu ska vi spela upp någonting här, tänkte jag. Israels låt från 1983. För det är någonting som jag tror en del känner igen.
1: Ska vi sätta mig på pottan? Jag bodde inte i Sverige 1983.

0: Vi stannar där, tänker jag. Känner du igen den här?
1: Nej.
0: 1983 var det här en jättehit. Okay. Både i Israel och internationellt. Hon som sjunger är Ofra Chasa, jättekänd.
1: Ja, jag vet precis vad det är.
0: Ja. Och man kan ju notera att Eurovision idag jämfört med då är lite olika i produktion, om man säger så. Det går lite annorlunda till. Men det hon sjunger är faktiskt väldigt symboliskt intressant. För hon sjunger, låten heter Chai. Mm. Och Chai betyder liv. Och så sjunger hon om hur saker går vidare från generation till generation, och sjunger om farfar som går vidare till hennes pappa som går vidare till henne, och här är jag och jag lever och jag för vidare till nästa generation, och Am Israel Chai, Israels folk lever. Symboliskt väldigt starkt, och den blev tvåa 1983.
1: Du ser.
0: Och trea blev
1: Sverige.
0: Carola, ja. Främling faktiskt.
1: Exakt, ja. Precis.
0: Så där kom in, det är min Eurovision-kunskap som kommer in där, kan man säga.
1: Man så, gjorde då Luxemburg.
0: För just det, man gjorde Luxemburg.
1: Eftersom jag var i Luxemburg. Och
0: just det, ja, precis, yes. Precis. Så om vi går till årets Eurovision. Mm. Följer du de här sakerna fortfarande? Eller är det ett passerat för dig?
1: Ja och nej. Ibland följer jag jättemycket. Ibland tittar jag inte jättenoga. Jag följer med ena ögat lite grann. Och, så det är lite olika. I år var det lite så. Följde med lite ena ögat. Och sen så tittar jag på... Jag följde ändå hela finalen, så det var inte så, men jag kanske inte kollade på alla nummer så jättespecifikt.
0: Nej, det gjorde ju inte jag heller, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tittade på de första, jag röstade på Israel så mycket man bara kunde. Mm. Sen tittade vi på en film.
1: Okay.
0: När filmen var slut, då var det röstning.
1: Omröstning och sånt.
0: Man får väl ändå säga att Israel har ju många starka år i Eurovision, eller hur?
1: Absolut.
0: Det är ett starkt Eurovision-land, och vad tänker du om hela situationen för Israel i Eurovision, framförallt de senaste åren? Sådär principiellt eller generellt?
1: Nej, men alltså, till att börja med så har de ju stark musik. Alltså, de har ju vunnit ett par gånger dessutom. Tre gånger till och med så har de vunnit.
0: Fyra.
1: Fyra till och med, ja, du ser. Ja, precis. Ja, men Viva La Diva vet jag, och sen så Bannerby och Halleluja, visste jag. Men jag
0: vet och så inte. Var det en för några år sedan också för...
1: Ja.
0: Just det.
1: Precis.
0: Just
1: popcornlåten.
0: Just det.
1: Ja, precis. Just det. Var du med?
0: Ja, det är det.
1: Såklart. Såklart. Ja, men, och då... men som, och är Rotas väldigt duktiga på det här formatet, faktiskt. Man säger ren entertainment, Eurovision entertainment, om man säger så. Då, och prestera, göra bra låtar, göra bra sångare. Bra. Hade ju en fantastisk sångerska här med när de var i Sverige här för ett par år sedan. Som var ju, hon var ju helt fantastisk.
0: Ja, Eden Golan, nere i Malmö. Ja.
1: Just det, exakt. Då var jag ju där på plats. Ja. Men,
0: du var där då?
1: Ja, jag var där då.
0: I egenskap av, du skulle kommentera eller av intresse?
1: I egenskap av gammal Eurovision-artist. Och vi var med och vi bröder sjöng på andra semifinalen. Mm. Var vi där som en lite då, akt. Mm. Och sen,
0: var det den semifinal där Israel var med? Eller var de med den...
1: Det minns jag inte, men jag minns att jag såg finalen när Israel var med.
0: Vad upplevde du? Det var ju mycket diskussion, det har ju varit i tre år nu. Mm. Hur Israel behandlas, hur artisterna behandlas, buanden och allt detta.
1: Man kan väl säga att det här är ju, ja, dels är det ju jättetråkigt naturligtvis. Och det är ju någonting som har kommit in i bilden redan innan Israel. Det kom ju in med Ukraina-frågan också, kan man ju säga. Och Ryssland och Ukraina. Och det var ju, helt plötsligt blev det mycket buande i publiken. Det blev sådana saker som lite politiserat, får man väl säga. Och tyvärr har det ju blivit det... nu på senare år, absolut då, gentemot Israel framförallt. Och det brukar ju tyvärr bli en sån debatt så fort Israel är involverat i någon form av konflikt. Så fort det hettar till där nere, eller det blir något, det är ju alltid konflikt, kan man väl nästan säga, men när det blir blossar upp då, lite större, så blir det gärna då politiserat, och det är lite tragiskt, tycker jag, lite synd. Jag har ju varit med om det några gånger faktiskt med Eurovision, där man har liksom ändå har haft lite problem med detta.
0: Men har du varit med om det?
1: Nej, men alltså att man pratar om det, eller att kommentatorer pratar, eller att man liksom tar upp, eller man ifrågasätter deras medverkan, och man ifrågasätter om de ska vara med eller inte. Och, jag hade ju en kollega, Christer Björkman, som hamnade lite problem med något uttalande för ett antal år sedan själv, när han var kommentator. Och
0: Ja, han sa något om att han skulle inte ge någon poäng.
1: Nej, men jag kommer inte ihåg vad han sa, men jag råkade faktiskt vara där på samma Eurovision när det hände. Så att vi hade en dialog om detta. Men det blir gärna lite politiserat.
0: Det går ju inte riktigt att förstå hur de här jurygrupperna utses. Vet du något om det? Jag tänker att nu har Sverige gett Israel 0 poäng 3 år i rad. Ja. Samtidigt som svenska folket gav Israel 12 poäng för 2 år sedan. 12 poäng förra året och 7 poäng i år.
1: Ja.
0: Okej, svenska folket är inte någon musikexperter. Nej. Fine, det är vanliga människor som tycker saker.
1: Nej.
0: Men vad kan man säga om detta?
1: Ja, det ser inte bra ut. Det är väl det man kan säga. Det ser naturligtvis inte bra ut. Alltså, sen kan man ha olika tycker och musiksmak. Och ska vi vara liksom helt ärliga så är det ju också så att vissa röstar ju också på Israel för att stötta.
0: Mm.
1: Ganska många. Men de har ändå haft sådan kvalitet och sådan de här åren som vi pratar om. Att det finns ingen rimlighet och logik i att de skulle haft 0 poäng från Sveriges jurygrupp i 3 år i rad.
0: Mm.
1: Det gör ju att det inte ser speciellt bra ut.
0: Vet du hur de utses?
1: Nej, men det är lite olika. De utser lite olika musikexperter. Det kan vara någon artist som är med, någon låtskrivare eller någon som jobbar på någon skivbolag eller någon som är allmänt då, så att säga. Så det är lite olika från år till år, det är inte alltid samma.
0: Vem är det som väljer den här juryn? Är det Sveriges Television?
1: Det är nog Sveriges Television, skulle jag nog säga.
0: Det ser likadant ut överallt kanske. Eftersom det är EBU som arrangerar så är det, ja, det är de nog lokala tv-bolagen som utser.
1: Ja, det är det nog, skulle jag säga. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i alla länder. Men det ser i alla fall inte bra ut.
0: Nej.
1: Utan det var ju inte bara Sverige som har en sådan. Det märks ju från vissa länder. Ja. Att det är specifikt.
0: Men det är intressant att, för nu, eftersom vi nu skulle se så var jag tvungen att grotta ner mig lite grann i det här och förbereda mig. Då ser jag till exempel att i år fick ju Israel fler juryröster än de fått de senaste åren. Israel, om jag minns rätt, låg ändå 8 efter juryrösterna.
1: Ja. Yes.
0: Och sen kom folkets röster och då gick man upp till andra plats. Men jämför man med de senaste 2 åren har det varit sämre med juryröster.
1: Ja.
0: Nu fick man till och med, nu ska vi säga, man fick juryröster från 22 av länderna.
1: Mm.
0: 22 av 35 länder. Yes. 12 poäng från Polen bland annat, från juryn.
1: Ja, det noterar jag faktiskt.
0: Och 12 poäng från, nu ska vi säga, Frankrike, Azerbaijan, Tyskland, Schweiz, Portugal och Finland. Alltså från folken i de länderna. Inga poäng från Litauen och Kroatien då, från folken. Men man kan ju också säga att om Bulgarien får flest röster av jury och av folk, då är det ju rätt vinnare. Mm. Det är inte så att vi kan sitta här och säga Israel ska alltid vinna för Israel är alltid bäst. Det är inte det jag menar,
1: men exakt.
0: Det känns ju som en förfördelning.
1: Mm.
0: Var det någon politik överhuvudtaget i bilden när ni var med? Fanns det något snack om sådana här saker? Jag
1: har ingen aning.
0: Minns ju inte något sånt.
1: Jag vet faktiskt inte. Jag var inte involverad i tv-produktion överhuvudtaget. Jag var ju gröngöling som artist.
0: Mm.
1: Vi hade fullt upp med att fokusera på det vi gjorde. Fanns det någon politik bakom? Ja, säkert. Grannländer som röstar på varandra,
0: ja,
1: kanske.
0: Så är det alltid.
1: Eller till och med, och jag vet när Ryssland kom in i bilden och östländer kom in i bilden så var det ju mycket snack om att folk mutade och det var lite sådär att man hjälptes åt eller såg till att man fick lite poäng till Ryssland eller fick lite, vad det nu kan vara. Så det där kan ju ha varit, men jag vet inte faktiskt, jag måste säga att jag har ingen aning om hur det funkade på min tid vad det gäller jury.
0: Men boykottdiskussioner har man ju sällan hört.
1: Nej, det har man sällan hört, men nu har det ju blossat upp då, så att säga. Men det här är ju en global diskussion som inte har någonting att göra med musik överhuvudtaget. Jag vet inte om det har så mycket med Israel att göra heller egentligen överhuvudtaget, men det är ju en tråkig, så att säga, situation där det utnyttjas av, skulle jag säga, för att skapa en misstro och en debatt bara mot judar eller Israel specifikt. Och så skapar man en debatt och så blir det som att vi måste bojkotta. Ja, men varför då? Och vad är anledningen till varför? Ja, men det är konflikt och det är de krigar mot och det är, ja, men okej, okay. Ska de inte göra det, menar du då? Hur skulle de överleva då, tänker du?
0: Mm.
1: Sen kan man diskutera olika typer av situationer eller olika typer av konflikter, hur man hanterar. Det kan man alltid göra. Och det gör man ju definitivt i Israel också. Debatterar.
0: Det är det som är grejen.
1: Ja, alltså det är ett öppet land. Man är fri att, och alla har olika åsikter. Och gärna kan finnas 3 olika åsikter på 2 personer.
0: Mm.
1: Och det är inget konstigt. Det som är konstigt är att för mig det grundläggande är ju att Israel har rätt att existera.
0: Mm.
1: De måste ju få finnas. Och alternativet som många då förespråkar är att säga, Israel ska inte göra någonting. Nej, men då kommer de inte att existera.
0: Mm.
1: Det blir ju
0: du talar om att försvara sig på olika sätt.
1: Om de inte ska bära vapen eller slå tillbaka eller på något sätt i förebyggande eller i efterhand så att säga, ja, då skulle de ju inte existera. Mm. Alltså, det är ju den krassa verkligheten.
0: Mm.
1: Och det vill folk inte riktigt höra när man pratar om detta.
0: Mm.
1: Utan det är ju tyvärr så att man kan diskutera det här i alla möjliga detaljer. Och jag är den sista att säga att Israel har rätt i allting de gör. Men grundläggande är att lägger Israel ner vapen, då försvinner Israel. Lägger palestinierna eller araberna ner vapen, då blir det fred.
0: Mm.
1: Det är den grundläggande principen.
0: Mm.
1: Sen kan vi diskutera detaljerna där i.
0: Precis. Hamnar du i sådana här diskussioner?
1: Jajamän. Hela tiden.
0: Berätta. Var, när, hur?
1: Nej, men framförallt när man då... Ja, det är konflikt och det är ju hemskt. Krig är ju fruktansvärt på alla sätt. För alla involverade är det ju hemskt. Inte minst de som inte har någonting att säga om det. Som när man är barn som råkar illa ut eller som inte... Mm. Har gjort någon illa på egentligen. Men som hamnar i konflikt och krig.
0: Mm.
1: Så att det är klart att det är fruktansvärt. Men det är i grunden en situation där Israel har rätt att existera.
0: Mm.
1: Och så länge de hotas av utplåning, annihilation.
0: Mm.
1: Ja, det är ju
0: bara
1: det som
0: att man
1: finns.
0: Ska behöva säga det. Att Israel har rätt att existera. Ska man ens behöva säga det?
1: Nej,
0: vi ifrågasätter inga länder i världen.
1: Nej, jag förstår inte den. När folk, jag blir ofta kallad sionist av folk. Och de tror att jag skulle ta illa upp. Ja. Du får gärna kalla mig det. För jag tror nämligen att Israel har rätt att existera.
0: Ja.
1: Jag tror på deras rätt att finnas. Att de ska få vara där, så att säga.
0: Vad tänker du? Ja, just det. Det där ordet sionist som har blivit så känsligt. Jag träffade några vänner på väg hit faktiskt. Ja, jag ska inte gå in i några detaljer där, men en av dem går en kurs då, där ordet sionist används som något väldigt negativt då.
1: Ja.
0: En god jude är en jude som inte är sionist. Och säger då läraren ungefär och kondristar sig till att säga att alla judar är ju sionister, nästan alla är ju sionister, därför att sionist betyder bara att Israel ska finnas.
1: Ja.
0: Det pratar inte någonting om gränser och fred och hur det ska gå till med grannar, utan det är ju bara sionismen är en nationell rörelse.
1: Ja.
0: Sen kan man ha olika politiska åsikter, men alla israeler är sionister oavsett vad de står politiskt.
1: Ja, och jag tror egentligen om man ställer alla mot väggen så är de flesta andra människor, det är också i västvärlden åtminstone.
0: Mm.
1: Men man blir liksom lite förblindad av det som händer i dagen, i ögonblicket. Och så helt plötsligt så rycks man med att man liksom ska diskutera det här. Och så bara, men det är så hemskt och det händer så. Ja, det är hemskt. Men ska Israel inte få finnas?
0: Mm.
1: Det är ju alternativet.
0: Mm.
1: Det måste vi väl liksom ändå vara överens om, att de måste få finnas.
0: Och vad säger folk då?
1: Ja, men då har de ju inte så mycket svar, utan de säger Palestina måste också få finnas. Palestina måste, ja, absolut, de har rätt. Och de har också erbjudits möjlighet att få finnas och på alla möjliga sätt.
0: Mm.
1: Och det vore ju mycket, mycket enklare om de inte använde våld för att liksom försöka hävda sig rätt att finnas. Mm. För då skulle det gå att hitta en väg framåt.
0: Mm.
1: Jag tror ju inte på något sätt att det finns en tvåstatslösning till exempel, så länge som palestinier och araber hotar att utplåna Israel. Det kan inte liksom gå till förhandlingsbordet och säga att men vi vill att ni utplånas och vi vill ha en tvåstatslösning. Jaha, ni får ju börja med att säga att vi inte ska utplånas.
0: Mm.
1: Det måste ju vara en grund till att vi har båda rätt att existera.
0: Mm.
1: Det måste ju vara...
0: Vad krävs, tycker du?
1: Vad säger du?
0: Vad krävs? Vad krävs för förändring för att något ska gå framåt?
1: Nej, i dagsläget tror jag egentligen att det krävs att man stryper all ekonomiskt stöd. Och tvingar egentligen fram en ekonomisk lösning där man inte pumpar in pengar till palestinska organisationer som kan använda det för att skaffa vapen och underminera hela den process som man eventuellt då skulle vilja se.
0: Du menar inklusive palestinska myndigheten också?
1: Ja, mm. Ja, men jag, alltså här gäller det att stryka.
0: Ekonomiskt tryck alltså?
1: Ja, jag tror det. Alltså, jag sitter inte på någon magic wand här. Jag har ingen, inte så, men man har ju följt det här. Jag är ändå ganska gammal. Jag har följt det här sedan jag var, ja, åtminstone sedan då 73-kriget. Som jag började diskutera det här och var 7 år gammal eller någonting. Eller lite drygt, kanske 9 år gammal. Men, och har ju alltid varit intresserad av och följt med det här. Och gillar historia. Och är det ett av de ämnen i skolan som jag verkligen var... Ja, var bra på. Men vet de få ämnen just historia. Men och det är en hopplös alltså situation att våld ska ligga till grund för liksom att skapa lösningen. Det går inte att någon står med en pistol och säger att okej, okay, så fort du tar ner din gard så kommer jag skjuta dig och din familj. Mm. Så kan man ju inte förhandla. Det blir liksom inte rimligt.
0: Kan man säga att någonting har förändrats? Du var barn. Varför var du så inne på det här som så ung? Eller kommer du hemifrån?
1: Jag kom nog hemifrån lite. Ja. Alltså, vi uppväxte i kristet hem. Och vi hade väl lite Israel allmänt. Sådär, men och pappa var ju allmänt intresserad av världshändelser. Han var journalist. Mm. Och så vi diskuterade väldigt mycket och tittade mycket på nyheterna. Så att det var väl, jag hörde väl mycket från pappa, gissar jag. Jag vet inte riktigt.
0: Så om vi går tillbaka till 73, det är drygt 50 år sedan då. Har någonting förändrats i grunden?
1: I grunden nej, tvärtom. Jag tycker det har blivit värre nästan alltså. Jo, det har förändrats, förlåt. Det har förändrats på det sättet att de stora länderna runt omkring Israel, många av dem har ju med åren, det började med Sadat, med Egypten egentligen och med hela den, han fick han ju betala dyrt för. Och sen har ju då så småningom många av de här länderna insett att fred är en mycket bättre lösning för oss ekonomiskt. Saudiarabien, Jordanien, alltså länder som ligger runt...
0: Du har Abrahamavtal och du har några fredsavtal.
1: Ja, det finns en inställning till att vi vill egentligen ha fred här. Mm. Sen finns det ju massa andra politiska aspekter och liksom saker under ytan. Men i grunden har ju det förändrats. Från att man i princip har varit eniga om att vi ska bara putta ut dem i Medelhavet. Mm. Och när man misslyckats med det ett antal gånger... Då inser man, ja men det här är väl inte bra. Man får bättre relationer med USA, man får bättre ekonomi, det blir lättare att hantera andra saker. Man är intresserad av att ens land ska ha välfärd och fred och ordning.
0: I bästa fall, om du har ledare som vill sitt folk väl, det är ju ett bekymmer med en del länder, de vill inte sitt folk väl.
1: Nej, så är det ju.
0: Iran. Och en del andra.
1: Jo, nej, men så är det. Men många av de länderna, förut var det ju alla länder i princip, möjligtvis, förut var det ju tvärtom. Från början var ju Iran en vän till Israel mer än de arabländerna, om man säger så. Då. Mm. Men sen bytte ju det plats lite grann då i slutet på 70-talet. Där, men det har förändrats och det ger ändå ett visst hopp, tycker jag. Mm. För där finns det ju en press. Där kan ju arabländerna sätta press på, så att säga, då palestinier och... ta bort, skruva av lite kranen, ekonomiska kranen och tillsammans då med andra länder försöka påverka på något sätt. Mm. För problemet för palestinierna har ju varit länge att de ingen egentligen vill ta emot dem. Man har tyckt att det var bra att de bråkar med Israel. Mm. Håller där borta, bråka med dem och så har vi liksom en kaos där borta, det blir jättebra. Men vi vill absolut inte att ni kommer till oss. Mm.
0: Eller så får de vara där och behandlas som andra klassens medborgare.
1: Precis, dessutom det. Och det är någonting man ofta glömmer bort. Att arabvärlden behandlar ju palestinierna väldigt illa. Alltså, får man ju då säga. Sen kan man ju säga... Ja, man kan
0: visa... Jo, men både Jordanien, Libanon och Syrien. Ja. De har inte fått bli medborgare, fått bo speciella platser och inte ha vilka jobb de vill och inte bli... Ja.
1: Nej, men exakt. Och det kan man ju ha olika synpunkter på. Varför det är så, varför inte det är så, vems fel det är. Men så är det. Mm. Alltså, Egypten har ju inte velat... Det kriget som har pågått i Gaza efter oktobermassaken. Så var det ju en... Men det är ju nästan första gången man har hört talas om att ett grannland, som är dessutom ett arabiskt grannland, inte har velat släppa in människor för att de vill fly från krig. Mm. Utan de har sagt nej, ni måste stanna. Mm. Det har man nästan aldrig varit med om faktiskt i ett stort krig på det sättet. Man har nästan aldrig sett att ett vänligt grannland har vägrat att ta emot så att säga, ett broderfolk då så att säga.
0: De hatar ju Hamas, Egyptens ledare, och de är ju livrädda att få in terrorister.
1: Ja, jag förstår flyktingar. Det. Men det skapar ju en väldigt unik och speciell situation. Så att där man tvingar ett folk att stanna kvar i ett krig som då som pågår. Mm. Och det blir väldigt speciellt.
0: Ja, vad tänkte du eller kände 7 oktober och tiden därefter? Hur upplevde du den tiden? Nu har det gått lite... Det har gått 2,5 år drygt.
1: Nej, jag mår nästan bara illa när jag tänker på det. Jag tycker det är så otroligt fruktansvärt. Barbarisk, så omänsklig så att säga, händelse som är svår att tänka på, tycker jag. Jag tycker det är svårt för att det är så fruktansvärt. Det går liksom inte att beskriva den ondska, och att människor med berått mod och med glädje och firande kan vara så fruktansvärt onda mot andra människor och glädjas över det. Inte bara det att de liksom gör det, utan de gläds över det. Och för mig är det liksom, man blir liksom illamående och man tappar lite hoppet för mänskligheten på något sätt. Är vi verkligen kapabla till sån här fruktansvärd? Och det är ju väldigt... Jag mår lite illa när jag tänker på det faktiskt. Men att behöva påminna människor, att människor kan ta det i försvar, att människor på något sätt kan...
0: Att det kunde firas på våra gator och torg och bilkaravaner och fyrverkerier.
1: Ja,
0: har du judiska vänner?
1: Jag har många judiska vänner. Ja.
0: Hur ser det ut när ni pratar eller om detta?
1: Det är ju en sån. Realiteten är ju tyvärr sån, oavsett om det är judiska vänner här i Sverige eller judiska vänner i USA. Jag råkade ju bo i ett område i USA där det bodde väldigt mycket judar och jag gick på high school och hade väldigt många judiska vänner i high school. Jag brukar säga att min bror hade 3 kamrater. De var 4 stycken, det är 4 gäng. De hette Paul, Saul och David, hans kamrater.
0: Väldigt bibliskt.
1: Väldigt, ja precis, exakt. Paul, Saul och David. Och David var faktiskt David Schwimmer. Av alla. Ja, precis. De 4.
0: Det är intressant.
1: Ja, precis. De är samma årgång och gjorde lite...
0: Var det någonstans?
1: I Kalifornien. Ja,
0: yes. Alltså min systerdotter pluggar också med honom på något sätt, tror jag.
1: Okay.
0: Hon bor i Kalifornien. Ja. Men vi ska prata om det.
1: Precis.
0: Världen är lite.
1: Nej, men det är lite. Men så att jag har ändå en viss förståelse för och en viss... Och idag, jag menar, jag har ju varit ute och knackat dörr som politiker och så. Och ibland knackar man då på en dörr. Och så står det, jag minns väl, jag knackade på en dörr och så står det en kvinna i... Hennes barn öppnade, som var i äldre tonåren kanske. Och så kom kvinnan till dörren och fick syn på mig. Och ge mig en kram. För hon är judinna. För hon vill bara tacka för att jag liksom då står upp och försöker liksom, förklara och står upp mot antisemitismen. Och hon säger att det är så svårt för henne att göra det själv. För att det sätter det blir ett annat tryck på henne att liksom hela tiden då lyfta upp sin judiska identitet. Och det blir man också mer sårbar när man har familj och vänner. Så hon var så glad att andra människor gjorde det. Och hennes vägnar tyckte hon, jag gjorde det bara för att jag kände att det är rätt. Jag tänker liksom inte specifikt på någon sådär. I min värld så är det bara det rätta att göra. Det är väl liksom, oavsett om det är antisemitism eller någon annan form av rasism som är så... Mm. Som är så glasklar som den ändå är, tyvärr.
0: Mm. Tänker du om det politiska landskapet i Sverige då? I de här frågorna om antisemitism och antisionism och synen på Israel. Den stor frågan, men du får ta den som du känner.
1: Det är en svår fråga, för jag tror att de allra flesta egentligen skulle säga att de klart är emot antisemitism.
0: Ja, det är alla.
1: Ja, men absolut, jag är emot antisemitism. Men, och så kommer det alltid en massa män. Och så blir det, men det förstår du väl att de kan bli attackerade. Att vi behöver vakter utanför synagoga med tanke på vad Israel gör nu då i Libanon. Mm. Jag sa, vad har svenska judar med Israel i Libanon att göra? Mm. För 100 gubbar. På riktigt. Mm. Vad har människor som har bott i Sverige i generationer som judar, vad har de för ansvar för vad eventuellt Israel gör för fel eller rätt i Libanon just nu? Mm. Ingenting. Men du tycker att det är rimligt att de ska känna sig hotade i Sverige. Mm. Och känna att de vill lämna landet för att de inte känner sig trygga. Det är ju en helt orimlig. Det finns liksom ingen logik i sättet att argumentera. Det är som att säga att jo, men det är krig nere i Nigeria. Så alla som är då nigerianer som bor i Sverige, de ska ta ansvar för detta. Mm. Va? De har väl inte med det? Det är inget. Ja. Mm. Så att det blir väldigt... Ja, det blir en väldigt ologisk debatt när man försöker försvara antisemitismen på något sätt mot att man bara är kritisk mot Israel.
0: Ja, det händer ju ibland att man beskyller offren så att säga. Vi ska förklara varför man inte ska tycka illa om oss av någon anledning. Ja. Eller att vi har något eget ansvar för att vi blir hatade för att vissa gör sig och vissa gör så och därför så får vi nästan skylla oss själva lite grann.
1: Ja, ungefär som att judar hade något speciellt eget ansvar, liksom en egen grupp. Alla människor har både bra och dåliga människor. Alla människor är mer eller mindre så att säga ja, då har fel på sig eller gör saker. Alla grupper av människor oavsett vem det är. Mm. Det är ju inte något specifikt, ja, men bara för att ni är, om då ska alla dras över, det blir jättekonstigt. Alltså, för mig är det bara ren rasism. Det finns ju liksom ingen logik i det. Och med tanke på den historia som finns så är det ju väldigt speciellt när det börjar blossa upp igen en sån här hat. I vissa delar av världen så är det ju väldigt mycket hat mot judar. Mm. Det här är ju ingen hemlighet. Framförallt i den muslimska världen. Och det är ingen hemlighet. Man måste kunna prata om det och kunna säga det. Och människor som kommer från de här länderna. Alla är ju inte, hatar ju inte judar. Men det finns ju en kultur. De bär ju med sig en kultur. Mm. Där man har fått lära sig saker som kanske är mer eller mindre då, falska eller sanna. Och bär med sig det här på något sätt i modersmjölken, i kulturen. Mm. Vilket gör att det sprider ju sig och det får ju fäste också här när det uppstår situationer och konflikter.
0: Alltså, vi har ju haft olika gäster i den här podden och vi har haft olika judiska företrädare eller individer. Och vissa är mer optimistiska och vissa är mer pessimistiska. Vissa tänker att ja, men jag måste vara optimist. Det är klart att det finns en judisk framtid i Sverige och det går lite, det är dåligt nu men det kommer bli bättre. Mm. Och andra är mer pessimistiska. Så, nej, men det är kört, det går liksom inte att vända den här skutan. Det finns ingen framtid för judisk liv i Sverige. Det kommer sakta men säkert att bli mindre och mindre och så vidare. Mm. Ja, du är inte någon expert i ämnet, jag förstår ju det. Nej. Men när du hör det här, vad tänker du om detta?
1: Nej, jag är bara ledsen. Jag är uppriktigt ledsen. Och jag vet ju att det är så. Jag vet ju att det blir svårare och svårare. Och framförallt i vissa städer och vissa områden så är det ju allt svårare. Och det är ju inte bara i Sverige utan även i andra länder. Och i västvärlden. Och det är ju otroligt en skam. Det är skamligt att vi inte kan stå upp tydligt och rakt sätta ner foten och säga bara att det här accepterar vi inte. Punkt. Vi är ett demokratiskt land som värderar frihet och demokrati och står upp mot all form av rasism eller all form av antisemitism då i det här fallet. För mig är det liksom bara en självklarhet att vi behöver sätta ner foten. Inte bara för att det liksom råkar handla om just judarna i det här fallet. Utan för att det är rätt. Mm. Det är ju det enda rätta att göra. För är det inte då judarna så nästa gång är det någon annan grupp. Mm. Som helt plötsligt blir då. Eller så är det någon tredje grupp som helt plötsligt blir föremål för detta. Liksom, dessa fördomar eller detta hat. Eller det, men de där ska minsann inte. Och de där ska minsann inte. Jaha, okej. Okay. Vill vi ha ett fritt, öppet samhälle där vi värderar och står för våra värderingar av allas lika rättigheter och där vi står upp mot antisemitism och rasism, då måste vi sätta ner foten. Mm. Jag tycker det är skamligt.
0: Så vad gör vi då? Vad betyder det att sätta ner foten?
1: Att stå upp och säga ifrån. Mm. Att alltid stå upp och säga ifrån. Mm. I alla lägen, alla skeenden. Att säga ifrån och säga att nej, det här är inte okej. Okay. Du får gärna tycka sådär, men det är fel. Mm. vi som samhälle har ju möjlighet, och politiker har ju möjlighet ändå att lagstifta på olika sätt. Mm. Men också möjlighet att påverka i hur skolor undervisar, hur vi använder vårt rättssystem, vad som är lagligt, vad som är inte lagligt. Allt det här finns ju möjlighet att påverka politiskt. Inte bara verbalt att stå upp och säga att det här är fel, utan men också lagstifta om vissa saker. Man kan ju inte lagstifta bort tyckande, men i grunden måste man göra allt man kan för att bibehålla ett tryggt samhälle som värderar allas lika rättigheter och värde. Där vi är måna om våra värderingar som vi ändå har i Sverige. Sen har ju de sett lite olika ut, kan man, beroende på vilket år, om vi går långt tillbaka. Vi behöver inte gå så långt tillbaka, men vi har ju utvecklats väldigt mycket, får man ju säga, i västvärlden och i Sverige också. Där vi har rättigheter för hbtq-människor, för... Vi har ju utvecklats något otroligt egentligen. I stora framsteg vad det gäller lika rättigheter. Och
0: finns det en risk att demokratin undergräver sin egen existens? Att vi är så demokratiska öppna så att de som inte vill ha demokrati och öppenhet verkar mot demokratin? Jag tänker ju bland annat på de här pro-palestinska demonstrationerna. Vi har ju en väldigt stor yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, och det vill vi ju ha. Alla vill vi ha detta. Ja. Men vad händer när man utnyttjar det mot demokratins fundamenta, liksom, vad meningen är med demokratin? När man liksom gör andra människor mer ofria genom att använda sin egen frihet på ett visst sätt.
1: Jo, men
0: vad gör vi?
1: Tolerans mot intolerans på något sätt. Ja, men det är religionsfrihet. Mm. Ja, fast våra lagar måste ändå liksom... Man kan ha religionsfrihet, men till en viss gräns. Mm. Om min religion säger att jag ska få gå och slå liksom alla 10-åringar på huvudet med en hammare, för det är min religion. Mm. Nej, men det funkar ju inte riktigt. Utan man måste ju ha gränser, och man måste sätta ner foten som land och bestämma sig för... Att det här är inte okej.
0: Jag tänker till exempel demonstrationsfriheten och pro-palestinska demonstrationer som går över styr, där de attackerar folk som bara tittar på för de känner igen någon som är jude. Eller de har de här obehagliga showerna i tågen. Ja. Där, du har säkert sett både bilder och filmklipp på detta. Vad gör man?
1: Ja, nej, men vi har ju lagstiftningen då, så att säga, och där vi har en viss hets mot folkgrupp till exempel. Och så, men det är svårt. Alltså tyckande, häcklande, alltså var gränserna går, och så ändrar man då. Ja, men ni får inte säga de här fraserna som man har gjort till exempel i Australien. Mm. De har ju förbjudit vissa, och då hittar man en annan fras istället bara som påminner om den, och så använder man den istället då. Mm. Så att häcklandet blir detsamma, och budskapet egentligen detsamma, bara att man använder andra ord för att komma runt lagstiftningen. Mm. Så det är ett väldigt... Alltså det är ett delikat problem att i ett demokrati att komma helt till rätta med. Mm. Men som politiker och som ledare och som media och som där man har ett ansvar och en plattform, där måste man tillsammans ändå vara överens om att vi måste stå upp och stå emot. Mm. Vi måste säga nej, det här är inte okej, det här är inte bra. Och få ändå människor känna att ja, men vi är kanske, det här är nog inte riktigt... Vi inte accepterar det när vi gör det här. Mm. För det måste ju ändå bli känslan. Att visst, vi har ju människor som är högerextrema också. Så går det runt 200 stycken nazister och skriker Sieg Heil. Okej, det tycker ju inte någon är okej. Okay. Alltså, förutom de 200 möjligtvis då, och några närmast sörjande. Men, och det står vi ju ändå upp och säger ifrån. Mm. De samlade, nej, men det där är verkligen inte okej. Okay. Mm. Och på samma sätt måste man ju göra mot andra som har liknande budskap, fast det är bara klätt i en annan sjal. Eller en annan... Då. Nej, vi måste stå upp och säga ifrån.
0: Har du varit i Israel någon gång?
1: Nej.
0: När åker du?
1: Ja.
0: Det är lite jobbigt just nu kanske.
1: Men... Ja, just det. Ja. Nej, men jag har alltid velat åka till Israel. Men jag har aldrig varit där.
0: När det lugnar ner sig.
1: Ja,
0: det är det man alltid säger när du
1: lugnar ner sig. Det kan ju dröja ett tag. Men jag hoppas verkligen att jag ska få möjlighet att åka till Israel.
0: Du skulle älska det,
1: tror jag. Jag tror verkligen det. Och det är en möjlighet som jag hoppas kommer att uppenbara sig.
0: Det var jättehärligt att ha dig här. Började med Eurovision, kom in på mässa och göra saker så småningom. Det är jag jätteglad för.
1: Trevligt.
0: Första gången vi sågs på 26 år. Fantastiskt. Ja, nästa gång om 26 år får vi säga ja. kanske innan dess.
1: Ja, vi ses nog innan dess.
0: Tack så jättemycket för att du var med.
1: Men tack så mycket, Rickard. Själv.
0: Och till alla som har tittat och lyssnat, tack för att ni var med. Glöm inte, stötta gärna oss genom att bli medlem eller ge en gåva. Alla våra kanaler är ju helt gratis och öppna, vår hemsida, inga låsta artiklar och sociala medier. Den här podden är också gratis, så att stötta oss gärna på andra sätt. Tack för den här gången, hej så länge.
2: Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen och ett samtal med Rickard Herrey. Nästa vecka kommer att se lite annorlunda ut. Det är ju så att på måndag och tisdag så är det regionfullmäktige. Så att då utgår förmodligen kvällsprogrammen. På samma sätt är det då på lördag då det ju är midsommardagen och då pågår det sändningar ifrån Nyhemsveckan. Onsdag till söndag så kommer Nyhem och Pingstkyrkan Studio Botvid att ockupera den mesta sändningstiden här i radion. Jag tror det är någon gång mellan 9 och 10 och fram till slutet på kvällen. Men vi återkommer ju veckan efteråt och ja, någonting blir det nog på midsommardagen på morgonen där i varje fall. Och det är ju likadant på de andra dagarna i veckan där, att någon typ av poddprogram blir det. Ha nu en riktigt skön helg och midsommarhelg önskar jag P.O. Dalesjö, och så hörs vi.
3: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig har sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig. Alltid, alltid.

0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en rad.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: konst att bli rik och berömd. Visa sig i vimlet för att inte bli glömd. Äta tryffel och gåsleve, dricka champagne. Flamberad, passerad Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland dem där. Skräddarsydda svidar och pälsar de bär. Investera i antikt tycks göra livet rikt. För utan attribut blir man allmogelig.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.
1: Tacka vet jag vanligt folk
0: som jobbar och gnor på fabrik och kontor.

0: jag tror. Så lyssna nu noga både syster och bror. Jag lär aldrig bli rik eller få någon publik. Jag trivs som det är liksom grannen bredvid.
1: Tacka vilka vanligt folk
0: som sliter och gnor på fabrik och kontor.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hallå och välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12 den här måndagen den 8 januari. Och vi har haft en nationaldag som vi har firat i Plantis, och med det också en sändning härifrån Radio Falköping. Hoppas ni var med då. Och var ni inte med då, ja, då kommer ni få smakprov i alla fall både idag här nu och imorgon också ifrån den här sändningen ifrån Plantis. Ni ska också få höra lite naturvandring idag och även vad som händer imorgon här i radion. Och så lite, som sagt, ifrån Plantis. Blir lite nationalsång, tror jag. Mm. Den 8 juni är det idag, en måndag. Och ska vi se om vi kan gratulera någon som har namnsdag idag, kanske. Ja, det tycker jag vi kan göra. Och då går vi in på juni månad. Det är ju en fördel om man är på rätt månad också. Och säger grattis till Eivor och Maj som då har namnsdag denna måndag den 8 juni. Ja, känns härligt att vara i en sommarmånad. Dock inte så mycket sol den här veckan. Det kommer att bli en del regn, såg jag på väderprognosen här i tidigare under dagen här. Men vad gör väl det? Det är varmt ändå ju. Och sen så om en liten stund ska jag titta lite grann på vad som händer på vår hemsida, vad som finns där. Men innan det så tycker jag faktiskt att vi lyssnar på vad kommer att hända imorgon här i Radio Falköping.
2: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
3: Beskriv hur?
2: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket, alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola till, rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam och de säger att nej, fast ja, de mål. Till slut så man mejlar lite grann fram och tillbaka och sen är det tyst.
3: Är det för att det sitter folk exempelvis då i de här bolagen?
2: Som
3: styrelsen som själva är involverade i
2: risk. Mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Det är för att om de skulle vara friska nog så skulle de säga nej, men vänta, nu stämmer det den här killen säger. Jag har ju trots allt visat upp bevis på att det finns både rasism och ekonomisk brottslighet om man skyddar barnvåldtäktsmän. Jag har ju visat att det är fullt med bevis.
3: Mm. Eller orkar
2: man plocka? Så länge som de stora sponsorerna säger men det här är okej för oss, då kommer det här fortsätta. Mm. Men inte förrän någon, ett av de här bolagen säger, vänta nu, vi vill vara med och granska. Stämmer de här påståendena? Har du gjort dig skyldig till detta? Du som sitter på Ridsportförbundets kansli, har du varit med och tystat ner det här?
3: Mm. Sen kommer vi också statliga medel också in.
2: Massor.
3: Mm.
2: Massor.
3: Du beskriver boken vid ett tillfälle där man skickar hem en flicka från ett ridläger som är finansierat av statliga medel. Som om det vore någonting, ett privat läger.
2: Det är faktiskt Daniel som blev hemskickad från en statligt... Ja, precis. Som blir hemskickad från det här lägret då, eller träningen.
3: Mm.
2: Och det var ju... för Daniel var ju det väldigt traumatiskt.
3: Mm. Skulle du kunna berätta lite mer om just hur barn och ungdomar hamnar i kläm när man är, på något sätt kommer i clinch med ledningen?
2: Alltså, grunden till framförallt de sexuella problemen, alltså sexuella övergreppen inom ridsporten, föds ju i stallen där man har sin favorithäst. Det är där. Och man gör allt för den här. Och man har inga pengar. Man kanske kommer från en familj från utsatta områden. Där man då, det finns inga pengar bakom. De kanske inte ens har råd att betala en ridlektion. Men du hittar till stallet som kille eller tjej då. Och sen hittar man en ponny där som man älskar över allt annat och man borstar och så kanske får rida en gång gratis. Men så kommer någon och säger att jag kan nog fixa så att du får rida en gång till. Men då måste du göra det här för mig. Och det här ser vi ju. Alltså det finns så många fall utav detta som är anmält och det finns även förövare som är fällda i domstol för just den här typen av våldtäkter. Men det finns lika många som anmäls, skyddas mot rättsväsendet då genom att de här kollegorna då inom Ridsportförbundet säger nej men det här skulle aldrig ha hänt, det skulle han aldrig ha gjort. Och samma sak att man anmäls till de här disciplinära som utskotten som utdelar disciplinära åtgärder. Man bara lägger ner allting. Mm.
4: Och när ett barn är personligt kopplad till en viss ponny, alltså att man har en relation till den, då är det inte bara som du sa, plocka upp fotbollen och gå.
2: Till nästa fotbollsplan, nej, med en annan tränare.
3: Utan det finns inga alternativ.
2: Det är just denna ponny. Mm.
3: Och det är stallet också kanske?
2: Och det är stallet, naturligtvis. Men framförallt ponnyn. Mm. Det är det här som är så hemskt. Och sen kommer man uppåt och då kanske man börjar vilja tävla lite grann och så har man inte möjlighet att betala det här själv. Men ställer du upp på de här andra tjänsterna så får du till och med ha din egen häst och åka ut och tävla och någon annan står för kostnaderna men du får betala med din kropp.
4: Mm. Det var som du sa att stallen är snuskgubbarnas fristad.
2: Ja, det är det. Och så har det alltid varit.
3: Hur reagerar du när du hör den här programmet på P1 bland hästkarlar och stalltjejer? Vad liksom kom upp innan när du hörde?
2: Ja, alltså det, vet du vad? Ibland ler jag inom mig. Därför att jag har ju vetat om det hela tiden. Mm. De har gjort ett jättebra jobb, de här två tjejerna som har gjort den här serien. Men jag känner ungefär, men vad var det jag sa? Mm. Det är det här jag har stått på barrikaden och skrikit om i alla år. Så att det är klart att det är tragiska, det är jättetragiska historier. Det är hemskt det som händer.
3: Men det är en lättnad att det kommer fram.
2: Men det, ja, samtidigt så är det en lättnad.
4: Mm. Ja, det måste få ett slut, det måste bli ändring.
2: Mm. Ja, men ja.
3: Vi talar ju om då ungdomar och barn som kan råka i kläm. Men det här, vi talar ju också om familjer som är engagerade i sina barn. Och som lägger ner stora pengar. Mm. Det förekommer ju också kanske att man blir lurad att köpa hästar som inte är i god form och där
2: just det.
3: De här personerna inom Riksidrottsförbundet eller ledare på Ridsportförbundet sitter på kontakterna, sitter på kunskapsmakten och vad du säger om familjernas utsatthet också, föräldrarna. Du har ju själv två föräldrar som har gått igenom allt det som du har gått igenom också.
2: Men såklart så är det ju så att när du kommer in som nybörjare så du kan inte utan du tror ju att du kan lita på människor. Mm. Att vi söker den här hästen och vi är beredda att ge sig så mycket pengar. Och då är det ju ett antal personer som ska tälja då en katt på varje häst. Och till slut så säger att du köper en häst för 1 miljon. Så i slutändan så får säljaren då kanske 200 000 kronor. Du får alltså en häst som kostar 200 000 kronor egentligen. Men så är det så himla många här som ska dela på den här vinsten. Mm. Så att du får ingenting annat än en häst som är sönderbehandlad. Och den kanske har gått lite klasser men den håller ett halvår och sen är det kört.
3: Det är inte för inte att man använder som en delvärde att vara en hästhandlare kanske.
2: Det här, ja, precis. Det är verkligen, jag vet inte vad som är värst, hästhandlare eller bilhandlare. Men bilar kan man i alla fall reparera, man kan byta en motor i värsta fall. Men en häst är ju körd, om den är slut så är den slut. Mm. Och det är allt för många, vi har ju sett, alltså, bläddrar man googlar man hästadvokat så kommer det ju upp sida upp och sida ner, va? För det är så otroligt vanligt med rättsprocesser inom just den här businessen. Mm. Att man lurar varann. Och det här är då människor som har kopplingar direkt till Svenska Ridsportförbundet som faktiskt lurar godtrogna människor.
3: När du berättar det här så tänker man själv har sett ridsporten, så är den glamorös. Mm. När du beskriver baksidan så är det ju allt annat än glamoröst.
2: Ja, det är jätteglamoröst om man sitter och tittar på någon stor tävling till exempel. Mm. Jag menar internationellt till exempel. Det är jätteglamoröst och det är fina kläder och det är vita ridbyxor och det är champagne och det är blanka fina hästar och så vidare. Men bakom den där kulissen, och du behöver inte gå många meter. Du kan gå till stallet, du kan gå till parkeringen, du kan hitta de här hästskötarna till att börja med som utnyttjas å det grövsta. Det är inga pengar, det finns inga arbetstidslagar som gäller. Vissa av dem får ställa upp som sängkompis också. De får se saker som de inte vill se, både vad det gäller behandling av både människor och djur. Så att det är så nära. Mm. Och media har gjort ett jättebra jobb. Alltså SVT har gjort ett jättebra jobb, Expressen, Aftonbladet, alla har gjort ett bra jobb. Men de får inte sluta nu, det måste fortsätta. Mm.
3: Johan, du har ju varit involverad i andra sporter och i kultur. Ser du några liknande mönster i andra idrottsgrenar också i Sverige? Alltså det kanske inte är lika grovt, men vi kan se liknande mönster.
5: Ja, naturligtvis så finns det här inom i alla fall de idrotter som jag har varit aktiv i. Men inte till den här extremen, om jag tycker mig på det sättet. För det här är verkligen extremt. Det här är ett generellt problem och alltså tittar man då på, ja, det är egentligen de största problemen, vågar påstå, finns faktiskt de två största idrottsförbunden. Det är fotbollsförbundet och det är ridsportförbundet, för det är också där de stora pengarna finns. Så det, jag skulle säga att problemen, för det här är ett problem, har direkt proportion till hur mycket pengar och alltså hur mycket maktpositioner det då finns. Sen skulle jag säga också att där jag sett mycket problem är inom friidrottsförbundet också. Mm. Eftersom det är de här stora friidrottsgalorna och Patrik då, han kommer ju från friidrott. Men det är de här stora tv-galorna, det är tv-sänds och det är stora sponsorpengar. Det är där du har de stora sponsorkontrakten, det är där du också har de här problemen. På något sätt det hänger ihop. Det finns säkert, nu bjuder jag väl, tycker jag, att vi kan bjuda in någon forskare på GH till exempel och kanske börja titta på det här inom.
6: Ja, den första frågan vi ställer, kanske både du och jag, kan det här verkligen vara sant? Jag tycker att lyssna på hela programmet som går imorgon, tisdag, 6.15, 8.15 och klockan 19. Kan nog ge en del svar på den här frågan.
1: Mm. Där hörde ni vad som händer imorgon. Och vi fortsätter den här sändningen nu med att nämna att om en liten stund här så ska ni få höra lite nationalsång ifrån Plantis i helgen här. Och sen kommer naturvandring också, och det handlar om sävsångare, den här sändningen. Jag ska meddela att det är idag världshavens dag, detta tema. Och om jag går in på våran sida så läser jag om ridsportens mörka baksida som ni också kunde höra här. Ni får höra mer då imorgon i Hotspot. Sen nationaldagsfirandet, ja, det går att lyssna till, ja, inte hela nationaldagsfirandet, men i alla fall våran sändning. Det kan ni höra om ni går in på våran sida, då finns det upplagt där. Så det är bara att gå in och trycka på play så hör man sändningen därifrån. När jag och Erika Nigol gick omkring i Plantis och pratade med folk, det var ju jättetrevligt ju. Ja, om en liten stund här så ska ni få höra ifrån Hannes, som han heter, och när jag pratar med honom, och även nationaldags tal och nationaldags sång. Men innan det så får ni lite annan musik och lite annan sång. Här kommer nu Drifters och Det är vi.

0: Bara lite kort. Hej.
1: Hej, hallå.
0: Hej. Du heter?
1: Hannes Wolf heter jag.
0: Som ska tala.
1: Ja.
0: Om bara några sekunder.
1: Några sekunder.
0: Men det var bra jag fick haffa dig i alla fall.
1: Ja.
0: När fick du frågan?
1: Ja, men det är väl en månad sen tror jag. Jag blev ganska förvånad där, men det finns ju jättemycket bra att säga om både Sverige och Falköping.
0: Berätta om dig själv.
1: Hannes Wolf heter jag, uppvuxen i Falköping och bor här numera med familj och även ordförande i Falköpings symfoniorkester. Som är väl kanske därav jag fick frågan.
0: Därav fick du frågan?
1: Ja.
0: Hedrande givetvis.
1: Absolut, det är en stor ära. Och
0: du har papper där.
1: Jag måste ha talet, jag ska försöka hålla mig till manus och göra det bästa.
0: Spännande, det ska bli kul att höra dig.
1: Ja. Tack
0: om en liten stund. Och tack för att du pratade med mig.
1: Tack så mycket. Inga problem.
0: Då gör vi så här att då spelar vi liten snutt musik bara för att rama in det här firet och det som händer på scenen här.
2: Nationaldagssången passar väl utmärkt.

0: Waldorfs tal är ifrån amfiteaterns scen. Och sen efter nationaldagstalet så blir det nationalsång naturligtvis, ledd av Samar. När vi sjunger nationalsången så står vi upp, såklart. Och efter det blir det utdelning av några stipendier. Carola Svensson och Anders Blom kommer att dela ut. Men först ger vi en varm applåd till vår nationaldagstalare Hannes Wolf.
1: Ja, tack så mycket för det här. Det var, blev ganska förvånad när jag fick frågan om att hålla tal på nationaldagen. Men det är ju en stor ära och jag har skrivit ett tal här med... Ja, det finns mycket bra att säga om både Falköping och om Sverige. Så jag tänkte dela det med er. Det är något speciellt med Falköping och med Sverige så här i början av sommaren. Det grönskar, kvällarna blir längre och luften bär med sig doften av jordbruket ute på slätta. Men om en vecka kommer den doften blandas med något helt annat. Med ljudet från studentflak som rullar längs tröget. Och glädjen från ungdomar som precis tagit studenten efter 3 år på gymnasiet. Och det är faktiskt också något väldigt svenskt. Att vi har ett samhälle där alla har möjligheten att utbilda sig. Oavsett bakgrund. Det är lätt att ta för givet, men det är något att vara stolt över. Och kanske är det just det nationaldagen handlar om. Att stanna upp. Och se allt som vi annars kanske tar för givet. Den 6 juni är Sveriges nationaldag. Vi firar att Gustav Vasa valdes till kung 1523. Och vi firar det som tidigare hette Svenska flaggans dag. Men idag tror jag att nationaldagen handlar mindre om historia. Och mer om en känsla att höra hemma någonstans. Om gemenskap, om vårt fria samhälle och om stolthet över landet vi bygger tillsammans. Vi firar landet vi lever i och allt som gör Sverige så bra. Och i det landet finns Falköping. Jag tycker Falköping ger en perfekt bild av Sverige med det goda livet. Här får vi uppleva årstidernas skiftningar på riktigt. Vårbruket och vitsipporna på Mösseberg. Sommaren vid Odenbadet och Pankasjön med segelflyg flygande mellan platåbergen. Höstens färger och konstrunder och vinterns skidåkning på Mösseberg. Det är något typiskt svenskt det där med årstider och säsonger. Vi vet att årstiderna är korta så vi slösar inte på dem. Men vi är också snabba på att vända. Kommer det några varma dagar i april ska alla byta till sommardäck, tända grillen och köpa årets första glass. Samma dag. Och så fort det känns lite höst i luften efter sommaren. Då är utemöblerna inne och höstmyset igång innan veckan är slut. Sen står vi redo med skidutrustningen vid första snöflingan. Och åker pulka på en blandning av gräs och snö. För att vi helt enkelt inte kan vänta längre. Vi tänker kanske på att dessa stunder kan vara korta. Så vi passar på medan säsongen är igång. Och det tror jag är väldigt svenskt. Det är också de små sakerna man uppskattar. Snacksen på Odenbadet som smakar exakt som när man var liten. Lukten av lite spild varm choklad på Café Snöflingan uppe i Mössebergsbacken som drivs av den lokala slalomklubben. Och vårkvällar när solen lyser igenom fönstret under en repetition med orkestern. Och ja, Falköpingspizza. Jag vet inte varför, men en kebabpizza smakar faktiskt bättre här än någon annanstans. Men det viktigaste är ändå människorna. Här finns en vilja att hjälpa till, engagera sig, skapa saker tillsammans. För egen del har jag fått uppleva det genom mitt engagemang i Falköpings orkesterförening. Och det ger så mycket tillbaka. När människor samlas och skapar något tillsammans, då händer det något. Man möter människor som man aldrig annars hade mött. Man bygger gemenskap och man känner stolthet över platsen man bor på och över det man bidrar till. Och kanske är det just därför nationaldagen känns viktig. För den påminner oss om att ett bra samhälle inte bara finns av sig självt. Det byggs av människor, av gemenskap, av engagemang och viljan att bidra till platsen där man bor. Så om jag ska skicka med något idag så är det detta. Var stolt över Sverige och Falköping. Över alla bra saker som finns här. Och över det ni själva är med och skapar och bidrar med. Och fortsätt engagera er i föreningar, kulturliv, idrott och gemenskap. För det är egentligen där Sverige blir till. Så låt oss tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve för Falköping och för Sverige. Hipp hipp!
2: Hurra!
1: Hurra!
2: Hurra!
1: Hurra! Tack!
0: Hannes Wolf, tack så mycket för nationaldagstalet. Då hälsar vi Samar och Mössebergs musikkår välkomna upp på scenen. Jag hoppas att du har kommit på att slå på mikrofonen, Samar, då hörs du bättre. Så ställer vi oss upp och sjunger Sveriges nationalsång.

Tack så mycket Mästerbergarna och Samar. Underbart.

Ja, det är inspiration också den här gången, som det var i måndags, refererar till just Fångesångsnatten den 17 maj, som vi lyssnade på efteråt i Sveriges Radio Play då. I en rapport har han också läst i slutet av maj vid Hornbergsjön, som jag har sett enligt SLUs artdatabas. Och Magnus Ullman har en väldigt bra beskrivning på det här, som nummer 70 i hans räkning med 100 för svenska fåglarna. Och det är de som mest vanliga. Och då är 70, alltså är numret tog med 97 000 par, det är inte dåligt. Och den räkningen 2021. Jag ser i hans bok här, Magnus Ullmans bok alltså, som heter Sveriges 100 vanligaste fåglar. Just även då 2021, ja. Och det är en rörsångare det här. Och den är väldigt vacker, jag ser en bild på den. Bakgrunden är ett snår, ett tätt snår, grönt, och den här vackra fågeln då, brun, just, ja, just mot huvudet, men ändå vanligt brun, och sen då mörkare brun, kan man säga ljusbrun och sen mörkbrun, band här bak. Det var svårt att se den, så jag tror, för den häckar i videbuskar, är nog det är svårt att se om inte man är ute med kikare och ute för att skåda fågel. Och den är, ja, den är alltså så 12 centimeter, den här lilla fågeln då. Och den finns längs sjöstränder ute med kikare och ute för att skåda fågel. Och den är, ja, den är alltså så 12 centimeter, den här lilla fågeln då. Och den finns

Ja, ni hörde Sävsångaren där i dagens naturvandring. Och först var det den här Astrid Lindgren-låten Sommarsången. Sen hörde ni Nu öppnar sommaren sin gröna dörr, Georg Riedel. Och sen var det En vänlig grönskas rika dräkt, Anders Widmarks trio. Ge mig en dag, Olof Adelsson. Och så hörde ni, och hör framförallt sist här nu, Må din väg går dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka om en vecka igen med en ny fågel.

Där hade vi sävsångare i dagens naturvandring med Bod Renstedt. Ja, och innan dess så hörde ni då både nationaldagstal och nationalsång ifrån Plantis. Och sen så har ni hört vad som händer i Hotspot imorgon också. Allt detta paketerat i programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Ha nu en bra fortsatt dag och så hörs vi igen imorgon. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Hej på er allesammans.

Hej, detta är Tanja ifrån GS Facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag.
1: Brink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.

0: Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna. Programmet 10 i 12 som då bara är med i lunchstund. Välkomna hit, kära lyssnare. Ja, det är tisdag idag den 9 juni och vi ska gratulera Börje och Birger som har namnsdag denna 9 juni. Ja, vad händer i dagens program då? Ni ska få följa med tillbaka till i lördags och få lyssna till en del av den här sändningen vi gjorde ifrån Plantings på nationaldagen där. Så det hör ni om en stund. Lite samtal och lite musik. Så där, det hör ni alldeles strax. Men sen ska jag också berätta om att nästa vecka så är det lite speciellt. Och så är det en vecka varje år. Så är det så att det blir inget, eller inga 10 i 12 hela nästa vecka. För det är Nyhemsveckan. Så då får vi lämna över ljud till dem i Nyhem. Så att ni vet, nästa vecka inget 10 i 12 på hela veckan. Sen ska jag också berätta att det är på fredag så är det sändning ifrån Ålbergsgymnasiet. Det tas ju studenten och det är vi med igen nu då och filmar och sänder i radio. Så man kan både om man vill då gå in och lyssna på det på våran radiostation eller på våran radio, så kan man gå in på våran hemsida och titta på det också. Så både ljud och bild ifrån studenten här i Falköping, Ålbergsgymnasiet, med utspring och allting där. Missa inte detta. Och så även då nästa vecka så är det ju faktiskt fullmäktige. Och då är det fullmäktige både på måndag och på tisdag. Så det är mycket fullmäktige nästa vecka. Så är det. Det är mycket som händer. Och går jag in på våran sida fnf.nu, då står det en hel del där och man kan lyssna på en del och man kan titta på en del. Det finns massor med grejer som man kan ta till sig här på vår sida fnf.nu alltså. Gå gärna in där. Och sen så kan man gå in på kommunens sida, Falköpings kommun alltså. Och så kan man tycka till om hur det är att cykla i Falköpings kommun. Det kan man gå in och fylla i en enkät. Så gör gärna detta. Hur är det att cykla i Falköpings kommun egentligen? Ja. På lördag 13 juni nu så öppnar utebadet i Falköping. Står det. Sommaren är här och på lördag öppnar utebaden i Falköpings kommun. Och inte bara i stan här utan även på andra ställen också. Och ja, det är Stenstoppsbadet och Flobibadet också som öppnar. Robert Rydqvist blir ny biträdande kommundirektör i Falköpings kommun. Står det här. Och han efterträder då Dina Ebbesson. Och ja, det står om, det är en bild också på Robert och så står det en hel del om honom där. Som man kan gå in och läsa om. Vem är den här Robert Rydqvist egentligen? Som då ska bli ny kommundirektör i Falköpings kommun. Yes. Så där och sen hoppar jag som bara den rätt över till temadagar. Och det är ju brickbandens dag idag. Internationella arkivdagen och Ride to Work Day. Dessa tre teman idag. Nu så ska jag spela musik och sedan så får ni höra ifrån nationaldagen och den sändningen därifrån. En snutt av det i alla fall. Det här är Ingen annan än du som kommer framföras av Kindbergs.

0: Jag kan berätta att här nere i Planteringsförbundets park i Falköping så firas det givetvis 6 juni nationaldag. Vädret, ja, det är mulet just nu men ändå uppehåll. Och lite lagom skönt sådär. Mycket folk började strömma till. Och vi sitter här, eller jag sitter inte, jag står upp. Men jag har 2 stycken personer som faktiskt sitter här. Och håller ställningarna. Och det är...
1: Erik Nikol.
0: Och...
2: Gunnar Kronenberg.
0: Ja, vi har ju satt upp en flagga här med Radio Falköping. Och vi är precis vid entrén till Plantis. Vi ska sända nu i någon timme, lite drygt, 1,5 kanske, härifrån Plantis. Och det kommer att pratas med folk.
1: Ja.
0: Det kommer det va?
1: Så kom hit, Gunnar sitter här vid flaggan och pratar med dig som kommer hit. Och vi ska gå runt lite, Roger och jag, och prata med er som är runt omkring här. Så det ska bli jättespännande att få berätta för er vad vi håller på med.
0: Och vi gör ju radio. I allra högsta grad här.
1: Absolut, och vi älskar ju radio.
0: Ja, men det gör vi ju. Ja. Ordförande Gunnar, varför Radio Falköping? Vad är det som är så bra med Radio Falköping?
2: Det är en samhällsbärare. Radion håller ihop. Det är kanske näst mediciner, så är det nog det bästa mot ensamhet. Ja. Ja. Fast kanske inte lika kul. Men radio är så viktigt. Man trodde ett tag att radio skulle försvinna. Mm. TV fanns och det fanns andra sociala medier. Men nu visar sig att det fullkomligt exploderar. Mm. Det är att få vara med i ett samtal med andra, att höra musik, kunna göra något annat under tiden. Men framförallt att känna närvaro. Mm. Och näst att möta folk in real life, så är det bästa. Mm.
0: Ni hör också musik i bakgrunden här. Lena som då finns med i bakgrunden. Men jag tycker den låten är himla fin och bra. Roligt att P.O. att du fiskar fram den intervjun från 2019 tror jag. Eller vad sa du? Någonting?
3: 2019.
0: Ja, och det passar ju bra när hon är aktuell igen här kan man säga. Ja, P.O. du sitter ju där i studion. Och kommer nu att, och nu hör ni i bakgrunden här mina vänner, så hör ni ju något som bara måste vara med en sån här dag, eller hur? Det är så häftigt. Ja, jo men P.O. du sitter i studion i alla fall och du kommer att se till så att ni lyssnare hör vad vi gör här. Och jag tycker vi lyssnar på den här lite mer nu och sen så återkommer vi efter låten är klar.

0: Ja, precis. Nu var den sluten. Blomstertiden kommer. Vad har du hittat för någon där nere nu, Roger?
1: Jag har hittat någon som har en väldigt speciell mundering på sig. En herre som heter...
2: Sören Melén.
1: Hej Sören.
2: Hej San.
1: Ja, vad har du på dig för något?
2: Det är en uniform från kungatiden som är från 1704. Och min kung heter Karl XII. Det är min kung. Alltid varit.
1: Det har alltid varit.
2: Ja, så är det.
1: Ja. Ja. Och jag vet att du har ju varit med, jag pratade med dig tidigare, förra året tror jag till och med.
2: Ja.
1: Och du har ju varit med i det här SHIR.
2: Ja, den med.
1: I några år nu. Vad står SHIR för?
2: Det står för Skaraborgs historiska infanteriregemente. Och vi hyllar P4 för att det är sista indelta regementet i Sverige idag.
1: Ja. Vad fick dig att gå med i det här gänget då?
2: Det är faktiskt min sambos fel.
1: Fel?
2: Jag ber om ursäkt. Det var så att när jag var i Blium i Åstotå så valde vi bort cruisingen och åkte dit ner till Tåsallet. Och då träffade jag på Mats där nere och då sa han att sen skulle gå med, sa han i ledet. Ja, så kan jag göra. Och det är det där.
1: Där hamnar du?
2: Ja, det är det. Infanteriet.
1: Infanteriet. Du har ju också en fascinerande gevär eller bussa eller jag vet inte vad man kallar det.
2: Det är en musköt.
1: Till och med så.
2: Ja, precis. Ja, precis.
1: Berätta lite om det här vapnet då.
2: Ja, liksom. Jag kan säga det. Kaliber ungefär 20 mm. Och så är det ju då skott i gången. Kanske kan skjuta kanske 2 skott i minuten om du är snabb. Mm. Kanske vi kan göra detta. I alla fall jag gör detta. Och det finns ju då att det plikar bara. Och vi skjuter med svart krut.
1: Ha.
2: Inga kulor utan något, utan man siktar inte utan man skjuter i luften eller i backen mot motståndarna. För att inte skada någon.
1: Precis.
2: Så är det.
1: Men tränar ni någonting på att skjuta med de här?
2: Ja, det gör vi. Vi tränar.
1: Hur ofta gör ni det?
2: Man försöker ju kanske någon i månaden, men det är svårt va. Vissa de jobbar och de är barnlediga och det är en massa sådär, men man försöker i alla fall. Ja. Man får lite samspel i detta.
1: Ja. Vad är det roligaste tycker du att vara med i?
2: Det är ju alla möten, du vet, när man får klä upp sig och så man får gå i batalj och det där va. Så nästa är vi i Göteborg på Nya Älvsborgs fästning.
1: Oj!
2: Ja. Där kommer vi möta danskar och norrmän som kommer dit va? Och så åker de på båtar utanför och skjuter med kanoner mot oss och vi på dem. Och sen dansar de och så har vi en batalj mot dem på inne på fortet.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Så är det.
1: Låter som ett häftigt slag.
2: Ja, det är det.
1: Går man in i rollen?
2: Ja. Helt klart. När man skäller upp sig, då går man tillbaka till hela 50-årssidan.
1: Ja, det är så.
2: Man blir bara, oj, man känner att, oh.
1: Men just historieintresset, har du alltid haft det, eller?
2: Ja, det har jag haft. Ja. Det har blivit värre med åren, kan jag säga.
1: Eller bättre, kanske?
2: Ja, det är det ju. Ja.
1: Man ser det.
2: Ja. Så är det.
1: Ja, och det får du ju leva ut här nu då.
2: Ja, alltid.
1: Kul. Roligt att du är här.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och hoppas att det blir fler medlemmar.
2: Ja. Följ med dig.
1: Ja, med.
2: Så är det.
1: Ja. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Ja. Ja, jag och Erika som står här och pratar.
3: Ja, kom och berätta här nu.
4: Det är väl
1: det. Det var någon som du pratade med där. Ja, Erika.
3: Ska vi gå runt lite och prata med folk?
1: Ja, jag tänkte det, att vi skulle bege oss. Och ska vi göra så att medan vi letar upp några att prata med, så tycker jag att P.O., kan inte du spela lite musik under tiden?
0: Under blågul fana med Göteborgsmusiken vore väl någonting?
1: Det är bra.

0: Under blågul fana med Göteborgsmusiken under dirigent av Jerker. Det passar väl en nationaldag på allra bästa sätt. Ja, Erika, vad har du hittat för någonting där nere?
1: Nu är vi då och pratar med trädgårdsföreningen, Falköpings trädgårdsförening. Och då undrar jag, vem är ni?
2: Jag heter Janne. Och detta är min fru Barbro.
1: Berätta lite om trädgårdsföreningen här i Falköping.
2: Nej, men jag kan berätta att om det är 6 juni så brukar jag vara här. Och vi har nog varit här i varje fall 20 år. Alltså med något undantag under pandemin. Men annars brukar jag med och i år är vi bara två försäljare. Det är vi och så de andra sidan här. För 15 år sedan var vi kanske där inte försäljare. Så det har minskat tyvärr.
1: Men vad gör en trädgårdsförening?
2: Ja, vad gör vi? Vi är väl ute och kollar på trädgårdar. Lite så det.
1: Och om ni är ute och kollar på trädgårdar, vilka är det? Vilka sorts trädgårdar är det? Finns det liksom en förening då så att man åker runt till varandra eller åker runt till andra?
2: Ja, det är lite olika. Man besöker ju som nästa måndag nu tror jag. Är väl besök uppe på Mosseberg. Och sen?
1: Hur blir man medlem i trädgårdsföreningen?
2: Det är väl bara att ansöka, jag på att säga. Det är inga svårigheter.
1: Och trädgårdsföreningen, hur får man tag på den?
2: Vi har ju hemsidan. Så där kan man ju gå in och kolla. Styrelsen då. Kan man ju ta kontakt. Det finns ju telefonen.
1: Ja, men vad bra, för det kan ju vara någon som är intresserad av att gå med i trädgårdsföreningen och då kan man gå in på hemsidan och så kan man ta kontakt med er där. Ja, ja. Jag tycker det låter jätteroligt och så har ni ju en massa växter här. Det är en massa sticklingar då som man kan köpa och sätta i sin trädgård. Var kommer de ifrån?
2: Det kommer från våran trädgård alltid där. Ja, det är en del frösådder och en del som är delade på väldigt olika.
1: Kan du berätta lite vad det är för sorts växter du har här?
2: Här, det är ju hoster i princip allting, detta som är här. Och ja, vad ska vi hitta på sen? Här har vi en sorts vallmo. Och vad har vi mer här? Har vi julrosor. Och ja, vad ska vi säga mer? Jag kommer aldrig ihåg vad grejer är.
1: Du har någon liljekonvalj här?
2: Ja, det är en... Ja, det är ingen vanlig riktig, men lite annan färg på den.
3: Rosa.
2: Ja.
1: En rosa liljekonvalj har jag aldrig sett. Men det, och där finns en vit också. Ja. Kan du berätta vilken som är din favorit här?
3: Av alla av de här växterna så har jag två. Och det är den här blodörten som blommar väldigt tidigt. Slutet på mars, början på april med stora fyllda vita blommor. Och... något som heter porslinsanemon och inte är som höstanemoner. Den sprider sig inte. Den vill stå skuggigt, fuktigt, mycket näring och få fantastiska blommor på sensommaren och framåt.
1: Vilken grej! Den här har jag aldrig talat om. Den här, vad heter den? Blodört. Den ser ju jättefin ut.
3: Såna också, fast de är lägre och de går över nästan på två dagar. Men den här den blir väldigt stora blad över sommaren och fyller sin plats även då.
1: Kan inte du lägga undan den till mig så kommer jag hit sen. Ja, jag såg det. Jag kommer att ta den sen när vi har gjort det.
3: Då gör jag så. Det blir jättebra.
1: Det blir ju jätteroligt. Ja, då kan jag ju verkligen få köpa något här från trädgårdsföreningen. Det låter ju jätteroligt, verkligen, verkligen. Ja, jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med Barbro och Janne. Tack så jättemycket. Så önskar jag lycka till här med odlandet nu då. Ja, tack. Hej.
4: Ja, Erika. Vi har nu hamnat lite bredvid, så att säga, det här fina bordet. Och ja, Kina, jag vet inte, nu såg du lite, ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Kina från biblioteket, hej!
5: Hej! Då ska vi se. Ja, nej, jag blev lite så för att jag pratade ju med dig. Jag haffade dig lite förut. Och då har vi på biblioteket demokratiambassadörer. Och det var de jag tänkte att du skulle prata med lite grann. Och de berättade vad de gjorde.
4: Ja, just det. Och de är borta.
5: De står borta på plats 22.
4: Plats 22?
5: Vid lekplatsen. Ah. Så jag har förberett dem lite ifall det skulle. Ah. Det är lite roligt för dem att berätta om en nyanställda på biblioteket. Det är ett projekt på en viss tid. Då. Men nu vet de att om det blir så.
4: Vad kul.
5: Men annars så är det ju biblioteket som cyklar runt här.
4: Men ni går omkring med en häftig cykel med en låda på?
5: Ja.
4: Vad är detta?
5: Och vet du vad det är i lådan?
4: Ja, ja, ja. Nu är det ju ingen television här utan nu får Kina berätta vad...
5: Ja. Ja, vi har en cykel som vi cyklar runt och där har vi en låda på mage så att säga.
4: Ja.
5: Och vi har lite böcker som vi delar ut barn och ungdomar här. Mm. Så att om det är något som är intressant. Så vi stannar och visar. Det är lite böcker som vi har samlat på oss.
4: Det är ganska mycket böcker ändå.
5: Ja, det är ganska mycket böcker.
4: Och varierande böcker, Kina.
5: Ja, det är bilderböcker. Och vi har några till ungdomar som är kanske ligger 9, 10, 11 år.
4: Ja.
5: Och så har vi bilderböckerna till lite mindre då. Så att då får man titta. Sen har ju inte vi allt. Vi liksom är ju att vi delar ut om det är något som passar och man vill ha. Men det är uppskattat. Mm.
4: Kul.
1: Men då måste jag fråga dig. Jag hörde, jag pratade med en dam som hade hört av sig till biblioteket och frågat om en bok. Ja. Och så är hon 90 år och kan inte ta sig liksom till biblioteket. Nej. Och då berättade hon att då kom ni dit med boken.
5: Ja visst, vi har ju boken kommer. Visst är det fantastiskt.
4: Vad är detta?
5: Och jag har en, om jag, nu böjer jag mig ner och tar upp en liten väska som jag har gömt i min lilla låda.
4: Ja.
5: I den lådan så har jag ett papper.
4: Och på det pappret står det följande.
5: Nu så svamlar jag lite här.
4: Nej, det är ingen fara.
5: Med pappret och så vi ser vad det tog
4: vägen. Du har väldigt mycket papper där.
5: Papper. Ja. Jag måste ju ha ifall det är någon som frågar. Och titta här vad som gömde sig under här.
4: Det här hade vi då.
5: Där har jag ett papper. Boken kommer, Karlsjöbyns bibliotek.
4: Det är en gratis tjänst.
5: Ja, en gratis tjänst som vi har. Och det är ju alla som har det svårt att ta sig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Och det är om man bor inom Karlsjöbyns kommun och vill nyttja tjänsten, då kontaktar man Karlsjöbyns bibliotek. Och aktuellt lånekort måste man ha då. Men det ger vi så gärna ett lånekort. Jaha, jaha.
1: Alltså jag blev så förvånad över detta. Jag tänkte, det är ju helt otroligt hur biblioteken har utvecklats.
5: Ja. Men vi har ju haft detta i några år nu boken kommer. Men just bara i Farköpingskärnan då. Men nu håller vi på att vidga ut till de andra runt.
1: Men det måste ju vara en tjänst som väldigt få känner till. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu då, att du hör detta och att om du behöver en bok så hör av dig till biblioteket.
4: Men sen är det ju så att ni har ju många tjänster egentligen, Kina, knutet till biblioteket. Vad har ni mer för sådana här fördelaktiga tjänster?
5: Jag tänkte precis nämna detta, ja. Vi har ju, man kan bli talboksfråntagare, är det så att man inte kan ta sig till biblioteket. Du kan inte hålla i en tryck bok, du kanske inte ser ordentligt. Och då har vi något som heter talböcker och de skickar vi. Så man ringer till biblioteket och så säger nu behöver jag liksom nya böcker eller en sån bok eller jag kan inte läsa en tryck bok. Och då skickar vi böcker hem. Så att det finns ju. Och sen kan man ju även komma och få lite handledning om det är så att man behöver lite hjälp med tekniken. Anpassat om man har syn, man kanske kan få en förstoring och lite så här. Så det finns ganska mycket.
1: Underbart, det har hänt en del sen jag gick på biblioteket när jag var ung.
4: Ja, det är samma här faktiskt.
1: Ja, nu för tiden så köper jag ju böcker, det kanske man inte ska. Men jag försöker sälja dem också så att jag ska bli av med dem, det är ju bra.
4: Ja, tack så mycket, Kina.
5: Ja, men tack så mycket, Perva.
4: För informationen och pratstunden. Vi ska gå vidare, jag och Erika här. Och under tiden tänker jag att P och du spelar väl lite musik.
0: Vem kommer ihåg Hep Stars? Gör du det, Roger? Sanny Girl.
4: Jag kommer ihåg. Åh, vad härligt.

Ja, där var en sanning ifrån i lördags nationaldagsfirandet i Plantis i Falköping. Trevligt. Åka tillbaka i tiden lite grann där några dagar. Det var ju så trevligt där i Plantis. Och det brukade vara 6 juni här i Falköping. Så det var sanningen här ifrån 10:10 och Radio Falköping. Nu hoppas jag att ni får en bra och fin dag här och att ni lyssnar imorgon igen då jag är tillbaka här i studien och sänder till er. Men för här och nu, tack och hej!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men välkomna till programmet 10 i 12, kära lyssnare. Vi är tillbaka i etern precis som vanligt så här på vardagar. Den 10 juni kan vi då skriva in i våra almanacker och titta i våra almanacker. Och när jag tittar i min almanacka så ser jag att det är Svante och Boris som har namnsdag den här dagen. Grattis till alla som heter just så. Idag är det raka rör. Ja, raka rör på riktigt. Skogstokiga japaner kommer det handla om i den här podden, den här sändningen. Anna och Linda är tillbaka. Sen ska jag också meddela att nästa vecka, och blir det inget 10-12. Nej, då är det Nyhemsveckan, och det är en gång varje år vid den här tiden. Så brukar det vara Nyhemsveckan, och då kommer vi sända därifrån och brukar göra så också. Och då blir det heller inget 10-12. Så ni får stunna er, som man säger, en vecka till, då är 10-12 tillbaka. Och sen kommer det ju faktiskt ändra namn också. Vecka 28, måndagen den 6 måste det väl bli, då det blir tankar från hängmattan kommer det bli då. Måndagen den 6 juli, ja, precis, då är det tankar från hängmattan som börjar. Och ni kommer att få mer information om detta också framöver, vilka som kommer att vara med och prata och så vidare och så vidare. Så, våran hemsida fnf.nu, jag bara sticker in där, en blänkare så där. Det finns där, gå in och titta och ta del av allt som finns på våran hemsida. Sen har vi idag internationella heraldikdagen. Vad nu det är för någonting, men det kan man googla på givetvis. Och sen så på kommunens hemsida så står det om Robert Rydqvist, som då blir ny biträdande kommundirektör i Falköpings kommun. En bild på Robert och lite text. Och jag kommer också att intervjua Robert om hur det känns att bli ny biträdande kommundirektör. Kommer ni höra framöver sen också. Mer på kommunens sida då, ja, det står om semestertider via avdelningen. Under vecka 28-32 kommer våra tekniker inte göra några planerande avstängningar på ventiler eller sätta upp nya vattenmätare, står det. Observera att endast behörig personal från kommunen får stänga ventiler i gata. V-avdelningen är bemannad under hela sommaren, men under veckorna 28-33 står det, har vi dock begränsad telefontid och nås då måndag, torsdag klockan 10-12. Och under den tiden så hanteras endast akuta ärenden, står det. De har semester de också alltså. Mm-hmm. Ny webbplats visar livet i Falköping för de som ännu inte hittat hit. Jaha, jag läser. Falköping har mycket att erbjuda för den som är nyfiken på en ny plats. Nu lanseras Livet i Falköping, en webbplats som ska göra det enklare för fler att upptäcka möjligheterna här i Falköping. Jaha, ja. På livetifalkoping.se får besökarna möta Falköping genom människorna som redan har valt plats, invånare och företagare som delar med sig av sina erfarenheter och berättar om varför de trivs, vad de uppskattar och vilka möjligheter de ser här. Här finns också praktisk information för den som vill veta mer och ta nästa steg. Ja, bra där. Ett slag för Falköping tycker jag är bra. Så där, och det var om kommunens hemsida lite grann vad man kan få till sig där. Och nu, mina vänner, så ska ni få till er musik. Jag tänkte jag skulle spela ett stycke av Jannes. Det här är en låt som heter Rock This Town for Mama.

0: raka rör. På riktigt.
1: Tryck! Har du tryckt nu?
2: Ja.
1: Är du säker?
2: Jag är helt säker.
1: Nej. Släpp den nu. Nu trycker jag med. Vad hände precis nu, Linda då?
3: Åh! Vårtröttheten slog till på riktigt i mig.
1: Ja. För vad hade vi gjort precis nu då?
3: Vi trodde att vi hade spelat in 25 minuter podd.
1: Ett helt avsnitt.
3: Ett helt avsnitt.
1: Ja.
3: Där och vi pratade om saker. Och vi kände oss ganska nöjda.
1: Ja.
3: För vi tyckte att det blev ganska dynamiskt och härligt. Kände
1: verkligen,
3: jag.
1: Verkligen.
3: Ett bra avsnitt tänkte jag.
1: Ja.
3: Och så, när jag ska trycka av avsnittet så är det inget avsnitt. Utan det har aldrig gått igång.
1: Vi har inte spelat in
3: något. Nej, vi har pratat 25 minuter om någonting som aldrig blev
1: allt
3: inspelat.
1: Och ingenting kan vi också tillägga.
3: Att ja, på. Ja, och det kommer vi aldrig kunna rekonstruera det här.
1: Vi kan aldrig rekonstruera något som inte. Vi gör. Men nej. Vi försöker igen då.
3: Vi minns ju ingenting. Men jo. Det vi pratade om var ju vår trötthet.
1: Exakt. Och vad innebär det? För varför kom du in på det? Det var jag som började med att säga att jag har insett genom livet att jag ofta blir är trött på våren.
3: Ja.
1: Och så man har inte kunnat
3: inte trött på våren.
1: Utan... Nej, inte trött på våren, men vårtrött då.
3: Ja. Ja.
1: Åh, gud. Svenska lärare.
3: Sa hon och stönade riktigt högt. Det kan också ha legat lite frustration i den stönen över att jag inte hade spelat in också.
1: Kan vara det.
3: Ja. Men man blir
1: inte vårtrött. Från början.
3: Ja.
1: Jag blir vårtrött. Och sen har jag tänkt då så här, vad är det? Jag har inte reflekterat över det utan bara blivit det. Men sen på äldre dagar så har jag börjat reflektera över det.
3: Ja.
1: Att jag faktiskt blir det. Mm. Och så har jag funderat på varför är det så?
3: Ja.
1: För nu är det ju vår, nu är det ljust, nu ska vi bli pigga och glada och happy clappy och livet leker och vi ska ut och vi ska plantera och vi ska greja, vi ska ordna och ut och ut och ut och då vill jag bara gräva ner mig. Nej, men lägga mig under en filt liksom.
3: Ja, ja.
1: Det tar en stund att komma ut i det här skalet och lite då som visar, alltså vad är det som gör att det blir så?
3: Ja. Och det kan jag ju se hos mina elever också.
1: Ja.
3: Att det är några individer som liksom drar täcket över huvudet.
1: Ja.
3: När vi kommer in i april typ.
1: Ja, men precis.
3: Då är det liksom finito. Då orkar man inte så mycket mer.
1: Nej.
3: Det är som att efter påsk så är det luften bara det blir pyspunka. Kan man säga.
1: Mm. Och då tror vi att det är något fysiologiskt, biologiskt som är runt om oss i världen. Etern här ute.
3: Ja, någonstans. Det är månen och tidvattnet.
1: Ja, vattnet och skit. Och energier. Och,
3: ja. Och Mars står i förhållande till Jupiter Venus och Venus.
1: Nej, eller ja, precis. Ja, men konjunktioner och grejer, sånt där som inte jag kan överhuvudtaget. Men det ligger nog mycket i det.
3: Mm.
1: Det tror jag ju, faktiskt.
3: Ja, och är det någon som vet exakt vad det är som händer fysiskt i kroppen när man blir sådär vårtrött så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss.
1: Ja, nu slår det mig, herregud, nu kommer det ju bombarderas kanske.
3: Ja, du tänker.
1: Jag har ju läst, du vet, akupunktur i 3 år.
3: Ja.
1: Österländsk medicin.
3: Just det.
1: Och där tänker man ju mycket mer helhet.
3: Ja.
1: och även får in det här med naturen och så. Så där har man ju... Tror jag att jag minns någonstans långt bak att det finns en förklaring till det här.
3: Ja,
1: men jag minns inte vad. Jag ser inte så förhoppningsfull ut. För jag har ingen aning.
3: Jag trodde ju faktiskt att det skulle komma någonting nu.
1: Jag
3: trodde jag skulle få förklaringen på hela livspusslet.
1: Glöm det. Men vi har nog säkert någon följare som kommer skriva här.
3: Ja.
1: Kanske innan avsnittet ens är slut. Kommer genskriva på Insta. Och
3: delar vi också sen gärna med oss.
1: Absolut. Mm. Vad det kommer sig att man blir så vårtrött av de anledningarna.
3: Vi kanske skulle göra en liten sån här poll. En liten undersökning.
1: Poll?
3: Det heter så på engelska. En liten...
1: Jag tänkte på pollen.
3: En liten undersökning.
1: Jaha.
3: Om folk är vårtrötta eller inte.
1: En sån där man trycker
3: ja,
1: på.
3: Ja. Hur många procent?
1: Ja, kan du göra en sån?
3: Det kan jag. Det tror jag. Jag skriver upp det. Jag ska göra det.
1: Ja.
3: Jag skriver upp en undersökning om vårtrötthet.
1: Eller hur?
3: Ja.
1: Då gör vi det när vi släpper det här avsnittet sen.
3: Ja.
1: I samband med det.
3: Ja.
1: Eller hur?
3: Mm.
1: För min del också, när jag har lurat på varför jag har blivit vårtrött. Då har jag också kommit fram till att ja, det tar lite tid för mig att komma ur det här vinterskalet.
3: Ja. Och du måste byta om till en bjärtare färg på något vis.
1: Ja. Och att det blir så mycket krav och prestation, ja, när våren kommer. Och det där, då kan jag slå lite bakåt ut. Då blir jag motvalls istället, kan ju bli.
3: Då alltså, är det som att energin inte riktigt finns.
1: Nej, och så när man bor som du gör här i bostadsområden och grejer och grannarna ska ut och man jämför och det, man ena den andra, ja, när det ska göras och det göras och göras och göras.
3: Ja.
1: Nej, illa inte det. Så det är jävligt skönt att bo i lägenhet. Jag har min balkong nu.
3: Fast jag, för mig, jag känner nog inte riktigt så på våren.
1: Gör alltså, inte
3: det? Nej, jag kan bli vårtrött. Ja, absolut. Men jag tror att jag...
1: Du jämför dig inte med någon annan. Du kör ju bara med din gobbe.
3: Är det inte så?
1: Ja. Men berätta om den där som du förra året efter slöjdmassan.
3: Ja, just det.
1: Eller
3: ja,
1: på men, tal om.
3: Ja, men grejen är ju så här att just det där med trädgårdsarbete, jag blir inte så triggad av det. Jag tycker att det är härligt med trädgård och göra det när jag hinner med. Men jag tycker att det är tråkigt att vattna och sånt där. Och det måste man ju göra för att trädgården ska vara fin.
1: Nu måste vi bara förtydliga det här.
3: Ja.
1: Det gör jag när jag hinner med. Vad gör du egentligen?
3: Vad jag gör?
1: Ja, i trädgården.
3: Jag planerar, jag köper växter hela tiden. Om du tittar ut vid lekstugan
1: där, det såg jag.
3: Så kan man se alla växter jag köpte förra året. De står fortfarande i sina krukor där. Och jag hoppas att några av dem har överlevt. Så att jag
1: nej, men kanske jag trodde att du hade köpt dem nu.
3: Nej, är du men galen? Linda,
1: ja, så men det är så... det du gör. Du planerar och köper.
3: Ja, jag älskar att handla växter.
1: Men
3: det är ju, men om inte då... min man gräver hålet.
1: Så händer det
3: inte. Så är inte säkert att de kommer ner i backen.
1: Nej.
3: Undrar om jag själv om det här att göra så. Att jag köper växter och så får de stå där sen.
1: Ja, du vet.
3: Är jag ensam i världen om detta?
1: Det här är frågan, för nu ska vi göra någonting här.
3: Mm. Nu gör det. Vad gör du?
1: Nu ska vi göra så här. Nu ska vi göra ett inlägg.
3: Ja.
1: Så vi ska skapa en reel.
3: Ja.
1: Där du pratar om hur du är som
3: Som trädgårdsmästare.
1: Ja.
3: mitt liv som trädgårdsmästare.
1: Nej. Och så kommer du lägga ut en reel. Eller vi lägger ut en reel.
3: Ja.
1: Och den kan jag lova dig. Om du hittar någon bra tagg på det här.
3: Ja.
1: Så kommer du få så tittningar som bara...
3: Just det!
1: Ja.
3: Du tänker på det här. Ja, men du...
1: Är du med?
3: Ja, jag är helt med. Ja. Jag är helt med.
1: För vad gör du? Du köper växter.
3: Jag köper jättemycket växter.
1: Ja.
3: Och sen så... planterar jag dem inte.
1: Nej.
3: Utan jag låter dem stå nere vid lekstugan.
1: Ja, och de kommer aldrig i jorden.
3: Nej, tyvärr. Nej.
1: För du sa just att du gör en massa saker i din trädgård. Men sen kan vi komma fram till att du gör inte speciellt mycket. Mer än att oj vad jag vass nu. Du gör inte så mycket. Jo, det är ju jättestor grej att planera. Och gå och plocka blommorna och sånt sen. Absolut. Men sen ska det bli gjort också. Det är lite som benvärmarna.
3: Doer. Ja, man ska hålla ut hela vägen.
1: Ja,
3: det är väl det som är min svårighet. Att jag tycker om startfasen.
1: Ja.
3: Oh, då går jag igång på den och så får jag planera och greja lite. Oh, så här.
1: Ja.
3: Men sen så händer liksom inte så mycket mer. Och grejen är att jag är också jättedålig på underhåll. Jag är så här, vattna, gå och prata och ge lite kärlek till växterna. Det är min man som gör sånt. Jag hittar på projekt.
1: Ja. Just det.
3: Ja. Det är vad jag gör.
1: Det här ska du lägga ut sen så vi ser hur mycket det blir med det här. Det kommer bara
3: rassla
1: till.
3: Det rassla till. Ja. Ja, men jag gör projekt kan man väl säga.
1: Ja, det gör
3: installationer det. I trädgården.
1: Ja,
3: sånt gör jag.
1: Jag kom
3: hem. Ja, det var förra året. Jag kommer inte ihåg det riktigt från slöjdmässan i Jo.
1: Ja.
3: Då hade jag köpt fårull i olika färg. Lite olika färger, sådär. Och,
1: men så små tussar då menar du? Eller?
3: Ja.
1: Tussar av fårull.
3: Små tussar av fårull. Lite såhär lockigt fint.
1: Men olika färg, det finns ju bara naturligt.
3: Rött och grönt.
1: Och det var färgat.
3: Det var färgat, ja. Så jag hade köpt lite färgad fårull och min man tittade konstigt på mig. Det här ska jag göra en vacker sak som jag ska hänga i körsbärsträd, sa jag.
1: Mm.
3: Ja, jag hade också lite färgglada band i olika regnbågens färger där. Och så hade jag lite prismor och kristaller som jag lät hänga ner så här. Och så gjorde jag en installation av det där och hängde upp i körsbärsträdet. Det blev jättefint. jättefint.
1: En liten mobil som vi säger.
3: En liten mobil som, ja. Som den kan vi också lägga ut och skriva DIY på. Då kommer det bara explodera, vi kommer att bli virala.
1: Ska det inte heta DIYS? Do it yourself.
3: Nej, yourself är ett ord.
1: Jaha. Då heter det bara Y. Ha?
3: Ja.
1: Då släpper vi det.
3: Ja. Och då tänker jag så här att det är sånt jag gör i trädgården.
1: Ja.
3: Men det ger mig lite energi.
1: Ja, absolut.
3: Men tycker du om att påta
1: djur? Absolut. Mm. Men nu har jag ju ingen trädgård längre. Och det har jag inte haft på länge. Och det tycker jag är ganska skönt att inte ha. Men jag tycker om att sätta i krukor och sådär.
3: Mm.
1: Så jag får åka till blomsteraffären och köpa en pöse med jord.
3: Ja, precis.
1: Så nu har jag varit i veckan och så gjort ordning min balkong och tagit dit ett par pallkragar. Jag gillar sånt där, återvinning, sådana grejer. Och gammel skit, du vet.
3: Ja, skapa lite utav gammalt.
1: Det tycker jag om. Så två pallar, inte pallkragar, utan pallar som jag gjort som en soffa där. Mm. Man såg framför mig passa perfekt, gjorde det.
3: Ja.
1: Och så, du vet, lite krukor och grejer och sådär. Fint blir det. Och så sitter jag och tittar på det och så ska det stå sådär snyggt i den här lilla installationen om 3, gärna. Ja. Eller 5.
3: Ja, just det, ojämnt. Det ska det vara.
1: Ja, det ska det vara, tydligen.
3: Ja,
1: och så tittar jag och så flyttar jag lite så att för jag är ju så symmetrisk också.
3: Ja.
1: Det måste ju vara så symmetriskt rätt.
3: Gud, jobbigt.
1: Och rynkar du på pannan?
3: Symmetriskt.
1: Jo, men det är jag ju. Det är ju min OCD där, alltså. Det kommer in där.
3: Jag har det definitivt. Jag tycker det är härligt. Det är sån ordning och reda med dig och sån härlig oordning med
1: mig. Vi är så olika, du och jag. Det är verkligen. Ja. Men jag har börjat med väskdörr nu.
3: Jaha, att du hänger
1: så en massa. Ja, massa. Jag har två.
3: Ja. Ja.
1: Jag har två väskor.
3: Två väskor.
1: Men de hänger perfekt.
3: Ja, du kanske kan ta kort på det och skicka över till mig så kan vi jämföra
1: väskhängning. Jag vill ha ut den någon gång, din väska och min diskbänk. Men nu kan vi ta på våra väskhängare, väskdörrar kan vi göra. För att jag har börjat med en nu.
3: Men jag tycker det är fint att du ändå har anammat en tanke från mig. Att du kände att du ville plocka upp den.
1: Ja, men det var jättefint. Den är så bra i allen där med dörren, tyckte jag faktiskt. Så att jag jobbar på den.
3: Ja.
1: Sen
3: jag ska köpa några kassar till dig. Eller du kan få låna några av mig. Ja, för jag har ju ganska många.
1: Du har ganska många. Men jag har ett gäng också. Så jag kan hänga dit lite fler om det skulle vara så. Men just nu är det två. Det räcker. Men det ska ju vara ojämnt.
3: Ja.
1: Ja,
3: jag får hänga med det? Det var
1: till.
3: Två.
1: Jag måste hänga in till då. De hänger perfekt.
3: De hänger perfekt, ja.
1: Självklart. Ja. Och jackorna är lika så liksom. På galgar och sådär. Att det...
3: Ja, färgkoordinerat. Ja.
1: Nej, inte riktigt det.
3: Nej.
1: Nej, fast jag satte upp en, det gjorde jag i veckan nu också, för nu grejer, våren är också så att man rensar, eller jag kommer igång och rensa lite och städa ur lite och sådär. Och flytta och grejer, så flyttade jag in en hylla i vardagsrummet och så innan hade jag alla mina böcker, jag har inte jättemånga böcker, men i en öppen spis som jag har som man inte kan elda i, men då flyttade jag över den till hyllan och då är det också så här. Ja, du hör vad jag säger. Det ligger. Då ska det också ligga som en trappa. Du vet, så när de ligger så ska den koordineras från stor till liten. Och ligga perfekt. Inte färg dock. Jag var inne på det här. För det är många som har snygga bokhyllor med färgkoordinerat.
3: Ja, absolut. Och en del väljer att vända dem med bladen utåt.
1: Mm.
3: För då blir det enhetligt. Då blir allt bärst.
1: Exakt.
3: Skittråkigt.
1: Ja!
3: Säger jag då.
1: Ja, men det är typiskt bäst.
3: Fy fasen vad tråkigt.
1: Nej, det skulle inte jag vilja göra.
3: Nej, det absolut jag. Det
1: inte. Men jag ändrar gärna lite. Och så någon ligger ner, någon står upp. Eller en rad där och så ligger ner som bokstav. Ja, det blir fint blir det. Men så det kan jag gå och pilla med. Då går jag igång
3: lite. Men då blir det harmoni.
1: Då blir det harmoni.
3: Ja.
1: Vad gjorde du där?
3: Ja, men det var lite så här. Det var väl min...
1: Ja, det var din sen.
3: Det var inre. Ja, precis. Det var min inre gång.
1: Du har en inre gång, ja.
3: Nej,
1: har du det?
3: Jag har ju inte annan. Jag har en inre blåsorkester.
1: Nej! Då har jag en inre... Finns det en sån med slagverk? Kronkår.
3: Ja. Jajamän.
1: Men bara slagverk.
3: Det är bara brattla på.
1: Ja, det brötar som fan.
3: Det kan jag berätta för dig. Jag var en gång på en föreställning där det var japaner.
1: Ja.
3: Det var ett helt kompani ifrån Japan med skogstokiga japaner som spelade på trummor. Allt ifrån den minsta trumman till den största gången. Och när man satt publiken. Så var det som att det vibrerade i hela kroppen. Det var helt sinnessjukt.
1: Jag ser att jag har ett gäng med skogstokiga japaner inne i mitt
3: huvud. Som trummar.
1: Som...
3: Ja. Så och svetten lackade på dem, förstår
1: ja.
3: Du? Och vet du vad som stod på deras rider?
1: Nej.
3: Nej, det var ingen vårtrötthet där, inte det kan jag säga. Det stod att de var tvungna att ha tillgång till 2 stycken tvättmaskiner så att de skulle kunna tvätta alla handdukarna de gjorde åt mig under en föreställning. För de svettade sådana
1: kopiösa
3: mängder.
1: Det, var... det tror fan det.
3: Ja, det kanske är det vi ska börja med.
1: Trumma. Ja, vad härligt. Jag älskar trummor. Ja, precis. Och så som du säger, alla från så till...
3: Ja.
1: Ja, vad härligt. Det... Ska vi starta en trumorkester och jag?
3: Den lilla massa virveltrumman Anna. Och den stora, stora, vad heter de här stora pukorna? Ja. Det är jag.
1: Boom,
3: ja, boom. Precis. Ja,
1: exakt. Och så den lilla ättiga som springer som en jävla äckor runt.
3: Ja. Det är ju fantastiskt. Det kommer bli bra. Förstår du hur det hur bra det kommer att bli, Anna?
1: Det kommer att bli fantastiskt.
3: Ja.
1: Herregud.
3: Ja.
1: Ja, ja. Estetik och pyssel och knä. Men, och hur kan, men ja. Åter till barna då.
3: Ja.
1: Innan vi ballar ur helt ända. Vi har redan gjort för länge sedan.
3: Ja.
1: Men hur kan man liksom... Ja, jag kom på att jag sa anpassa till barnen. Då är vi den anpassningen igen. Men hur kan man möta? Jag tycker inte riktigt om ordet anpassning alltid.
3: Nej.
1: Kom jag på nu när jag sa det.
3: Mm.
1: För att då blir det här lite som vi pratade om
3: individuella
1: förra
3: avsnittet. Hela tiden ska...
1: Ja, det ska anpassas och anpassas och anpassas till Gud och se förbarme. Men hur kan vi möta snarare då?
3: Ja.
1: Hur kan vi möta barnen? Ja, vårdtröttheten. För nu kan vi konstatera att av någon biologisk, fysiologisk anledning så blir dessa unga trötta.
3: Ja. Men då tänker jag att... Alltså enda anledning, alltså enda saken att man behöver få igång livsandarna lite, tänker jag.
1: Ja.
3: Och det kan, jag är inte säker på att tonåringen är skitbra på att göra det själva.
1: Nej.
3: Så där får man väl, om man tänker att man är lärare för ett gäng trötta tonåringar, så tänker jag att där får man väl faktiskt göra en liten, försöka tänka att man måste göra någonting som är lite mer lustfyllt då kanske.
1: Ja, ja.
3: Än annars.
1: Är det enkelt eller?
3: Nej.
1: Nej,
3: det är det inte.
1: Det krävs lite det, innovativa...
3: Ja, det krävs att man själv inte är vårtrött, tänker jag.
1: Ja! Men frisk luft då?
3: Ja,
1: frisk luft.
3: Ja, men det är väl alltid bra. Men det är väl det där svåra med att få ut ungdomar i den friska luften. För det är inte precis så att de hoppar ut med glädjeskutt.
1: Nej,
3: det är ju inga liksom kalvar på vårbete.
1: Grönbete heter det.
3: Nu kommer hon med sina idiomatiska uttryck.
1: Kunde jag klämma dig?
3: Ja, det tycker
1: kalvar
3: jag.
1: Kalvar på grönbete heter det faktiskt.
3: Ja, du det sa heter
1: på vårbete.
3: På vårbete.
1: Men vet du vad jag tänker på då, på tal om det? Bondepraktikan, den gamla bondepraktikan. Det där kan ju du på dina 10 fingrar, eller hur?
3: Den gamla bondepraktikan.
1: Ja, men det tänker jag att du kan, liksom. Du är en sån som kan sån.
3: Jag är en riktig bonde. Ja, ja. Nej, ja, det kan lärare
1: men
3: den gamla bondepraktikan.
1: Men bondesamhället, tänker jag.
3: Jag har missat någonting här, känner jag.
1: Du kan säkert sånt med undervisning.
3: Kan,
1: det är klart du kan.
3: Det är klart jag kan.
1: Du har pratat om att du kan sånt.
3: Fram och bakom
1: det vet
3: kan jag den gamla bondepraktikan.
1: Ja, men då i alla fall. Jag tänker att det här med vårdtrötthet har ju alltid funnits i alla tider. Om vi tänker årsjul och årstider och alltihopa. Men... Då satte man sig inte ner så här att hur trött jag är.
3: Nej, jag kan jag den gamla bondepraktikan.
1: Ja, men då i alla fall. Jag tänker att det här med vårdtrötthet har ju alltid funnits i alla tider. Om vi tänker årsjul och årstider och alltihopa. Men då satte man sig inte ner så här.

0: fel, nu ska du göra så här istället. Åh, jag känner mig så kränkt. Nej, det var inte att tänka på.
1: Nej.
0: Utan du gjorde om, jag gjorde rätt bara.
1: Ja, precis.
0: Jag tänker att det låg mycket i det.
1: Ja.
0: Som är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra.
1: Jag tycker att vi kanske ska damma av den gamla bondepraktiken.
0: Nu dammar vi åren.
1: Ja, det gör vi.
0: Men vi måste omsätta den i dagens samhälle också. För vi har ju inte riktigt det längre. För då var ju alla ute och grävde mer eller
1: mindre. Och det är det som är lite problematiskt.
0: För ja, vi måste ju göra den i moderniserad form.
1: Japp.
0: Behöver vi göra då.
1: Ja.
0: För vi vet ju att det gör något med oss. När vi rör på oss och när vi får frisk luft.
1: Ja, precis.
0: Men nu ska vi gå till gymmet istället och ställa oss och träna inomhus.
1: Ja, det är, inte få det frisk är ju en konstig...
0: Det finns ju utomhusgym också
1: i och för sig. Ja, det finns det.
0: Ja. Ja. Men man vill ju få in det på ett naturligt sätt då.
1: Ja.
0: Ja, eller hur?
1: Ja,
0: mm.
1: Då men tänker det... jag. Och det behöver ju vara lite på något vis lustfyllt ändå så att man...
0: Ja, men då kommer det med lustfyllt. Förr så jobbar man för överlevnad.
1: Ja, men vi det behöver finns ju inget det idag. Nej, det behöver man inte. Behöver och då behöver man lust för att göra.
0: Ja.
1: Och det är så ju så här att jag...
0: Och så tror vi att vi sitter här och väntar på den här lusten, att den bara kommer då.
1: Ja, men om jag hade varit tvungen att göra benvärmare för min överlevnads skull.
0: Ja.
1: Så hade jag ju gjort det rasande snabbt.
0: Ja.
1: Men nu behövde jag ju inte det.
0: Nej.
1: Och då kunde jag lägga dem på is så att säga.
0: Ja, precis.
1: Det är ju så det fungerar.
0: Men det ligger ändå där och gror och gror. Ja,
1: det gör det ju hos mig i alla fall.
0: Ja, exakt. Ja, exakt.
1: Jag kan ju inte riktigt stänga den tabben förrän den är färdig.
0: Nej, det kan du ju inte. Eller hur?
1: Nej, så är det. Men det... Mm.
0: Men du, nu är det inte lång tid kvar. Har vi tappat den nu?
1: Har vi det? Gjorde vi? Tappar inte. Vi det helt nu?
0: Jag vet inte vad vi gjorde. Det blir så rörigt nu när vi spelar in ett avsnitt utan att spela in ett avsnitt. Och så spelar vi in det igen.
1: Ja, herregud.
0: Har du satt på nu eller?
1: Ja, men jag hoppas det.
0: Ja, du
1: vet, det vet man ju aldrig riktigt.
0: Den här gången, då tror jag att då stryper jag dig.
1: Dåligt, jag risigt är det kan jag säga.
0: Ja, och så vi får se på film här hur jag springer i jagarna här, säger jag. Om inte annat.
1: Nej, men nu går det, ser du.
0: Nu går det som en dans, som vi säger.
1: Ja, det gör det. Ja. Det är du och de idiomatiska uttrycken, du är duktig på det.
0: Ja, men det är jag. Vad sa jag? Det jävlar i det snuset, till exempel.
1: Ja,
0: till exempel.
1: Jävlar i snuset, sa du, men ja, sen men det var ändrade fel. Du
0: det. Jävlar i det snuset heter det. Det heter så. Det finns ett sånt.
1: Ja. Jag är lite tveksam.
0: Eller, jag tog kort.
1: Ja.
0: På mina vänner.
1: Ja.
0: De stod och tittade på det där teet som jag pratade om.
1: Jaha, ja.
0: Nu viskar jag lite.
1: Ja, nu viskar
0: jag. Jag pratade om det i förra avsnittet.
1: Ja.
0: Då stod de och tittade på det.
1: Ja.
0: Och då tog jag ett foto på dem bakifrån.
1: Ja. Japp. Ett foto på dem bakifrån, väninnorna.
0: Och då var de såg så likadana. De såg nästan likadana ut.
1: Ja.
0: Liksom. Långt hår och jättefina så.
1: Ja.
0: Och då sa jag, titta här. Det är som skörna ur samma arsle.
1: Ja, den gamla...
0: Den gamla dängan?
1: Ja.
0: Den har du hört?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, inte. Nej.
0: Nej.
1: Nej. Jag undrar det? Jag om jävlar i det snuset och ni är som skörna ur samma arsle. Om de finns. Men vi ska fråga alla gamla västgötar. Där
0: på tal om
1: bondepraktikan.
0: För det är ingen i våran generation som kan sånt här. Jag har inte fått uppbackning av någon. Så nu vädjar jag till er äldre lyssnare.
1: Ja.
0: Kan ni vara snälla och bara skriva in på vårat Insta. Och bekräfta mig. Ja. För nu behöver jag bekräftelse. Tack.
1: Ja.
0: Eller också om jag inte får skit i det. För jag har de uttrycken.
1: Ja, absolut.
0: Så det gör ingenting så.
1: Och du använder dem inte... ju så, på ett sånt naturligt sätt. Så att alla förstår vad de betyder också. Så jag tror att det är inga problem.
0: Nej. Nej, eller hur? Det är glasklart.
1: Ja, det är glasklart.
0: Ja, det är verkligen. Men i alla fall, om någon skulle vilja så får ni jättegärna skriva in.
1: Ja, men det
0: precis som det här med vår trötthet och så.
1: Ja.
0: Så nu har vi två önskningar i det här avsnittet.
1: Ja.
0: Att gärna skriva in om årshjulet och vår trötthet och vad det kommer sig.
1: Ja.
0: Jag tänker genast på en människa som kommer göra det.
1: Ja.
0: Ja. Och sen om idiomatiska uttryck.
1: Ja.
0: Om snuset och skörna. Samma arsle.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, det vore la roligt. Vi fick igång. Jag skulle tycka det var jättekul att vi fick igång lite sånt.
1: Interaktivt.
0: Ja, men absolut. Ja, eller det, för det är lite dåligt med det, va?

0: det kommer lite grann då och då. Men ja,
1: lite grann, inte, men det är inte mycket. Mer.
0: Nej. Vi hade varit trevligt med mer action.
1: Ja, och även det här som vi har pratat om lite, för nu närmar vi oss vårt 50:e avsnitt.
0: Jösses.
1: Vi närmar oss.
0: Vi äter tårta då, eller?
1: Hälften till 100 oss. Hur ska vi fira
0: det? Hur ska vi fira det? Nästan gå ut och hitta på något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja.
1: Det gör vi.
0: Ja.
1: Vi får klatscha till lite.
0: Jajamän, vi får klatscha till lite. Det kan vi grubbla på till nästa gång, för då är det 50 sen.
1: Ja, nästa gång är det 50 sen.
0: Ja,
1: så att det... Ja, men då, vi jobbar på den då.
0: Vi klatschar till.
1: Ja, det gör vi. Säger vi?
0: Puss och kram! Raka rör på riktigt.
2: Raka rör på riktigt, och det handlade om skogstokiga japaner bland annat. Tack Anna och Linda för ännu ett underbart och underhållande raka rör på riktigt. Yes, programmet 10-12. Vi har sänt till er härifrån vår station i Falköping och kommer sända imorgon också. Då är vi tillbaka med ett nytt program. Då är det torsdag. Ha det så gott så länge, och vi hörs imorgon. Tack och hej.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

att målet är för allt för sällan besöket över moll. Yttrar passa alla sassa, men se massa begriper ej ett dugg hur man ska skjuta in en glugg.

lektion i italiensk passion. Tag en lektion. Säg vad Acke Nilsson har för slags funktion. Ty med så dribblar han med linjeman. Bytte Vidlund plats med Långe John och Josefsson.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

0: Tack.
1: Okej. Klassiskt skolad.
0: Ja, men jag kan alltså, ta och
2: lågstadiet.
0: En liten...
1: Det måste det vara.

egen äkta man. Som med Jaströms lagare, nyss hemkommen från turné. Jag tänk så konstigt det kan gå med det.

Jag strålar av hälsa fast blek och svag. Jag tager mig frisk luft på krogen. Jag har en ny kvinna var eviga dag. Trots det är jag alltid trogen. Ursäkta madam, det är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Jag skriver romaner, börjar längst bak, sen säljer jag dem till Dramaten. Jag sparkar värdinnan och värden där bak, medan gästerna tackar för maten. Ursäkta madame,

Av tåget när det börjar gå. Jag bjuder på krog utan slantar. Och röd är kärleken och munnen är blå. För flickan

madame är synd och skam. Den visan är alldeles bak och fram. Och tupparna kacklar och lägger ägg. Så går det till nu för

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram! Mm.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olav kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olav kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika och radio Sankt Olav sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olav kyrka. Präst Björn Lundin, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotavsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst Stefan Klint. Och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna. Och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällestad kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikarna Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Fadjo och Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lund.

Per Olssons dotter var en grannunge mö. Lian, Lian, lej. Drängen och hon skulle stå och läsa hö. Lian, lej. Och det var... Sen blev det... Här och både där när drängen och hon skulle stå och

0: Uribollen. Ja, nu sätter vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba. Oj, vilka rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min rock.
1: Och mamma, mamma, mamma mia, du är för tjock.
0: Men det gör väl ingenting.
1: Nej, det gör väl ingenting.

0: Hej, där är Jarl Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.
1: Jag är ett stapeldiagram som alltid brukar plockas fram.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Claes Lindqvist på saxofon.

Välkommen till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan Falköping. Idag är det klockorna i Jäla kyrka, Floby församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer från. Jag heter Marie-Louise Karlsson och är kyrkvärd i Jäla kyrka.

De äldsta murarna i Jäla kyrka är från 1100-talet, men kyrkan har byggts om flera gånger under århundradenas lopp. Av de två klockorna vi kommer att höra är den stora ursprungligen från 1500-talet, men spräcktes under mobiliseringsringningen 1914 och göts om 1917. Då tillkom även den mindre klockan. Jäla kyrka är vanligtvis öppen dagligen, men är i sommar stängd för renovering av fasaden samt en mindre ombyggnad inuti, då bland annat en ramp upp till koret samt ett litet pentry med sittplats längst ner i kyrkan.

Imorgon är det andra söndagen efter trefaldighet och temat är kallelsen till Guds rike. Morgondagens evangelietext är hämtad från Markusevangeliets andra kapitel. Jesus omger sig inte med de klokaste eller godaste. Istället söker han upp de utstötta och de som gått vilse. Landet var ju ockuperat av romarna och de som jobbade med att driva in tull åt romarna såg säkert som förrädare och var mycket illa omtyckta. Evangelisten Markus skriver om Jesus. Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Jesus vänder sig till dem som mår dåligt över hur de lever och som känner att de inte räcker till. I Jesu värld sökte man rättfärdighet genom att hålla alla lagar Gud gett folket genom Mose och alla regler som människorna sedan lagt till i sin strävan efter att bli värdig inför Gud, rättfärdig och värd hans kärlek och omsorg. Om man inte höll alla regler och lagar räknades man som syndare och var inte värd Guds kärlek. Men det är ju just till dem som jag har kommit, säger Jesus. Han kom för att ge oss den rättfärdighet som vi försökt att förtjäna genom att lyda lagar och regler och vara snälla och goda, men utan att lyckas. Jesus ser Guds avbild i varje människa och ser de stora möjligheter Gud lagt i var och en av oss istället för att se det till det som syns på ytan. Och han inbjuder dig och mig att lyssna till honom och följa honom på vägen.

Vi ber. Jesus Kristus, som inbjuder oss att följa dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse och med förtröstan tar emot det liv som du ger oss i ditt rike, nu och i evighet. Amen.

Imorgon firar Floby pastorat en veteranfordonsgudstjänst klockan 15 i Lindgrenska parken i Trävattna. Alla veteranfordon är varmt välkomna. Det blir allsång tillsammans med Gunnars kapell. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Det här arrangeras i samverkan mellan EFS, Trävattna fria församling, Ullene missionsförsamling, Trävattna hembygdsförening och Grålleklubben. Vid regn hålls gudstjänsten i kyrkan. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Mularps kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka. Bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika. Och radio Sankt Olof sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i Kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dothausgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka. Präst är Stefan Klint och välkomnande av komminister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällesta kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8.21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS. Torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikarna Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lundgren.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag heter Elisabeth Litén. Ja, då var det dags för ett nytt program den här veckan igen. Och tiden och dagarna går fort som vanligt. Och den här gången är jag på radion torsdag kväll faktiskt och spelar in. Det har varit väldigt upptaget på radion i veckan och det är så att jag är upptagen på fredag eftermiddag och det är ju studentfirande och så. Jag vill gärna vara med på det och då fick det bli så här att jag fick ge mig in till radion på kvällen här. Så är det, men det händer ju någon gång och det ordnar sig väl med det. Huvudsaken att det blir ett program, det är det viktigaste. Och ja, jag ska börja och meddela det att vecka 25, det är alltså nästa vecka, då är det inget dansbandsdags. I vanlig ordning, midsommarveckan, då är det ju alltid sändning ifrån Nyhem, Nyhemsveckan då. Och det har ju varit så under många år och då står jag över med programmet. Och jag kan meddela att sista programmet, önskeprogrammet, det blir den 27 juni, alltså veckan därpå sen. Sen gör jag lite uppehåll för önskningar, men jag kommer och spela lite egen musik som jag brukar en timma så. Ja, då har jag meddelat detta och är det nu så det kommer in önskningar så naturligtvis så sparar jag dem till det sista programmet. Så är det. Och ja, då ska vi se, jag puffar ju lite för radion också. Då kan man gå in på radions hemsida och då är det www.fnf.nu. Och där är det mycket man kan titta på också. Och det finns även ett swishnummer och numret är 123-178-3729. Och man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Det var det. Ja, då ska vi se. Jag drar igång med kvällens första önskelåt här. Och då blir det så här. Hej Elisabeth, vill du spela en skiva för Laila och Christer? Och då är det hälsningar från Leif och Anita som tackar på förhand. Det var önskat låten Sången ska klinga och ska vi se, V6. Jag har lyckats att hitta låten, men då får vi lyssna till Tove Widerberg.

Ja, då har jag en på stanönskan och det var på våran nationaldag, lördagen den 6 juni, så träffade jag ju er, Susanne och Ralf Lindblad. Och det var nere i Plantis, eller Planteringsförbundets park som det heter. Det är ju alltid festligheter där på den dagen. Och vi fick den 6 juni så träffade jag ju er, Susanne och Ralf Lindblad. Och det var nere i Plantis, eller Planteringsförbundets park som det heter. Det är ju alltid festligheter där på

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Ikväll är det dags för Tor Leifs och vi hoppas på tur. Den orkestern är saknad. De var alltid så vänliga och välklädda och spelade sin härliga musik med glädje. Allt gott, och då var det undertecknat Irene och Johnny. Ja, jag kan bara instämma i det ni skriver faktiskt. Då ska vi se, då börjar vi att lyssna på låten Med dig vill jag leva, Tor Leifs orkester.

Hej Elisabeth, hoppas att du har det gott i Falköping mellan regnet och solen. Jag önskar två låtar om det finns tid och plats. Stort tack för låtarna som du spelar. Kram, och det var undertecknat Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Då ska vi se, vi börjar att lyssna på Mats Bergmans och låten Jag vill andas samma luft som du.

Mona Svensson i Liared fyller år den 15 juni. Spela låten Aftonstjärnan med Göran Lindberg för henne. Varma gratulationer kommer från Bengt och Kerstin och Lisbeth och Sten Åke. Och jag säger grattis till dig också, Mona. Och då lyssnar vi på Göran Lindberg här.

Då är det Gunilla Larsson i Längum som gratuleras i efterskott på födelsedagen som var den 5 juni. Och det är det grattiskramar från Katarina och Benny och Kristina och naturligtvis ifrån mig också. Hoppas födelsedagen var bra, Gunilla. Och du hälsar så gott till Fredrik, Madeleine och Ann-Sofie med familjer så gott. Och ja, det blir Lasse Stefans här till dig, Gunilla. Och jag valde låten Äppelblom, Hägg och Syren.

God kväll Elisabeth. En stor och varm kram vill vi skicka till vår fina Daisy. Och det med hjälp av ditt fina program. Kramen kommer från Elisabeth och Lasse, Hanna, Karin och Sara. Det var väl fint Daisy att få en sån trevlig hälsning. Och det var önskat låten Så kommer känslorna tillbaka. Då lyssnar vi till Casanovas.

vill fira min fröken från tredje klass på Centralskolan. 1957 tror jag att det var. Barbro Larsson heter hon, och den 13 juni så fyller hon 101 år. Stort grattis och kram från din elev Kristina Litén. Önskar den blomstertid nu kommer. Tack och kram ifrån Kristina. Ja, då säger jag ett grattis till dig också, Barbro. En otrolig hög och aktvärd ålder. Ja. Ett stort grattis i alla fall ifrån mig. Och ja, jag vet ju inte riktigt vem du är, men jag vet ju vem din dotter Birgitta är. Och hennes make Carl Anders, de träffar jag ju rätt ofta på stan, och vi pratar alltid bort en stund. Och jag vet att Birgitta nämner lite om dig faktiskt. Ja, det är otroligt. Och jag kan passa på samtidigt med den här låten. Den spelar jag ju alltid när det är skolavslutning. Och då vill jag passa på att önska alla ungdomar en riktigt fin sommar. Det hör till faktiskt. Och då lyssnar vi på Hans Martin här.

Vill du spela den sommar vi möttes, det var då för länge sedan, med Lasse Stefans. Önskar dig och alla lyssnare en skön sommar. Och då är det hälsningar som kommer från Gerd och Elof.

Nu ny vecka. Vill höra låten Ett gammalt dragspel med vikingarna. Vill att du hälsar till Lilian och Hans Byström. Vi tänker på dem. Och då var det undertecknat Laila och Christer.

Hälsa och tacka Roland Nilsson och hans systrar Barbro och Kristina för en underbar underhållning när Bittan fyllde år. Vilka entertainer! Massor med kramar till er alla. Då var det undertecknat Inga. Ja, det lät ju trevligt, och kram till er allihopa. Då ska vi se, det var önskat Novelty Accordion. Och med ska vi trio med Bumba. Men vi får lyssna till Striplers.

Ja, då är det då halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag fortsätter med önskelåtarna och vi vill hälsa och tacka Bittan för en fantastisk födelsedagsfest. Många kramar från Laila, Bengt, Lisbeth L och Ann-Britt. Och då ska vi se, det var önskat Simons orkester med en valfri låt. Och jag valde då Jämtgubben.

Då är det Jonas Nilsson som vill att jag spelar låten Gråt inga tårar med Thorleifs.

Jag skickar i vanlig ordning en hälsning till mormor och morfar Ulla-Britt och Tore Pettersson. Och då kommer det hälsningar ifrån Gabriel. Det är trevligt, Gabriel, tycker jag, när du gör det här. Och vi ska se, det var önskat Lasse Stefans och en låt som heter Vi går mot ljuset. Då har jag inte lyckats att hitta den låten, men jag hittade en låt med Lasse Stefans som heter Livets ljusa sida.

Jag vill skicka en hälsning till Sivian. Spela låten På solokvist med Candela. Tack. Och då är det hälsningar som kommer ifrån Daisy.

Hejsan Elisabeth, nu regnar det på välbehövligt när jag skriver detta. Önskar igen Donnes. Tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Då ska vi se, du har önskat en låt som heter Två hjärtan gick i kras. Och jag har inte lyckats att hitta den låten. Men du får lyssna till låten jag har valt här då. Och det blir Du gav mig allt och Donnes.

Tack för alla låtar som du spelar. Ikväll hoppas jag på att få denna spelad. Önskar dig och alla som lyssnar en skön helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Och vi ska lyssna på låten Vart har tiden tagit vägen? Lasse Stefans.

Ja, då tänkte jag gå tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och så fick jag se här nu att nu blir det en Lasse Stefans till. Jag uppmärksammade inte det när jag la in låtarna. Och jag krånglar inte för mycket med datorn här, för jag vill helst inte spela om igen. Jag skyller på att det är kväll, så är det. Men vad gör det om vi spelar två Lasse Stefans på raken? De är ju jättebra. Då ska vi se. Jo, det var ju då Susanne och Ralf Lindblad. Vi träffades ju som sagt på nationaldagen och fick en fin pratstund. Och vi pratade även om Lasse Stefans. Jag tror att du, Susanne, var ifrån samma ställe som var det Olle Jönsson. Jag kommer inte riktigt ihåg hur du sa nu. Och då tänkte jag, varför inte spela något med Lasse Stefans? Och jag tycker det är en passande låt. Vi har ju midsommarafton nästa vecka, och varför inte lyssna på den midsommarafton, Lasse Stefans.

Ja, och sen är det Per Håkan. Då hade du önskat Emil Sigfridsson och låten Jag och min far. Jag har inte hittat den låten, men vi lyssnar på Emil Sigfridsson och en låt som heter Innan mörkret faller.

Och så var det då Lisbeth, du hade lagt en extra lapp. Du hade ju en önskan tidigare i början på programmet. Och då skriver du så här: om tid finns, hörde i ring så spelar vi en fin låt, havets och vindens melodi med Remi Dås. Och det var lite lustigt, för jag hörde den också faktiskt i det programmet. Och då skrev jag upp den låten och tänkte den ska jag ta med och spela som en egen låt när jag väljer själv. Och så var det ju trevligt, då hade du ju önskat den. Så nu ska vi lyssna på den, havets och vindens melodi, Remi Dås.

Ja, då var detta kvällens sista önskemelodi. Så jag tänkte läsa adressen och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och hemsidan är då www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat in din önskelåt. Och som jag sa i början på programmet, nu då vecka 25, då midsommarhelgen, så blir det inget dansbandsdags. Då sänder radion hela veckan därifrån Nyhem. Och det har ju varit så under många år. Och jag kan nämna då att det sista önskeprogrammet det blir 27 juni. Så kommer det nu några önskelåtar under veckan, så tar jag med det till det sista programmet. Det var det. Då ska vi se hur vi har det här och tiden. Ja, då lyssnar vi på en låt som heter Mitt Jamaica och Hobsons.

Och då lyssnar vi till låten som heter Midsommartankar, och det är med Hasse Thor.

0: Marti.
1: Ja, då pålyser jag att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för ikväll. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Sen passar jag på och önskar en riktigt trevlig midsommarhelg till alla. Och så hörs vi då, ska vi se, det var den 27 juni som blir det sista dansbandsdags. Må så gott alla. Hej då!

0: så jag... Gör du lyssnar till fer så här på lördag morgon eller om du lyssnar på kvällen. Det är den 13 juni och igår så firades studenten här i Falköping. Idag ska vi lyssna till ett intressant samtal med Richard Herrey. Ja, ni minns väl honom eller bröderna Herrey med de gyllene skorna.
1: Hej och välkommen till podden Varför Israel med oss med Israel för fred. Dags för ett nytt avsnitt, det här är avsnitt 31. Och eftersom vi nu spelar in det här den 19 maj och ska publicera den 21 maj, det är ju precis veckan efter Eurovision. Så jag tycker vi måste ju prata om Eurovision. Och vem är då en lämpligare gäst än Richard Herrey?
2: Hej!
1: Hej!
2: Vad trevligt att vara här.
1: Ja, välkommen. Du är ju Mr. Eurovision nästan för Sverige, kanske.
2: Ja, en av dem alla
1: fall. En av dem, ja. Ja. Och i ropet just nu, därför att ni har en dokumentär om bröderna Herrey på SVT, eller hur?
2: Ja, precis. Guldbröderna. Ja. Den är... Ja, jag är väldigt glada för den. De gjorde ett väldigt fint
1: jobb. Du rekommenderar den. Den är bra.
2: Ja, men jag tycker det. Jag tycker den är lite fin. Ja. Mm.
1: Då rekommenderar vi den. Ja. Jag vill påminna er som tittar och lyssnar att prenumerera på podden på YouTube och Spotify så ni inte missar några nya avsnitt. Richard, vi har setts en gång förut.
2: Ja.
1: Kommer du ihåg det?
2: Nej.
1: Det måste du komma ihåg.
2: Ja,
1: det var
2: ju
1: det var en stor dag i ditt liv.
2: Ja.
1: Den 6 februari år, jag måste själv kolla, 2000.
2: 6 februari.
1: 6 februari år 2000. Vad hände då? Det var så här, du hade ju en show tillsammans med Christer Björkman.
2: Just det.
1: Rätt låt vann.
2: Precis.
1: Som ni turnerade med en hel del under, hur länge var det? 8, 10
2: ja,
1: år?
2: Ja, 10 år i alla fall.
1: Ja. Mm. Och ni var så vänliga att ni ställde upp. Det var så här att jag arbetade med en organisation som ordnade Israelkvällar lite då och då.
2: Mm.
1: Och ni ställde upp.
2: Du
1: och Christer med musiker var med och spelade upp en del av er show.
2: Okej, okay. Ja, ja, du ser. Bara ja. Det var trevligt.
1: Det blev succé.
2: Ja, nej, ja. Men, absolut. Ja. Nej, vi gjorde nästan 1000 shower. Så
1: jag är lite besviken att du inte minns.
2: Jag minns inte alla. Nej.
1: Men okej, okay. Gyllene skor, 1984, alla kommer ihåg detta. Men berätta vem du är och familjen. Och vad har du gjort efter alla de här skorna du har hållit på med och sjungit om? Okay. Berätta lite, du har gjort mycket.
2: Ja, nu har jag ju blivit lite till åren så jag har varit med om en hel del. Jag har ju jobbade mycket med, efter vi bröder la av så jobbade jag mycket med musikalteater. Mm. Var på Kinateatern, var på Riksteatern, Oscarsteatern. Gjorde lite olika, West Side Story, Hair, Grease, den typen av musikaler helt enkelt. Mm. Och jobbade med det ett tag. Sen flyttade jag till USA igen med mina barn. Jag fick familj själv. Och däremellan spelade jag lite fotboll också i division 1 ett tag. Jag höll på med sånt.
1: Wow!
2: Ja, och sen...
1: Men då är man väldigt duktig.
2: Ja, ja, men det är rätt bra. Jag satt i och för sig mest på bänken, måste jag erkänna. Men ändå. Men det är rätt hög nivå. Så ja. Att, absolut, och jätteroligt. Ja. Jag älskar fotboll.
1: Ja.
2: Men hamnade i USA i ett antal år i början på 2000-talet.
1: Mm.
2: Och skulle vara där något år bara med mina barn. Men det blev 8-9 år ungefär. Och blev kvar där. Och sen kom jag tillbaka till Sverige. Och ja, hoppade direkt in igen i teater och kanske show-restaurangvärlden. Jag blev chef på Golden Hits. Jobbade med Hasse Wallman. Mm. Och drev den under ett par år. Sen sålde han hela sitt imperium och så hamnade jag på Vätternrundan som marknadschef för dem under ett par år. Gillade, ja, det är en fotbollsklubb som äger Vätternrundan så att lite, det fanns lite kopplingar.
1: Ja.
2: Och sen så hamnade jag på Hard Rock Café i många år som chef på Hard Rock Café i Stockholm.
1: Mm.
2: Ja, och lite sådär. Så jag har gjort lite varje. Senast var jag kulturhus-vd uppe i Kiruna.
1: Mm.
2: Under ett par år deras nya kultur- och kongresshus där uppe var jag vd på det.
1: Mm.
2: Och ja, sådär. Så att jag har 2 stycken vuxna barn, 2 barnbarn och ja, en fru sedan 40 år tillbaka.
1: Ja.
2: Nästan i alla fall 39.
1: Ja.
2: Mm.
1: Jag har inte riktigt så lång fru, höll upp sig. Jag har inte så långt äktenskap. Men många år, två barn. Inte riktigt lika duktig i fotboll. Inte riktigt lika duktig på att sjunga kanske sådär också. Men annars är vi jättelika.
2: Ja, men du ser, livet. Man gör lite olika saker, det är trevligt.
1: Ja, ja. Men du, 1984, det var ju stjärnor över en natt. Vad kommer du ihåg från själva den kvällen, Eurovision 1984, och hur allt förändrades?
2: Det var väldigt... Dels kommer jag ihåg att vi var ju där först. Alltså vi hade ju startnummer ett. Så att vi blev ju liksom klara direkt. Så vi satt ju och väntade väldigt länge. Och för att försöka fördriva tiden och inte bli nervösa och göra något annat, så satt vi och spelade Fia. Och så vet jag att jag och min bror Louis gick runt till alla delegationerna och fick deras autografer i någon slags sån här, ja, liksom ett häfte med alla. Ja. Därför alla hade bild på sig själva. Så det gick runt och tog allas autografer för att liksom försöka ändå... Jag vet inte vad det är häftigt, det är någonstans idag, men någonstans vi gjorde det då. Vi tänkte att vi skulle ändå ha ett minne med oss hem och lite sådär. Så att vi var ju ganska unga. Jag var 19, min lillebror Louis var ju 17. Han är faktiskt den tredje yngste, tror jag, att vinna Eurovision. Han är den yngste killen att vinna Eurovision, i alla fall, vet jag.
1: Minns du det israeliska bidraget?
2: Från det året?
1: Nu ska jag vara snäll mot det. Det är en trick question. För det här är faktiskt ett av de få åren när Israel inte var med.
2: Nej, men jag tänkte säga
1: 1984.
2: Jag kunde inte komma på
1: det. Nej, att de var med. Det är två eller tre gånger Israel inte har varit med. De var inte med 1984 därför att den här Eurovision-finalen inföll på en helg.
2: Den datumet som...
1: På Yom HaZikaron. Yom HaZikaron är minnesdagen över stupade israeliska soldater och terroroffer genom Israels sedan 1948. Så därför var ingen med. Men 1983, nu ska vi spela upp någonting här, tänkte jag. Israels låt från 1983. För det är någonting som jag tror en del känner igen.
2: Ska vi kan sätta mig på pottan. Jag bodde inte i Sverige 1983.

0: Vi stannar där och tänker, känner du igen den här?
1: Nej.
0: Nej. Nej. 1983 var det här en jättehit.
1: Okay.
0: Både i Israel och internationellt. Hon som sjunger är Ofra Chasa, jättekänd.
1: Mm. Ja, jag vet Israel, precis
0: vad det är. Ja. Och man kan ju notera att Eurovision idag jämfört med då är lite olika i produktion, om man säger så. Det går lite annorlunda till. Men det hon sjunger är faktiskt väldigt symboliskt intressant. För hon sjunger, låten heter Chai. Mm. Och Chai betyder liv. Och så sjunger hon om hur saker går vidare från generation till generation och sjunger om farfar som går vidare till hennes pappa som går vidare till henne och här är jag och jag lever och jag för vidare till nästa generation och Am Israel Chai, Israels folk lever. Symboliskt väldigt starkt. Och den blev tvåa 1983.
1: Du ser.
0: Och trea blev
1: Sverige.
0: Carola, ja. Främling faktiskt.
1: Exakt, ja. Precis.
0: Så där kom in, det är min Eurovision-kunskap som kommer in där kan man säga.
1: Man så, gjorde då Luxemburg.
0: För, just det, man gjorde
1: eftersom
0: Luxemburg.
1: Eftersom jag var i Luxemburg. Och
0: just det, precis, yes. Precis. Så om vi går till årets Eurovision. Mm. Följer du de här sakerna fortfarande? Eller är det passerat för dig?
1: Ja och nej. Ibland följer jag jättemycket. Ibland tittar jag inte jättenoga. Jag följer med ena ögat lite grann. Och, så det är lite olika. I år var det lite så. Följde med lite ena ögat. Och sen så tittar jag på... Jag följde ändå hela finalen, så det var inte så, men jag kanske inte kollade på alla nummer så jättespecifikt.
0: Nej, det gjorde ju inte jag heller, om man ska vara riktigt ärlig. Jag tittade på de första, jag röstade på Israel så mycket man bara kunde. Mm. Sen tittade vi på en film.
1: Okay.
0: När filmen var slut, då var det röstning,
1: omröstning och sånt.
0: Man får väl ändå säga att Israel har ju många starka år i Eurovision, eller hur?
1: Absolut.
0: Det är ett starkt Eurovision-land och vad tänker du om hela situationen för Israel i Eurovision, framförallt de senaste åren? Sådär principiellt eller generellt?
1: Nej, men alltså, till att börja med så har de ju stark musik. Alltså, de har ju vunnit ett par gånger dessutom. Tre gånger till och med så har de vunnit.
0: Fyra.
1: Fyra till och med, ja, du ser. Ja, precis. Ja, men Viva la Diva vet jag och sen så Bannerby och Halleluja, visste jag.
0: Men
1: vet
0: och så var det en för några år sedan också för...
1: Ja.
0: År sedan. Just det.
1: Precis.
0: Just
1: popcornlåten.
0: Just det. Precis. Popcornlåten.
1: Ja, precis. Just det. Var du med?
0: Ja, det är det.
1: Såklart. Såklart. Nej, men... Och är Rotas väldigt duktiga på det här formatet faktiskt, man säger ren entertainment, Eurovision entertainment om man säger så då, och prestera, göra bra låtar, göra bra sångare, bra, hade ju fantastisk sångerska här med när de var i Sverige här för ett par år sedan ju. Som var ju, hon var ju helt fantastisk.
0: Ja, Eden Golan nere i Malmö. Ja.
1: Just det, exakt. Då var jag ju där på plats. Ja. Men,
0: du var där då?
1: Ja, jag var där då.
0: I egenskap av, du skulle kommentera eller av intresse?
1: I egenskap av gammal Eurovision-artist. Och vi var med och vi bröder sjöng på andra semifinalen. Mm. Var vi där som en lite då, akt. Mm. Och sen,
0: var det den semifinal där Israel var med? Eller var de med den...
1: Det minns jag inte, men jag minns att jag såg finalen när Israel var med.
0: Vad upplevde du? Det var ju mycket diskussion. Det har ju varit i tre år nu.
1: Mm.
0: Hur Israel behandlas, hur artisterna behandlas, buanden och allt detta.
1: Man kan väl säga att det här är ju, ja, dels är det ju jättetråkigt naturligtvis. Och det är ju någonting som har kommit in i bilden redan innan Israel. Det kom ju in med Ukraina-frågan också kan man ju säga, och Ryssland och Ukraina. Och det var ju, helt plötsligt blev det mycket buande i publiken. Det blev sådana saker som lite politiserat får man väl säga. Och tyvärr har det ju blivit det... nu på senare år, absolut då, gentemot Israel framförallt. Och det brukar ju tyvärr bli en sån debatt så fort Israel är involverat i någon form av konflikt. Så fort det hettar till där nere, eller blir något, det är ju alltid konflikt kan man väl nästan säga, men när det blir blossar upp då, lite större, så blir det gärna då politiserat. Och det är lite tragiskt, tycker jag, lite synd. Jag har ju varit med om det några gånger faktiskt med Eurovision, där man har liksom ändå har... ja, haft lite problem med detta.
0: Men har du varit med om det?
1: Nej, men alltså att man pratar om det, eller att kommentatorer pratar, eller att man liksom tar upp, eller man ifrågasätter deras medverkan, och man ifrågasätter om de ska vara med eller inte. Och jag hade ju en kollega, Christer Björkman, som hamnade lite problem med något uttalande för ett antal år sedan själv, när han var kommentator. Och
0: Ja, han sa något om att han skulle inte ge någon poäng.
1: Nej, men jag kommer inte ihåg vad han sa. Jag kommer inte ihåg vad han sa, men jag råkade faktiskt vara där på samma Eurovision när det hände. Så att, vi hade en dialog om detta. Men, men det blir gärna lite politiserat.
0: Det går ju inte riktigt att förstå hur de här jurygrupperna utses. Vet du något om det? Jag tänker att nu har Sverige gett Israel 0 poäng 3 år i rad. Ja. Samtidigt som svenska folket gav Israel 12 poäng för 2 år sedan. 12 poäng förra året och 7 poäng i år.
1: Ja.
0: Okej, svenska folket är inte någon musikexperter. Ja. Fine, det är vanliga människor som tycker saker. Ja. Men vad kan man säga om detta?
1: Ja, det ser inte bra ut. Det är väl det man kan säga. Det ser naturligtvis inte bra ut. Alltså, sen kan man ha olika tycker och musiksmak. Och ska vi vara liksom helt ärliga så är det ju också så att vissa röstar ju också på Israel för att stötta.
0: Mm.
1: Ganska många. Men de har ändå haft sådan kvalitet och sådan de här åren som vi pratar om. Att det finns ingen rimlighet och logik i att de skulle haft 0 poäng från Sveriges jurygrupp i 3 år i rad. Det gör ju att det inte ser speciellt bra ut.
0: Vet du hur de utses?
1: Nej, men det är lite olika. De utser lite olika musikexperter. Det kan vara någon artist som är med, någon låtskrivare eller någon som jobbar på någon skivbolag eller någon som är allmänt då, så att säga. Så det är lite olika från år till år, det är inte alltid samma.
0: Vem är det som väljer den här juryn? Är det Sveriges Television?
1: Det är nog Sveriges Television, skulle jag nog säga.
0: Det ser likadant ut överallt kanske. Eftersom det är EBU som arrangerar så är det, det är de lokala tv-bolagen som utser.
1: Ja, det är det nog, skulle jag säga. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i alla länder. Men det ser i alla fall inte bra ut. Utan det var ju inte bara Sverige som har en sådan... Det märks ju från vissa länder. Ja. Att det är specifikt.
0: Men det är intressant att, för nu, eftersom vi nu skulle se så var jag tvungen att grotta ner mig lite grann i det här och förbereda mig. Då ser jag till exempel att i år fick ju Israel fler juryröster än de fått de senaste åren. Israel, om jag minns rätt, låg ändå 8 efter juryrösterna. Ja. Yes. Och sen kom folkets röster och då gick man upp till andra plats. Men jämför man med de senaste 2 åren har det varit sämre med juryröster. Ja. Nu fick man till och med, nu ska vi säga, man fick juryröster från 22 av länderna.
1: Mm.
0: 22 av 35 länder. Yes. 12 poäng från Polen bland annat, från juryn.
1: Ja, det noterar jag faktiskt.
0: Och 12 poäng från, nu ska vi säga, Frankrike, Azerbaijan, Tyskland, Schweiz, Portugal och Finland. Alltså från folken i de länderna. Inga poäng från Litauen och Kroatien då, från folken. Men man kan ju också säga att om Bulgarien får flest röster av jury och av folk, då är det ju rätt vinnare. Mm. Det är inte så att vi kan sitta och säga att Israel ska alltid vinna för Israel är alltid bäst. Det är inte det jag menar,
1: men exakt.
0: Det känns ju som en förfördelning. Var det någon politik överhuvudtaget i bilden när ni var med? Fanns det något snack om sådana här saker?
1: Har ingen aning.
0: Minns ju inte något sånt.
1: Jag vet faktiskt inte. Jag var ju inte involverad i tv-produktion överhuvudtaget. Jag var ju gröngöling som artist. Mm. Vi hade fullt upp med att fokusera på det vi gjorde. Fanns det någon politik bakom? Ja, säkert. Grannländer som röstar på varandra kanske.
0: Så är det alltid.
1: Eller till och med, och jag vet när Ryssland kom in i bilden och östländer kom in i bilden så var det ju mycket snack om att folk mutade och det var lite sådär att man hjälptes åt eller såg till att man fick lite poäng till Ryssland eller fick lite, vad det nu kan vara. Så det där kan ju ha varit, men jag vet inte faktiskt, jag måste säga att jag har ingen aning om hur det funkade på min tid vad det gäller jury.
0: Men boykottdiskussioner har man ju sällan hört.
1: Det har man sällan hört, men nu har det ju blossat upp då så att säga, men det här är ju en global diskussion som inte har någonting att göra med musik överhuvudtaget. Jag vet inte om det har så mycket med Israel att göra heller egentligen överhuvudtaget, men det är ju en tråkig, så att säga, situation där det utnyttjas av, skulle jag säga, för att skapa en misstro och en debatt bara mot judar eller Israel specifikt. Och så skapar man en debatt och så blir det att vi måste bojkotta. Ja, men varför då? Mm. Och vad är anledningen till varför? Ja, men det är konflikt och det är de krigar mot och det är... Ja, men... Okej, ska de inte göra det menar du då? Hur skulle de överleva då, tänker du? Mm. Sen kan man diskutera olika typer av situationer eller olika typer av konflikter, hur man hanterar. Det kan man alltid göra. Och det gör man ju definitivt i Israel också. Debatterar.
0: Det är det som är grejen.
1: Ja, alltså det är ett öppet land. Man är fri att, och alla har olika åsikter. Och gärna kan finnas 3 olika åsikter på 2 personer. Och det är inget konstigt. Det som är konstigt är att för mig det grundläggande är ju att Israel har rätt att existera.
0: Mm.
1: De måste ju få finnas. Och alternativet som många då förespråkar är att säga, Israel ska inte göra någonting. Nej, men då kommer de inte att existera.
0: Mm. Det blir ju du talar om att försvara sig på olika sätt.
1: Om de inte ska bära vapen eller slå tillbaka eller på något sätt i förebyggande eller i efterhand så att säga. Ja, då skulle de ju inte existera. Mm. Alltså, det är ju den krassa verkligheten.
0: Mm.
1: Och det vill folk inte riktigt höra när man pratar om detta.
0: Mm.
1: Utan det är ju tyvärr så att man kan diskutera det här i alla möjliga detaljer. Och jag är den sista att säga att Israel har rätt i allting de gör. Men grundläggande är att lägger Israel ner vapen, då försvinner Israel. Lägger palestinier eller araberna ner vapen, då blir det fred.
0: Mm.
1: Det är den grundläggande principen. Mm. Sen kan vi diskutera detaljerna där i.
0: Precis. Hamnar du i sådana här diskussioner?
1: Jajamän. Hela tiden.
0: Berätta. Var, när, hur?
1: Nej, men framförallt när man då... det här är konflikt och det är ju hemskt. Krig är ju fruktansvärt på alla sätt. För alla involverade är det ju hemskt. Inte minst de som inte har någonting att säga om det. Som de här barn som råkar illa ut eller som inte... Mm. Har gjort någon illa på egentligen. Men som hamnar i konflikt och krig.
0: Mm.
1: Så att det är klart att det är fruktansvärt. Men det är i grunden en situation där Israel har rätt att existera.
0: Mm.
1: Och så länge de hotas av utplåning, annihilation.
0: Mm.
1: Ja, det är ju
0: bara
1: det som
0: att man
1: finns.
0: Ska behöva säga det. Att Israel har rätt att existera. Ska man ens behöva säga det?
1: Nej.
0: Vi ifrågasätter inga länder i världen.
1: Nej, jag förstår inte den. När folk, jag blir ofta kallad då sionist av folk. Och de tror att jag skulle ta illa upp. Ja. Säger, nej, men du får gärna kalla mig det. För jag tror nämligen att Israel har rätt att existera.
0: Ja.
1: Jag tror på deras rätt att finnas. Att de ska få vara där, så att säga.
0: Vad tänker du? Ja, just det. Det där ordet sionist som har blivit så känsligt. Jag träffade några vänner på väg hit faktiskt. Ja, jag ska inte gå in i några detaljer där, men en av dem går en kurs då, där ordet sionist används som något väldigt negativt då.
1: Ja.
0: En god jude är en jude som inte är sionist. Och säger då läraren ungefär, och kondristar sig till att säga att alla judar är ju sionister, nästan alla är ju sionister, därför att sionist betyder bara att Israel ska finnas.
1: Ja.
0: Det pratar inte någonting om gränser och fred och hur det ska gå till med grannar, utan det är ju bara sionismen är en nationell rörelse.
1: Ja.
0: Sen kan man ha olika politiska åsikter, men alla israeler är sionister oavsett vad de står politiskt.
1: Ja, och jag tror egentligen om man ställer alla mot väggen så är de flesta andra människor, det är också i västvärlden åtminstone.
0: Mm.
1: Men man blir liksom lite förblindad av det som händer i dagen, i ögonblicket. Och så helt plötsligt så rycks man med att man liksom ska diskutera det här. Och så bara, men det är så hemskt och det händer så. Ja, det är hemskt. Men ska Israel inte få finnas?
0: Mm.
1: Det är ju alternativet.
0: Mm.
1: Det måste vi väl liksom ändå vara överens om, att de måste få finnas.
0: Och vad säger folk då?
1: Ja, men då har de ju inte så mycket svar, utan de säger Palestina måste också få finnas. Palestina måste, ja, absolut, de har rätt. Och de har också erbjudits möjlighet att få finnas och på alla möjliga sätt.
0: Mm.
1: Och det vore ju mycket, mycket enklare om de inte använde våld för att liksom försöka hävda sig rätt att finnas. Mm. För då skulle det gå att hitta en väg framåt.
0: Mm.
1: Jag tror ju inte på något sätt att det finns en tvåstatslösning till exempel, så länge som palestinier och araber hotar att utplåna Israel. Det kan inte liksom gå till förhandlingsbordet och säga att men vi vill att ni utplånas och vi vill ha en tvåstatslösning. Jaha, ni får ju börja med att säga att vi inte ska utplånas.
0: Mm.
1: Det måste ju vara en grund till att vi har båda rätt att existera.
0: Mm.
1: Det måste ju
0: vara... Vad krävs, tycker du?
1: Vad säger du?
0: Vad krävs? Vad krävs för förändring för att något ska gå framåt?
1: Nej, i dagsläget tror jag egentligen att det krävs att man stryper all ekonomiskt stöd. Och tvingar egentligen fram en ekonomisk lösning där man inte pumpar in pengar till palestinska organisationer som kan använda det för att skaffa vapen och underminera hela den process som man eventuellt då skulle vilja se.
0: Du menar inklusive palestinska myndigheten också?
1: Ja, ja men alltså här gäller det att stryka.
0: Ekonomiskt tryck alltså?
1: Ja, jag tror det. Alltså, jag sitter inte på någon magic wand här. Jag är ingen, inte så, men man har ju följt det här. Jag är ändå ganska gammal. Jag har följt det här sedan jag var... Ja, åtminstone sen då 73-kriget som jag började diskutera det här och var 7 år gammal eller någonting, eller lite drygt, jag kanske 9 år gammal. Men, och har ju alltid varit intresserad av och följt med det här och gillar historia, och är det ett av de ämnen i skolan som jag verkligen var, ja, var bra på, ett av de få ämnen, just historia. Men, och det är en hopplös situation att våld ska ligga till grund för liksom att skapa lösningen. Det går inte att någon står med en pistol och säger att okej, så fort du tar ner din gard så kommer jag skjuta dig och din familj. Mm. Så kan man ju inte förhandla. Det blir liksom inte rimligt.
0: Kan man säga att någonting har förändrats? Du var barn. Varför var du så inne på det här som så ung? Kommer du hemifrån?
1: Jag kom nog hemifrån lite. Ja. Alltså, vi uppväxte i kristet hem. Och jag hade väl lite Israel. Allmänt sådär, men pappa var ju allmänt intresserad av världshändelser, han var journalist. Och så vi diskuterade väldigt mycket och tittade mycket på nyheterna. Så att det var väl, jag hörde väl mycket från pappa, gissar jag. Jag vet inte riktigt.
0: Så om vi går tillbaka till 73, det är drygt 50 år sedan då. Har någonting förändrats i grunden?
1: I grunden nej, tvärtom, jag tycker det har blivit värre nästan. Alltså, jo, det har förändrats, förlåt. Det har förändrats på det sättet att de stora länderna runt omkring Israel, många av dem, har ju med åren, det började med Sadat, med Egypten egentligen, och med hela den, han fick han ju betala dyrt för. Och sen har ju då så småningom många av de här länderna insett att fred är en mycket bättre lösning för oss ekonomiskt. Saudiarabien, Jordanien, alltså länder som ligger runt...
0: Du har Abrahamavtal och du har några fredsavtal.
1: Ja, med... det finns en inställning till att vi vill egentligen ha fred här. Sen finns det ju massa andra politiska aspekter och liksom saker under ytan. Men i grunden har ju det förändrats. Från att man i princip har varit eniga om att vi ska bara putta ut dem i Medelhavet. Och när man misslyckats med det ett antal gånger... Då inser man, ja men det här är väl inte bra. Man får bättre relationer med USA, man får bättre ekonomi, det blir lättare att hantera andra saker. Man är intresserad av att ens land ska ha välfärd och fred och ordning.
0: I bästa fall, om du har ledare som vill sitt folk väl. Ja. Det är ju ett bekymmer med en del länder, de vill inte sitt folk väl.
1: Nej, så är det ju.
0: Iran. Och en del andra.
1: Ja, men så är det. Men många av de länder, förut var det ju alla länder i princip. Ja, möjligtvis, förut var det ju tvärtom. Från början var ju Iran en vän till Israel mer än de arabländerna, man säger så då. Men sen bytte ju det plats lite grann då i slutet på 70-talet. Men det har förändrats och det ger ändå ett visst hopp tycker jag. För där finns det ju en press. Där kan ju arabländerna sätta press på så att säga då palestinier och ta bort, skruva av lite kranen, ekonomiska kranen och tillsammans då med andra länder försöka påverka på något sätt. För problemet för palestinierna har ju varit länge att de ingen egentligen vill ta emot dem. Man har tyckt att det varit bra att de bråkar med Israel. Håller där borta, bråkar med dem och så har vi liksom en kaos där borta, det blir jättebra. Men vi vill absolut inte att ni kommer till oss.
0: Eller så får de vara där och behandlas som andra klassens medborgare.
1: Precis, dessutom det. Och det är någonting man ofta glömmer bort. Att arabvärlden behandlar ju palestinierna väldigt illa. Alltså, får man ju då säga. Sen kan man ju säga... Ja, man kan
0: visa... Jo, men både Jordanien, Libanon och Syrien. Ja. De har inte fått bli medborgare, fått bo speciella platser och inte ha vilka jobb de vill och inte bli... Ja.
1: Nej, men exakt. Och det kan man ju ha olika synpunkter på. Varför det är så, varför inte så, vems fel det är. Men så är det. Alltså, Egypten har ju inte velat... Det kriget som har pågått i Gaza efter oktobermassaken. Så var det ju en... Men det är ju nästan första gången man har hört talas om att ett grannland, som är dessutom ett arabiskt grannland, inte har velat släppa in människor för att de vill fly från krig. Utan de har sagt nej, ni måste stanna. Det har man nästan aldrig varit med om faktiskt i ett stort krig på det sättet. Man har nästan aldrig sett att ett vänligt grannland har vägrat att ta emot så att säga, ett broderfolk då, så att säga.
0: De hatar ju Hamas, Egyptens ledare, och de är ju livrädda att få in terrorister.
1: Ja, jag förstår flyktingar. Det. Men det skapar ju en väldigt unik och speciell situation. Så att där man tvingar ett folk att stanna kvar i ett krig som då, ja, som pågår. Mm. Och det blir väldigt speciellt.
0: Ja, vad tänkte du eller kände 7 oktober och tiden därefter? Hur upplevde du den tiden? Nu har det gått lite, det har gått 2,5 år drygt.
1: Nej, jag mår nästan bara illa när jag tänker på det. Jag tycker det är så otroligt fruktansvärt. Barbarisk, så omänsklig, så att säga, händelse som är svår att tänka på, tycker jag. Jag tycker det är svårt, för att det är så fruktansvärt. Det går liksom inte att beskriva den ondska, och att människor med berått mod och med glädje och firande kan vara så fruktansvärt onda mot andra människor och glädjas över det. Inte bara det att de liksom gör det, utan de gläds över det. Och för mig är det liksom, man blir liksom illamående, och man tappar lite hoppet för mänskligheten på något sätt. Är vi verkligen kapabla till sån här fruktansvärd? Och det är ju väldigt... Jag mår lite illa när jag tänker på det faktiskt. Men att behöva påminna människor, att människor kan ta det i försvar, att människor på något sätt kan...
0: Att det kunde firas på våra gator och torg och bilkaravaner och fyrverkerier.
1: Ja,
0: har du judiska vänner?
1: Jag har många judiska vänner. Ja.
0: Hur ser det ut när ni pratar eller om detta?
1: Nej, men det är ju en sån. Realiteten är ju tyvärr sån, oavsett om det är judiska vänner här i Sverige eller judiska vänner i USA. Jag råkade ju bo i ett område i USA där det bodde väldigt mycket judar, och jag gick på high school och hade väldigt många judiska vänner i high school. Jag brukar säga att min bror hade 3 kamrater. De var 4 stycken, det 4 gäng. De hette Paul, Saul och David, hans kamrater.
0: Väldigt bibliskt.
1: Väldigt, ja precis, exakt. Paul, Saul och David. Och David var faktiskt David Schwimmer. Av alla. Ja, precis. De 4.
0: Det är intressant.
1: Ja, precis. De är samma årgång och gjorde lite...
0: Var det någonstans?
1: I Kalifornien.
0: Alltså min systerdotter pluggar också med honom på något sätt, tror jag.
1: Okay.
0: Hon bor i Kalifornien. Ja. Men vi ska prata om
1: det
0: här. Världen är lite.
1: Nej, men det är lite. Men så att jag har ändå en viss förståelse för, och en viss... Och idag, jag har ju varit ute och knackat dörr som politiker och så. Och ibland knackar man då på en dörr. Och så står det, jag minns väl, jag knackade på en dörr och så står det en kvinna i... Hennes barn öppnade, som var i äldre tonåren kanske. Och så kom kvinnan till dörren och fick syn på mig. Och ger mig en kram. För hon är judinna. För hon vill bara tacka för att jag liksom då står upp och försöker liksom, förklara och står upp mot antisemitismen. För hon säger att det är så svårt för henne att göra det själv. För att det sätter det i ett annat tryck på henne att liksom hela tiden då lyfta upp sin judiska identitet. Och det blir man också mer sårbar när man har familj och vänner. Så hon var så glad att andra människor gjorde det. Och hennes vägnar tyckte hon, jag gjorde det bara för att jag kände att det är rätt. Jag tänker liksom inte specifikt på någon sådär. I min värld så är det bara det rätta att göra. Det är väl liksom, oavsett om det är antisemitism eller någon annan form av rasism som är så... Som är så glasklar som den ändå är, tyvärr.
0: Så vad tänker du om det politiska landskapet i Sverige då? I de här frågorna om antisemitism och antisionism och synen på Israel. Och den stora frågan, men du får ta den som du känner.
1: Det är en svår fråga, för jag tror att de allra flesta egentligen skulle säga att de klart är emot antisemitism.
0: Ja, det är alla.
1: Ja, men absolut, jag är emot antisemitism. Men, och så kommer det alltid en massa män, och så blir det, men det förstår du väl att de kan bli attackerade, att vi behöver vakter utanför synagoga med tanke på vad Israel gör nu då i Libanon. Jag sa, vad har svenska judar med Israel i Libanon att göra? För 100 gubbar... På riktigt, vad har generations, alltså människor som har bott i Sverige i generationer som judar, Vad har de för ansvar för vad eventuellt Israel gör för fel eller rätt i Libanon just nu? Mm. Ingenting. Men du tycker att det är rimligt att de ska känna sig hotade i Sverige. Mm. Och känna att de vill lämna landet för att de inte känner sig trygga. Det är ju en helt orimlig. Det finns liksom ingen logik i sättet att argumentera. Det är som att säga att jo, men vi är krig nere i Nigeria. Så alla som är då nigerianer som bor i Sverige, de ska ta ansvar för detta. Mm. Va? De har väl inte med det? Det är inget. Ja. Mm. Så att det blir väldigt... Ja, det blir en väldigt ologisk debatt när man försöker försvara antisemitismen på något sätt mot att man bara är kritisk mot Israel.
0: Ja, det händer ju ibland att man beskyller offren så att säga. Vi ska förklara varför man inte ska tycka illa om oss av någon anledning. Mm. Eller att vi har något eget ansvar för att vi blir hatade för att vissa gör sig och vissa gör så. Och därför så får vi nästan skylla oss själva lite grann.
1: Ja, ungefär som att judar hade något speciellt eget ansvar, liksom en egen grupp. Alla människor har både bra och dåliga människor. Alla människor är mer eller mindre så att säga, ja, då har fel på sig eller gör saker. Alla grupper av människor oavsett vem det är. Mm. Det är ju inte något specifikt, ja, men bara för att ni är, om då ska alla dras över, det blir jättekonstigt. Alltså, det är ju bara, det är ju för mig är det bara ren rasism. Det finns ju liksom ingen logik i det. Och med tanke på den historia som finns så är det ju väldigt speciellt när det börjar blåsa upp igen en sån här hat och där det, den, i vissa delar av världen så är det ju väldigt mycket hat mot judar. Mm. Det här är ju ingen hemlighet. Framförallt i den muslimska världen. Och det är ingen hemlighet. Man måste kunna prata om det och kunna säga det. Och människor som kommer från de här länderna. Alla är ju inte, hatar ju inte judar. Men det finns ju en kultur. De bär ju med sig en kultur. Mm. Där man har fått lära sig saker som kanske är mer eller mindre då, falska eller sanna. Och bär med sig det här på något sätt i modersmjölken, i kulturen. Mm. Vilket gör att det sprider ju sig och det får ju fäste också här när det uppstår situationer och konflikter.
0: Alltså, vi har ju haft olika gäster i den här podden och vi har haft olika judiska företrädare eller individer. Och vissa är mer optimistiska och vissa är mer pessimistiska. Vissa tänker att ja, men jag måste vara optimist. Det är klart att det finns en judisk framtid i Sverige och det går lite, det är dåligt nu men det kommer bli bättre. Mm. Och andra är mer pessimistiska. Så, nej, men det är kört, det går liksom inte att vända den här skutan. Det finns ingen framtid för judiskt liv i Sverige. Det kommer sakta men säkert att bli mindre och mindre och så vidare. Mm. Ja, du är inte någon expert i ämnet, jag förstår ju det. Nej. Men när du hör det här, vad tänker du om detta?
1: Nej, jag blir bara ledsen. Jag blir uppriktigt ledsen. Och jag vet ju att det är så. Jag vet ju att det blir svårare och svårare. Och framförallt i vissa städer och vissa områden så är det ju allt svårare. Och det är ju inte bara i Sverige utan även i andra länder. Och i västvärlden. Och det är ju otroligen skam. Det är skamligt att vi inte kan stå upp tydligt och rakt sätta ner foten och säga bara att det här accepterar vi inte. Punkt. Vi är ett demokratiskt land som värderar frihet och demokrati och står upp mot all form av rasism eller all form av antisemitism då i det här fallet. För mig är det liksom bara en självklarhet att vi behöver sätta ner foten. Inte bara för att det liksom råkar handla om just judarna i det här fallet. Utan för att det är rätt. Mm. Det är ju det enda rätta att göra. För är det inte då judarna, så nästa gång är det någon annan grupp. Mm. Som helt plötsligt blir då. Eller så är det någon tredje grupp som helt plötsligt blir föremål för detta. Liksom, dessa fördomar eller detta hat. Eller det, men de där ska minsann inte. Och de där ska minsann inte. Jaha, okej. Okay. Vill vi ha ett fritt, öppet samhälle där vi värderar och står för våra värderingar av allas lika rättigheter och där vi står upp mot antisemitism och rasism, då måste vi sätta ner foten. Mm. Jag tycker det är skamligt.
0: Så vad gör vi då? Vad betyder att sätta ner foten?
1: Att stå upp och säga ifrån. Mm. Att alltid stå upp och säga ifrån. Mm. I alla lägen, alla skeenden. Att säga ifrån och säga att nej, det här är inte okej. Okay. Du får gärna tycka sådär, men det är fel. Mm. Vi som samhälle har ju möjlighet, och politiker har ju möjlighet ändå att lagstifta på olika sätt. Mm. Men också möjlighet att påverka i hur skolor undervisar, hur vi använder vårt rättssystem, vad som är lagligt, vad som är inte lagligt. Allt det här finns ju möjlighet att påverka politiskt. Inte bara verbalt att stå upp och säga att det här är fel, men också lagstifta om vissa saker. Man kan ju inte lagstifta bort tyckande, men i grunden måste man göra allt man kan för att bibehålla ett tryggt samhälle som värderar allas lika rättigheter och värde. Där vi är måna om våra värderingar som vi ändå har i Sverige. Sen har ju de sett lite olika ut, kan man, beroende på vilket år, om vi går långt tillbaka. Vi behöver inte gå så långt tillbaka, men vi har ju utvecklats väldigt mycket, får man ju säga, i västvärlden och i Sverige också. Där vi har rättigheter för hbtq-människor, vi har ju utvecklats något otroligt egentligen. I stora framsteg vad det gäller lika rättigheter och
0: finns det en risk att demokratin undergräver sin egen existens? Att vi är så demokratiska öppna så att de som inte vill ha demokrati och öppenhet verkar mot demokratin? Jag tänker ju bland annat på de här pro-palestinska demonstrationerna. Vi har ju en väldigt stor yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, och det vill vi ju ha. Alla vill vi ha detta. Ja. Men vad händer när man utnyttjar det mot demokratins fundamenta, liksom, vad meningen är med demokratin, när man liksom gör andra människor mer ofria genom att använda sin egen frihet på ett visst sätt?
1: Jo, men
0: vad gör vi?
1: Tolerans mot intolerans på något sätt. Ja, men det är religionsfrihet. Mm. Ja, fast våra lagar måste ändå liksom, man kan ha
0: mer ofria genom att använda sin egen frihet på ett visst sätt.
1: Jo, men det
0: vad gör vi?
1: Tolerans mot intolerans på något sätt. Ja, men det är religionsfrihet. Mm. Ja, fast våra lagar.

0: folk som bara tittar på för de känner igen någon som är jude, eller de har de här obehagliga showerna i tågen där ja, du har säkert sett både bilder och filmklipp på detta. Vad gör man?
1: Ja, nej, men vi har ju lagstiftningen då så att säga, och där vi har en viss hets mot folkgrupp till exempel och så, men det är svårt. Alltså tyckande, häcklande, alltså var gränserna går, och så ändrar man då, ja men ni får inte säga de här fraserna som man har gjort till exempel i Australien. De har ju förbjudit vissa, och då hittar man en annan fras istället bara som påminner om den, och så använder man den istället då. Så att häcklandet blir detsamma, och budskapet egentligen detsamma, bara att man använder andra ord för att komma runt lagstiftningen. Så det är ett väldigt... Alltså det är ett delikat problem att i ett demokrati att komma helt till rätta med. Men som politiker och som ledare och som media och som där man har ett ansvar och en plattform, där måste man tillsammans ändå vara överens om att vi måste stå upp och stå emot. Vi måste säga nej, det här är inte okej, det här är inte bra. Och få ändå människor känna att ja, men vi är kanske, det här är nog inte riktigt, vi är inte accepterade när vi gör det här. För det måste ju ändå bli känslan. Att visst, vi har ju människor som är högerextrema också. Så går det runt 200 stycken nazister och skriker Sieg Heil. Okej, det tycker ju inte någon är okej. Alltså, förutom de 200 möjligtvis då, och några närmast sörjande. Men, och det står vi ju ändå upp och säger ifrån. De samlade, nej men det där är verkligen inte okej. Och på samma sätt måste man ju göra mot andra som har liknande budskap, fast det är bara klätt i en annan sjal. Eller en annan... Då. Nej, vi måste stå upp och säga ifrån.
0: Har du varit i Israel någon gång?
1: Nej.
0: När åker du?
1: Ja.
0: Är det lite jobbigt just nu kanske?
1: Men... Ja, just det. Nej, men jag har alltid velat åka till Israel. Men jag har aldrig varit där.
0: När det lugnar ner sig.
1: Ja, det är
0: det man alltid säger när du
1: jag hoppas verkligen att jag ska få möjlighet att åka till Israel.
0: Du skulle älska det,
1: tror jag. Jag tror verkligen det, och det är en möjlighet som jag hoppas kommer att uppenbara sig.
0: Det var jättehärligt att ha dig här. Började med Eurovision, kom in på mässor och gör saker så småningom. Det är jag jätteglad för.
1: Trevligt.
0: Första gången vi sågs på 26 år. Fantastiskt. Nästa gång om 26 år får vi säga ja. Kanske innan dess.
1: Ja, vi ses då innan dess.
0: Tack så jättemycket för att du var med.
1: Men tack så mycket, Richard. Själv.
0: Och till alla som har tittat och lyssnat, tack för att ni var med. Glöm inte, stötta gärna oss genom att bli medlem eller ge en gåva. Alla våra kanaler är ju helt gratis och öppna. Vår hemsida, inga låsta artiklar, och sociala medier. Den här podden också gratis. Så att stötta oss gärna på andra sätt. Tack för den här gången. Hej så länge.
2: Ja, du har lyssnat till Fer den här lördagen och ett samtal med Richard Herrey. Nästa vecka kommer att se lite annorlunda ut. Det är ju så att på måndag och tisdag så är det regionfullmäktige. Så att då utgår förmodligen kvällsprogrammerna. På samma sätt är det då på lördag då... Det är ju midsommardagen, och då pågår det sändningar ifrån Nyhemsveckan. Onsdag till söndag så kommer Nyhem och Pingstkyrkan Studio Botvid att ockupera den mesta sändningstiden här i radion. Jag tror det är någon gång mellan 9 och 10 och fram till slutet på kvällen. Men vi återkommer ju veckan efteråt, och ja, någonting blir det nog på midsommardagen, på morgonen där i varje fall, och det är ju likadant på de andra dagarna i veckan där, att någon typ av poddprogram blir det. Ha nu en riktigt skön helg, och midsommarhelg önskar jag P.O. Dalesjö, och så hörs vi.

0: Välkommen på andakt med Floby pastorat. Och jag, Erika Niggol, sitter här med
1: Gunnar Kronenberg.
0: Vi ska prata lite om söndagens text, andra söndagen efter trefaldighet. Och det handlar ju om kallelsen till Guds rike. Och jag ska börja med att läsa från Markus evangeliet. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom: "Följ mig." Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar: "Äter han med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sa: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Så lyder Guds ord. Ja, vad tänker vi då om den här texten? Vad är det liksom som tar tag i mig och i dig, Gunnar?
1: Men jag tänker på att en tullindrivare på den tiden var ju någon som var närvarande i samhället på ett helt annat sätt än tullen idag. Man hade ju tullar överallt ute efter vägen och varenda stad hade ju en tullport. Och där man tog betalt och ibland ganska bryskt tog pengar utav folk. Så de var allmänt avskydda, vilket märks här i texten. Mm. Och då tänker jag så här, vem är tullindrivare idag? Vad tror du?
0: Ja, alltså, just nu är det ju väldigt intressant. Ja, precis just nu kanske vi inte pratar så mycket om tullar, men det var ju en period tidigare i år då det pratades jättemycket om tullar hit och dit. Och det var ju Trump som var den stora, hemska tullindrivaren. Och för mig är det ju liksom intressant då, för att när vi pratar om i texten här, då är det ju att han umgås med tullindrivare och på andra ställen i Bibeln så står det ju om att han umgicks med skökor och horor och med de som stod längst ner på samhällsstegen. Mm. Men ska vi prata om Trump, då står ju han högt uppe på stegen. Mm. Och att titta på honom som tullindrivare, för mig blir det ju liksom hemskt i huvudet, för hur ska jag förhålla mig till det då?
1: Men jag tänker på att tullindrivaren var ju inte den fattigaste i samhället, utan hade ju en viss makt som de ibland missbrukade. Men personen var ju avskydd just på grund av sina handlingar och det jobbet de utförde. Mm. Och när Jesus då ligger till bords med tullindrivare och liknande, så umgås han ju med dem som ingen ville umgås med, personen om grata. Mm. Och det är intressant om vi tittar i Sverige idag, vem är det som inte får vara med vid bordet? Skulle vi våga ligga till bords och dricka vin med dem?
0: Nej, det är ju, alltså, jag tänker bara på dem som inte vill umgås med mig, som inte vill liksom vara med oss, eller som tycker att, eller som vi inte vill umgås med, eller som vi tycker illa om, eller som vi har svårt för. Det är ju dem egentligen vi skulle gå och möta, för det är ju det Jesus säger. Mm. Det är ju det Jesus säger, att han umgås. Kom, för det är inte de friska som behöver, utan det är de sjuka. Mm. Och det är ju svårt för mig och för dig att säga, vem är det som är sjuk idag i samhället då? Vem är det som behöver Jesus på riktigt? Och det här är jätteintressant och så svårt, tycker jag. Mm. För hur ska vi förhålla oss till det? Och för mig är det ju sådär min gudsbild, med att Gud är kärlek. Och människors syn, den ligger ju väldigt nära varandra. Mm. Och det innebär ju att jag och du, vi ska älska varandra. Vi ska älska alla människor. Mm. Men hur gör vi det då? Mm. Hur kan vi med Jesus i hjärtat se andra människors hjärta med Jesus? Mm. Och det här är verkligen en brottningsmatch för mig, tycker jag, att få... få gå och tänka på det och be för det, för att det är svårt.
1: Mm. Jag tänker på det här med högmod. Och alla bär vi på ett visst mått av högmod. Det gäller att bekämpa det, för det är verkligen en farlig synd. Och att kunna ligga till bords med tullindrivaren av idag, det kräver ju att vi rensar i vårt högmod. Det kräver att vi är ödmjuka och ser våra egna hjärtan och släpper in i våra hjärtan. Vi behöver inte tycka om vad gärningarna, tullindrivaren kanske var hemsk mot folk, men människan är ju värd att bli älskad.
0: Och det är ju det som jag också tänker på. Hur kan vi med handlingar möta de människor som vi har svårt för? Hur kan vi liksom komma över det här högmodet, kliva över det på något vis, så att vi verkligen kan möta människor och se människor som kanske andra har svårt för, som vi kan kliva in då och möta med kärlek.
1: I människor som är jobbiga, ja, störiga.
0: Ja, precis, precis. Och det är ju jättesvårt.
1: Det är otroligt svårt. Men en otroligt bra övning också i ödmjukhet.
0: Ja. Ja. Ja, det är ju det där att vara människa liksom, och umgås med alla människor. Och känna kärlek till människor. Och det är inte enkelt alla gånger. Mm. Men jag tror ju på att ska vi leva i Jesu efterföljelse, så är det det vi ska göra. Vi är kallade till Guds rike. Vi ska vara de som går ut och kallar andra människor till Guds rike genom att möta dem med kärlek.
1: Mm.
0: Och det är det som jag tycker är så svårt.
1: Mm. Det är svårt, men det är också en otrolig belöning i sig i att göra det. Och vi växer som människor då, och vi växer i Gud.
0: Mm. Så hur gör vi det då? Hur ska vi gå ut och, i handling och göra detta?
1: Mm. Vi börjar så fort den här andakten är klar.
0: Så går vi ut och möter människor här utanför. Precis. Med kärlek i hjärtat.
1: Som varje dag, som vi försöker göra varje dag.
0: Ja, ja.
1: Men vi lyckas inte alltid, men vi måste tänka på det. För jag tycker texten är väldigt bra.
0: Ja, den sätter
1: saker på sin spets.
0: Den är jättebra, men den är som sagt väldigt, väldigt svår.
1: Mm.
0: Så att jag, du som lyssnar, fundera över vem är det du har svårt för? Vem är det du skulle vilja känna kärlek till, som du kanske absolut inte kan känna kärlek till? Jag brukar säga det här, att jag älskar alla människor, men jag tycker inte om alla. Och det är ju jättesvårt. För det är ju det vi behöver träna på, att älska varandra precis så som Jesus älskar oss.
1: Mm.
0: Och det här tål att tänkas på många gånger om. Och vi gör det, vi tänker på detta, vi pratar mycket om detta, och jag tänker att du som lyssnar kan också fundera. Så jag ska läsa texten en gång till, så du får lyssna på den. Ur Markus evangeliet kapitel 2, vers 13-17 är detta. Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda ibland fariserna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, sa de till hans lärjungar: äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Vi ber. Jesus, vi kommer till dig med vårt högmod, för att vi tror att vi kan och vet allt, och vi vet vem som är god och vi vet vem som är ond. Men vi ber dig om hjälp. Vi ber att du hjälper oss att vara med vårt högmod, för att vi tror att vi kan och vet allt, och vi vet vem som är god och vi vet vem som är ond. Men vi ber dig om hjälp. Vi ber att du hjälper

mina händer och ber om din hjälp. I ditt namn, Jesus. Amen. Amen. Och nu ska vi avsluta med en sång ur en mässa som heter Gudomlig poesi. Och det är Carl Dahlbäck som har skrivit den, som är kyrkoherde i Nacka. Och det finns en sång där som heter Den nya tiden. Och i den sången finns det en strof som går så här. Gud dog i våra kyrkor, begravd av alla ord. Guds rika välsignelse. Tack.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.